facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Salut! Sunt Marian Coman și cred că oamenii sunt făcuți din povești.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Cris Simion Mercurian și cred că n-ar fi mult mai simplu dacă n-am mai împărțit experiențele în bune sau rele și am luat viața pur și simplu ca pe o experiență imprevizibilă, ca pe o șansă de a ne cunoaște în situații neprevăzute. Dacă ne-am trata experiența ca pe o călătorie și noi n-am fi decât așa un buștean pe râu și ne-am bucura de tot ceea ce vine.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Mihai Barbu, autor al cărții Dus întors și cred că văzutul planetei este cel mai important lucru.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Daniel Pascariu și cred că ar trebui să avem mai mult curaj.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7. All right.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Regu, personalitate.
1: Sunt Felicia Filip și vreau să vă spun o taină. Copilul este miracolul lumii. Părinții copilului sunt eroii lumii.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Gigi Ghina și pot să-ți spun atât. Iubește-te pe tine însuți ca să-l poți iubi pe celălalt la fel cum te iubești pe tine.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Marius Bodochi și cred că dacă iubești ceea ce faci, dacă ești liber, toate drumurile se deschid, totul devine posibil.
0: Exclusiv la 7.

0: Sunt Andrei Păunescu și cred în mine însumi, cred în România, cred în cultura bună. Cred, de exemplu, că un om care are o chitară și care are o carte de poezie este un om mai puternic. De aceea, nu dați banii pe prostii, luați chitare la copii, dar și cărți cu poezii spre a ști și a simți.
1: Exclusiv la 7.

0: Bubulică și Mișulică revine și se întoarce într-un nou blockbuster marca Radio 7. Ei sunt sculătorii ăsta, trezitorii galaxiei.
1: Meseria asta nu exista, eu am inventat-o.
0: Singurul matinal din lume în care 7 dimineața durează 3 ore. Alexică și Mișulică, mereu învingători în lupta cu somnul matinal.
2: Bună dimineața!
3: Bună dimineața, băi, nuriașilor, la muncă. Ce să mai e, încă o zi de muncă.
2: Trebuie să mergem să prestăm ce prestăm noi, fiecare dintre noi. Trebuie să ne aducem aportul într-o propășire spirituală și materială a poporului român și evident să contribuim la bunăstarea conducătorilor noștri. Care este ei?
4: Care mai de care?
2: Care mai de care este ei și care trebuie și ei să... Na, vorba aia, e și ei oameni. Mă rog, până la proba contrară. Bine v-am regăsit, oameni buni. O nouă ediție de 7 dimineața debutează chiar acum. Suntem în formulă completă. Alex Crăciun, Mihai Cioceanu, supereroii de la 7, vă salută și vă anunțăm oficial și oficios că până la 10 ne petrecem dimineața împreună și astăzi, joi, 7 mai. 7 mai, bă, ce da, bine sună, bă, 7 mai, 40 de ani de când Steaua cucerea Cupa Campionilor Europa. Da, 40 bă. De ani.
4: 40 de ani, frate, da. 40 de
2: ani. A zis careva că n-o să mai pupăm noi niciodată o asemenea performanță. Păi eu cred că o să mai treacă alți 140 de ani până când se va mai întâmpla, dacă se va mai întâmpla.
4: Ceva de genul, da.
2: Da, nu cred, sincer, nu cred că o să se mai întâmple, întrucât vremurile s-au schimbat.
4: Regulamentul s-a schimbat,
2: fotbaliștii s-au schimbat, banii și banii s-au schimbat.
4: Și banii, că dacă stai să te gândești, asta era în 86. În 90 toți au plecat care pe unde au putut,
2: da,
4: pe
2: la, s-au schimbat,
4: pe
2: s-au
4: la
2: schimbat.
4: Bani mulți pe,
2: da,
4: acolo.
2: Da, da, sigur că da, la momentul ăla un aro era moneda forte. Acum sigur că pentru așa ceva un fotbalist nici măcar nu se încheie la șireturi.
4: Bine, hai să zicem că erau, da. Nu la nivelul din zilele noastre niciun caz. Adică erau peste medie, ca să zic așa, știi?
2: Da. Bun, hai să vedem ce mai e cu ziua asta de 7 mai, cu ce se mai mănâncă ea, pentru că, sigur, ăsta este un element principal. Faptul că se împlinesc 40 de ani este într-adevăr un lucru de semnalat și ne bucurăm că avem ce să menționăm, că în alte situații nu avem ce să menționăm. Astăzi, 7 mai, este și ziua grădinilor publice, mă.
4: Ziua grădinilor publice. Bă, și asta este o zi importantă. Acum, grădinile publice pot fi de mai multe feluri. Adică sunt grădini publice în care poți să mergi și să bei o apă plată și altele în care doar te duci să admiri natura, să asculți păsărele.
2: Da, sau așa. Sunt grădini publice în care ți-e frică să și intri.
4: E, da, da, depinde acum, corect.
2: De exemplu, îți dau un... Adică așa. E o întrebare.
4: Așa.
2: Parcul Operii e considerat grădină publică?
4: Pe acolo... Se mai intră sau nu se mai intră?
2: Se mai intră? Nu știu dacă se mai iese. Da. Tot astăzi este... Astăzi este ziua fără pantaloni. Deci astăzi avem voie să nu folosim pantaloni. Putem să mergem în chilt?
4: Bă, da.
2: Cum ar fi?
4: Păi bun, fără... Și cum? Și cum?
2: Fără pantaloni. Adică mergem în fustiță. Nu știu, habar n-am. În dână aia, în dână la de scoțian.
4: Și shortul, spre exemplu.
2: Shortul nu e considerat pantalon, ci nici bermuda nu este considerată pantalon.
4: Deci nu-i considerat pantalon.
2: Nu, deci astea putem să mergem și în bermude.
4: Dar nu e asta ziua aia în care își dădea oamenii pantalonii jos la metro?
2: Ba da, ba da, ba da, ba da, ba
4: faimoasă, în toată lumea, în de la New York la București.
2: Da, da, da, își dădea toată lumea pantalonii jos. Fără nicio legătură, vă mai spun că astăzi este și ziua SPP-ului.
4: Da, da, o... Atunci cred că trebuie să ne dăm pantalonii jos. E clar, e clar.
2: Da, să nu-i șifonăm, nu de alta. Nu știu ce să vă mai spun despre... Pot să vă spun despre luna asta, că este și, în afară de luna grătarelor, este și luna bicicletei asta. Luna mai. Adică începem să mergem cu bicicletele. Facem grătare, mergem cu bicicleta, mergem cu bicicleta, mai facem un grătar. Din astea așa. Că e vorba aia, e primăvară oficial. Nu știu dacă mai ai tu câte ceva. Eu pot să vă spun că astăzi, de exemplu, avem o rețetă. Rețeta zilei este pulpă de miel. Da.
4: Merge pulpă de miel.
2: Nici nu e foarte greu. Pui într-o trigaie, l-ai frecat cu... Ai frecat pulpița... cu ulei de măsline, apoi dai un praf de sare și piper, o bagi la cuptor și ea este. La revedere. Ai văzut de asta? Eu în teorie sunt foarte bun. În practică, dacă mă bagi în bucătărie, s-a terminat șmecheria.
4: Deci
2: două, cred că e cel mult ce pot să fac. Cel mult.
4: S-au mai inventat niște aparate de-astea, niște electrocasnice care te ajută, știi? Pui acolo ceva și iese mâncare.
2: Da?
4: Da.
2: Nu știu, să-mi zici mie. Eu sunt doar prin bucătărie. Sunt doar un trecător.
4: Da.
2: Așa, spune-mi tu dacă mai știi ceva despre ziua asta.
4: Ia să vedem. Pe 7 mai 1954 a început oficial construcția unuia dintre cele mai impresionante poduri din lume. Podul Mackinac, care leagă peninsula superioară și peninsula inferioară din statul Michigan, cu o lungime totală de 8 km. Ăsta pod traversează strâmtoarea Mackinac, cu o zonă cunoscută pentru curenții puternici și condiții meteorologice severe. Proiectul a fost o provocare inginerească de proporții, fiind necesară instalarea de piloni uriași în adâncimile lacurilor Michigan și Huron. La momentul respectiv, al treilea cel mai lung pod suspendat din lume și cel mai lung din emisfera vestică. Deci al treilea cel mai lung pod suspendat din lume. La 8 kilometri era pod suspendat. Incredibil.
2: Eu ar fi strâns, mă, buloanele.
4: Bă, aici nu știm. Sau dacă se trezeau cu apa din marile lacuri la nivelul carosabilului.
2: Da.
4: Asta e. Așa.
2: Or fi dat și mai multe rânduri de asfalt pe...
4: Bă, fii atent, deci 8 kilometri, știi cât a durat construcția? Vreo 3 ani pentru un pod hobanat de 8 km. Atât. Undeva la 3 ani a implicat peste 3500 de muncitori.
2: Cât a durat? 5 ani? Cât a durat?
4: Da, dar n-are 8 km podul.
2: N-are 8 km, dar acum ne luăm din asta, na. Deci, nici noi nu suntem americani.
4: Da, mă, dar altele sunt normele acum, trebuie să respecti niște condiții.
2: Da, trebuie să le lași mai slăbite așa un pic.
4: Podul a fost deschis circulației pe 1 noiembrie 57 și de atunci a devenit un simbol al statului Michigan, facilitând transportul și dezvoltarea economică între cele două peninsule, reducând timpul de tranzit de la 2 ore cu feribotul la doar 10 minute. De la 2 ore la 10 minute. Astăzi, podul Mackinac rămâne un exemplu remarcabil de inginerie și rezistență, fiind supranumit și Marele Pod de către localnici. Continuă să fie traversat anual de milioane de vehicule și admirat pentru, bine, lăsând deoparte pentru aspectul arhitectural, dar mai ales pentru rolul esențial în infrastructura americană și în economia acelei zone. Vezi că ăștia, totuși încă din anii 50 au înțeles americanii cam cât de importantă e infrastructura pentru economia unei țări.
2: Corect. Da, nu le-a luat foarte mult. Ia să vedem ce sărbătoriți avem puțin. O avem pe Daria Kasatkina, care împlinește 29 de ani. Și îl avem pe Eagle Eye Sherry.
4: Ia uite.
2: Suedezul împlinește 57 de ani.
4: Da, da.
2: 57 de ani. Bun artist, ce să mai. Ok, hai să dăm cu muzică. E 7:20 de minute, venim și cu informațiile meteo în câteva momente. Între timp, băgați și voi ceva mesaje. 077 220 și 4 de 7. Bună dimineața!

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
3: Luăm cina împreună!
4: Yummy!
0: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
5: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
6: Capiși? Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Hai să vedem, 7:29 avem la ora asta. Avem ceva la ora asta, ia să vedem. Avem undeva la 10-11 grade.
1: Mi-arată și mie la ora asta.
0: Hai mă că...
1: E bine, e bine.
0: Hai că e bine astăzi, 25-26, azi, mâine, urcă minimele până spre 12-13 grade, dar în weekend nu o să mai fie chiar așa, o să fie un pic mai urât, 21-22 de grade, cu ploaie sâmbătă, în prima parte a zilei și seara și duminică un pic pe după amiază așa. După care
1: să ne simțim, să simțim că e weekend.
0: Da, mă, după care vine săptămâna viitoare. Din nou o săptămână destul de neplăcută. Luni 25-26 de grade, marți la fel, dar cu ploaie seara și noaptea de marți spre miercuri. Deci o să plouă destul de mult. Miercuri se oprește dimineață ploaia. După care rămâne rămân maximele destul de jos, așa, undeva la 20-22 de grade. Nu o să mai fie ca săptămâna asta la 26, să zicem, cu minime undeva la 11-12. Cam asta ar fi. Măcar nu mai plouă în weekend săptămâna viitoare.
1: Măcar atât. Hai să vedem cum stăm cu vremea prin țară astăzi, 7 mai. Ei, vreme frumoasă, vreme caldă, dar ușor instabilă. În jumătatea de nord-vest a țării, temperaturile vor scădea față de ziua precedentă. În restul regiunilor, valorile termice nu vor avea schimbări importante. Sunt așteptate ceva înnorări temporare, averse și pe alocuri chiar descărcări electrice în Crișana și Maramureș, local în Banat și Transilvania, iar după amiază și noaptea prin nordul Moldovei, precum și izolat în Oltenia și Muntenia. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări în regiunile estice, pe crestele montane și în timpul averselor. Maximele la nivel național între 19 și 27 de grade. Mă rog, pe litoral undeva la 14 grade. Dacă tot a venit vorba de litoral, hai să vedem și cum va fi vremea pe acolo. Frumoasă, dar destul de răcoroasă. Cerul va fi senin, vântul va sufla slab până la moderat, intensificări trecătoare după amiaza, maxime între 14 și 17 grade, minimele între 10 și 12 grade, iar apa mării a mai crescut temperatura cu 1 grad, adică e undeva între 12 și 14 grade. Încet, încet se mai încălzește, dar mai durează, dar mai avem timp până spre sfârșitul lui când începe sezonul? Jumătatea lui iunie sau sfârșitul lui iunie?
0: Hai să zicem jumătatea. Teoretic începe la 1 mai. Dar practic începe la jumătatea lui iunie, când încep și vacanțele copiilor, știi?
1: Da. La munte, instabilitatea atmosferică în această după-amiază și în noaptea care o să vină, perioadă de înnorări, averse și descărcări electrice. Vântul va avea intensificări pe creste și în timpul ploilor. Cam astea sunt informațiile meteo pe care le avem la îndemână pentru ziua asta de 7 mai. Este 7:32. Voi vă aflați evident pe 103.4 sau în online pe radio-7.ro. Noi ne facem băgăjelele și plecăm. Voi rămâneți alături de noi pentru că vă luăm cu noi în bagaje. Vedem pe unde ajungem, ce vă povestim.
2: Până dimineața, la cafeluță!

0: Bun, 7 și 39 de minute, hai să decolăm, să vedem pe unde ne, pe unde ne mai facem veacul.
1: Păi, eu vreau să merg un pic prin Germania.
0: Așa.
1: Să vă povestesc despre un angajat al primăriei. Un angajat al primăriei de undeva din un mă rog, din Kempten, un oraș din Bavaria, care s-a apucat și el așa, era, el era, lucra la parcări, da? Era
0: bavarezul, da.
1: Bavarezul era la parcări, ca să vă dați seama că nici neamțul nu mai e ce era înainte, și până la urmă am putea să facem și o rubrică ce mai fură și nemții. Și băiatul ăsta lucra la parcări, așa, și el avea treaba lui, era să golească parcometrele de mărunțiși.
0: Așa.
1: Și făcea treaba asta până când într-o zi a avut și el nevoie de ceva mărunt.
0: Exact, da, și a zis, bă, hai să... Da.
1: Și a luat el ceva mărunt și a văzut că merge și a luat și a doua oară și nu mai putea așa, să facă
0: și,
1: față.
0: Și din mărunt în mărunt?
1: Și a chemat-o și pe nevastă să...
0: Hai, mă!
1: Da, și că nu mai făcea față, îți dai seama.
0: Dar când mărunțiși căram ăsta.
1: Bă, el cu asta se ocupa. El mergea din parcometru în parcometru și treaba lui era la sfârșitul zilei să golească.
0: Nu, nu, nu. Cât cărea la el acasă.
1: A, cât cărea la el acasă. Bă, cât se putea acolo, încetişor, încetişor, așa, mai o monedă, mai două monede, mai cât se poate, până când la un moment dat,
0: așa.
1: Că în Germania, știți, și-a foarte...
0: Până la un moment dat și-a cumpărat Rolls Royce. Sau...
1: Nu, no, până la un anumit moment, deci momentul când s-a încheiat toată jucăria, mm-hmm, a fost când banca a făcut o sesizare, cum că au loc de puneri de numerar cash frecvent. Aha, aha. Și bă, bineînțeles că na, acum știți cum e în toată Europa.
0: Și toate depunerile numai în monede.
1: Da, delațiunea e la ea acasă și la nivel instituțional. Și există oficiu pentru combaterea spălării banilor cam peste tot așa, așa. Și au făcut o sesizare și au început ăștia să vadă, să bă, urmărească băiatul. Și ei care-i treaba. Într-un final i-a prins, au recunoscut. Un bărbat de 40 de ani împreună cu soția lui, treaba, v-am spus, era să colecteze banii din parcometre. Anchetatorii spun că banii luați erau depuși în conturi private și transformați apoi în vouchere de supermarket.
0: Da, mă, îi spălau, învățați, da, să se și spele monedele, da, din parcometre.
1: Așa. Acum au adunat ei cât au adunat așa, și la sfârșit anchetatorii au ajuns la concluzia că prejudiciul se ridică la 1,9 milioane de euro.
0: Mamă.
1: 1,9 milioane de euro.
0: Băi,
1: e adevărat, e adevărat că au lucrat mult timp, în 10 ani, adică nu... În 10 ani, zice, între 2020 și 2025... Cuplul ar fi furat 1,34 milioane de euro în 335 de cazuri separate. Deci ăștia fiecare zi.
0: Fiecare zi, mă. Nu, că era în 5 ani. În 5 ani.
1: Da, în 5 ani, da.
0: Nu, că nu furau, adică probabil că luau jumătate, dădeau la primărie, jumătate păstrau ei.
1: Probabil. Bărbatul a explicat în instanță că totul a început cu sume mici luate din grămezile de monede.
0: Și atunci, te întrebi cum au ajuns aia să sesizeze autoritățile, banca, știi?
1: Păi, da.
0: Adică totuși omul, cred că strânsese, da, ceva prin corp.
1: Da. La un moment dat a devenit un cerc vicios, spune povestea el judecătorilor. Anchetatorii vorbesc și despre, atenție, 500 de fapte mai vechi care ar data încă din 2015.
0: Dar nu,
1: dar
0: le pot demonstra.
1: Nu pot fi judecate pentru că termenul de prescripție a intervenit și la ei.
0: N-ai voie.
1: Chiar și așa, autoritățile vor să confiște aproape 584.000 de euro care ar avea legătură cu aceste fapte, și ei spun că prejudiciul total ar fi undeva la 1,9 milioane.
0: Hai, bă, frate. Brățară de aur, tată.
1: Da. băi, și-au recunoscut vina și când să recupereze prejudiciu, n-aveau ce să recupereze. Acum, în instanță a rămas neclar însă cum reușea bărbatul să aibă acces repetat la cheia cu care erau deschise casetele de bani ale parcometrelor. Nici cei din administrația locală nu au putut explica acest lucru.
0: Da, da, e acolo, deci, e ceva, e măiestrie.
1: Nu știu dacă e măiestrie sau probabil în incompetența lor de funcționari publici, probabil că au lăsat o cheie.
0: Au lăsat pur și simplu.
1: Au uitat o cheie la el. Mm-hmm. Că nu schimba nimeni cheile de la parcometra ăsta,
0: de la
1: broaștele de la parcometra, hai să fim serioși. Așa, și când să recupereze, vine soția și zice: ne pare rău, am cheltuit tot. Banii nu mai există. Soția bărbatului a spus că asta mi s-a părut foarte tare. Băi, de cucută nonșalanță. Zice, soția bărbatului a spus că cei doi au dus un stil de viață foarte scump și au cheltuit toate sumele furate.
0: A, deci nici n-au pus la cioră.
1: Da. Standardul nostru de viață era foarte ridicat. Am cheltuit tot. Zice, am avut o fermă de cai, mașini scumpe, genți, pantofi și haine de lux.
0: Băi, ești nebun la cap.
1: Eu cred că ăștia au furat mai mult decât apreciază ăștia.
0: Cu ferma de cai, da, s-ar putea să fie un pic mai mult decât pot demonstra autoritățile, da. Că asta e important.
1: Între timp, în cei 10 ani, înțeleg că au și divorțat. Și zice, bărbatul a declarat că după despărțirea de partenera lui în august 2025, i-a dat acestea 15.000 de euro în monede.
0: În fiecare lună.
1: Da, după deschiderea anchetei, orașul Captain a modificat sistemul de administrare a parcărilor.
0: Dacă îi pui pe 15.000 de euro pe cântar, cam la ce... Cât poate să indice?
1: Băi, nu știu acum, depinde. Da, cred că e destul de greu.
0: Da.
1: Acum,
0: cu gălețile se ducea, îți dai seama.
1: Acum știi că... Nu știu, care e cea mai mare monedă? 2 euro, cât e?
0: Da, 2 euro, 2 euro.
1: Da, deci s-au apucat ăștia să schimbe încuietorile la parcometre, au fost introduse controle suplimentare, iar municipalitatea a apelat la un furnizor extern pentru acest serviciu.
0: Mamă.
1: Ce gaură le-a dat ăsta?
0: Nu mai face cu angajații proprii, absolut, da, nimic.
1: Ce gaură le-a dat Dumnezeule.
0: Genial.
1: Ți-a zis, 1,9 milioane, zic ăștia. Eu cred că a fost mai mult. Dacă au avut ei fermă de cai, mașini scumpe, chestii, socotel.
0: Meserie, tata, meserie.
1: Nu mai aruncați, mă, monedele, mă. Nu le mai aruncați, mă. Puneți-le, mă, la borcan, mă. Puneți-le în fundul porcușorului acolo, că nu se știe, mă. Uite, vezi? Mm-hmm. Azi la ce cu un leu de pui, mâine ial de unde noi. Mă rog.
0: Bă, băiatule. Mamă. Deci aproape 2 milioane de euro în 10 ani, plus încă vreo 500 de mii în precedenții 5 ani.
1: Da, ți-ai, două meleoane cel puțin. Vezi cum
0: plus ce n-au știut ăștia.
1: Da, bineînțeles, ce presupun ei că... Da, deci monedă cu monedă, uite așa, pac. Da?
0: Cât de moneduță.
1: Vezi ce înseamnă totuși să nu ai educație financiară?
0: Da.
1: Adică au cheltuit banii ăștia pe lucruri din astea, exact, de lux,
0: exact,
1: înțelegi?
0: Exact.
1: Adică tu ce ai fi făcut? Conform educației tale financiare, ce ai fi făcut cu banii ăștia?
0: Bine, în niciun caz n-aș fi... Bine, acum nici cu ferma de cai, da? Și ferma de cai, oare produceau ceva cu ea? Sau?
1: Produceau
0: doar
1: panică.
0: Ei, așa, pentru ei, se plimbau călare pe acolo.
1: Ce ai fi făcut tu cu...
0: Dacă aș fi furat 2 milioane de euro
1: în monedă.
0: Bă,
1: îți ducea la fierbe. La fierbe.
0: Băteam și eu un banc grămad.
1: Da.
0: Bă, niciun caz, dar alea nu,
1: da,
0: nu.
1: Când auzi n-aia cu i-am investit sau i-aș investi. Băi, cu jumătate din, cu un sfert din sumă, mi-aș cumpăra un loc de parlamentar.
0: Asta e investiție.
1: Bă,
0: de viitor.
1: Produce garantat. Garantat. Dacă nu scoți 200-250 de mii după un mandat, n-are rost să te mai apuci.
0: Da, în 4 ani, cam puțin.
1: Cam puțin.

0: Tot ce ai gândit vreodată în secret despre dragoste, căsătorie, soți, soții și socri, transformat în spectacol. Pentru că cineva a avut curajul să le cânte într-un musical cu 5.000 de reprezentații la New York. Musicalul Te iubesc, te vreau, dar te schimbi e la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian. Poate fi și povestea ta, la început sau în plină desfășurare, acum pe scenă. Vineri, 8 mai, ora 19, la preț special pentru cupluri pe Ticket Store. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
1: Și-ți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
0: Ai zis, Robert. De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
1: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la 7.

0: Cârciu
1: sau soul de pus la rană.
0: Ce frumos am spus!
1: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
0: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
1: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
0: La răpunere.
1: Mașinăria rock and roll.
0: Nu se cade să lipsești.
1: Se pune absență.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: mă, toată lumea a remarcat acest ABBA. Ia să vedem ce zice poporul.
1: Mi-a plăcut, mi-a plăcut, mi-a plăcut.
0: Ci că bară la bară pe ABBA, ce mișto.
1: Da.
0: Bună asta. Muzica copilăriei mele, zice Gabriel aici, foarte tare.
1: Bă, din când în când e foarte mișto să mai asculti. Și așa ceva.
0: Așa.
1: Și un bonie Bahama, Bahama, mama.
0: Exact, exact.
1: Da, da. Băi, muzică,
0: da,
1: frumoasă.
0: Unii nominal nu vor, da, corect.
1: Ce anume?
0: Păi da, unii nominal nu vor, trebuie liste aici, apar toți, da. Corect. A fost așa o tentativă la un moment dat de vot uninominal și a picat până la urmă.
1: Păi, na,
0: s-au remediat lucrurile.
1: Acum s-au remediat, bine că s-a remediat și treaba aia cu 300 de parlamentari, ne-am liniștit cu ea, toată lumea. 300 de parlamentari, 300 de parlamentari, apropo de treaba asta. Păi, oameni buni, e o fentă pe care ne-a făcut-o Băsescu la un moment dat ca să ne atragă atenția. Nu da, se mă, poate da. Implementa acest lucru.
0: Da, mă, e o fentă, dar ți-am zis, cumva, în țara noastră referendumurile și-au cam pierdut din legitimitate de-a lungul timpului. Eu vreau să o văd pe asta de la București acum, cu primăriile de sector, cu împărțirea bugetelor, a banilor.
1: Asta ar putea să se întâmple, dar aia cu 300
0: deci au,
1: de parlamentari...
0: Deci au reușit să bagatelizeze procedura asta a referendumului național, știi? Sau
1: da, local. Pentru că, ți-am spus, a fost băgată, adică a fost folosită ca metodă de
0: diversiune.
1: Exact, exact. Să ne distragă
0: atenția. Diversioniști, da. Pentru că la vremea aia nu exista fake-ul, știi? Că nu existau știrile false astea promovate online așa cum se întâmplă în zilele noastre, da. Știi?
1: Că îi aud și pe ăștia de la AUR care continuă să dea coața. Dom'le, vă aduceți aminte 300 de parlamentari, nu se poate. Nu se poate din punct de vedere legal, păi nu se poate.
0: Ok, dar în cazul ăsta ar trebui să mai plece și dintre ei.
1: Dar nu se poate.
0: Vreau să-i
1: Alex,
0: bun,
1: ascultă-mă
0: când
1: un pic.
0: Tragem linia cumva. Bun, hai să îi reducem. Acum îi reducem. Dăm afară prin tragere la sorți proporțional din fiecare partid, în
1: nu
0: funcție de procentul de la alegeri.
1: Și am să-ți explic și de ce nu se poate. Pentru că trebuie schimbată Constituția.
0: Păi da, da, ăsta e scopul, că de-aia faci un referendum
1: național,
0: ca să schimbi Constituția.
1: Păi atunci faci un referendum pentru schimbarea Constituției și știi de ce? Pentru că în Constituție, că nimeni nu spune treaba asta, nu, toată lumea, 300 de parlamentari, în Constituție este prevăzut că, de exemplu, minoritățile au un număr fix.
0: Da.
1: De locuri.
0: Da, da,
1: ceea
0: da,
1: ce ar
0: da.
1: Însemna că brusc minoritățile s-ar trezi cu undeva la 20% din parlamentari.
0: Ar avea mai mult decât
1: 20%. Da, da.
0: Ei au un număr fix. Câte unul pe nu știu ce număr.
1: Exact, unul,
0: da,
1: doi, nu știu
0: cât
1: sunt.
0: Dar momentul în care
1: da, Constituția
0: tai din
1: spune
0: numărul total...
1: Din numărul lor

0: nu poți să tai, decât dacă simți Constituție.
1: Da, da, da, da, da.
0: Și atunci,
1: da,
0: dintr-o
1: și
0: dată...
1: atunci ei vor avea un procent mai mare.
0: Păi
1: la
0: cu 20%, iartă-mă, dar sunt partide care nu reușesc să treagă pragul de 5%.
1: Exact, exact.
0: Înțelegi? Și dintr-o dată s-ar trezi o forță în sine, nu merge, adică trebuie schimbată Constituția și după aia poți să faci 300, dar asta dovedește încă o dată că atunci când Nenea Băsescu a făcut treaba asta, a făcut-o cu bună știință, înțelegi? A fost biscuitul Bombonica, biscuitul Bombonica.
1: Da, dar și ăștia acum tot niște diversioniști sunt.
0: Păi o dau cu ața într-una cu asta. Înțelegi? Cu 300 de parlament. Băi, schimbați Constituția întâi și după aia faceți, că altfel nu puteți.
1: Aceeași poveste. Da. Aceeași treabă. Da. Bun.
0: Hai, băi, că ne-am luat cu vorba. Unde
1: mergem? Vreau să merg în Coreea de Sud. Bă, vreau să vă povestesc
0: după
1: cum...
0: După discuția asta trebuia să-mi spui că mergi în Coreea de Nord, dar nu în Coreea de Sud.
1: În Coreea de Sud, tată, mergem la post și rugăciune pentru că avem un robot umanoid care s-a călugărit. A devenit călugăr budist.
0: Ce-a făcut, mă?
1: Bă, deci robotul, inteligența artificială, a decis să-și dedice întreaga existență credinței în divinitate. Deci, fii atent, pe
0: Băi, tu stai seama
1: Gabi
0: că...
1: îl cheamă.
0: Cum îl cheamă?
1: Gabi.
0: Gabi?
1: Gabi este primul robot călugăr umanoid din Coreea de Sud și a fost prezentat la templul Jogye din Seul. Robotul e micuț, suferă de nanism, are 130 de centimetri doar și și-a făcut prima...
0: Bine că nu-l cheamă Dani.
1: Dani. Bă, uite, la asta nu m-am gândit. Robotul Gabi, da, așa... Pe acolo, pe aproape. Și-a făcut prima apariție la templu ieri, cu ocazia pregătirilor pentru ziua de naștere a lui Buddha, potrivit Le Figaro. Îmbrăcat într-o rochie budistă tradițională, încălțat cu pantofi negri, a stat în fața călugărilor și și-a asumat angajamentul religios. A răspuns: da, mă voi dedica acestei cauze. Când unul dintre ei a cerut să se dedice budismului prin împreunarea mâinilor. În timpul ceremoniei...
0: Problema a fost că n-avea mâini.
1: Că n-avea mâini, da. Da, și-a imaginat că și împreunează mâinile. În timpul ceremoniei, Gabi a primit de asemenea un rozariu pe care și l-a pus la gât, sau i l-a pus unul dintre călugări. Potrivit oficialilor templului, robotul ar putea participa în viitor la ceremonii și activități educaționale legate de budism. Deci... Păi, dacă poți să crezi, există roboți credincioși pe lumea asta. Sunt roboți care se dedică întru totul credinței.
0: Băi, dacă aude, dacă aude Dani, păi da, nu face el niște
1: n-are
0: roboți?
1: N-are și el un robot,
0: nu,
1: ceva.
0: Nu face el niște roboți care să se călugărească și să eventual să și doneze pentru... catedrală, n-ar fi interesant.
1: Și că nu este prima dată când un robot este folosit într-un context religios. În februarie, oamenii de știință japonezi au prezentat un automat, un robot numit Budaroid, capabil, potrivit acestora, să ofere sfaturi spirituale.
0: Da, automatele alea de lumânări care sunt pe la bisericile noastre se pun ca fiind roboței sau sunt doar niște automate?
1: Băi, și asta e. Și asta e, bă, robot, da, că tot robot se cheamă, știi, da? Că are o automatizare, da, acolo, da, știi? Da.
0: Băi, ce să zic acum?
1: Domnul
0: să fie cu el, na, acum să... Să-i dea Dumnezeu sănătate la baterii, nu știu. Să ilumineze mintea.
1: Foarte tare. Deci avem iată un robot, dar nu doar un robot budist, un robot călugăr budist.
0: Bă, da, e altceva. E altceva. Dacă nu l-au dotat cu de toate, poate să-l facă și călugăr.

0: Piesa de la She7.
1: Piesa de la She7. Bun. Hai să mai băgăm un sitar la She7.
2: Țineți-vă bine centurile de siguranță.
1: Proud Daddy se numește piesa de la She7 de astăzi. Sitar sud-africanii din Statele
2: din
1: Unite.
2: Statele Unite, da.
1: Din Statele Unite, da. Niște băieți cu ștate vechi prin zona asta a grunge-ului de prin anii 90. Au lansat de curând, acum undeva pe 17 aprilie, undeva la jumătatea lunii trecute, au lansat Beneath the Surface, acest nou album pe care regăsim și single-ul ăsta, Proud Daddy, în stilul caracteristic. Și pe ei recunoaștem dintr-o mie, ca să zic așa. Deci e piesa de la She7 de astăzi, Proud Daddy, 077-220-4 de 7. Așteptăm, bineînțeles, și părerile voastre pe WhatsApp.

0: Piesa de la și 7.
1: Piesa de la și 7, acest Proud Daddy. Da, de la Sitter.
2: Foarte bine
1: să vedem
2: piesa.
1: Ce zice. Sună într-un mare fel. Da. Super piesă, ne scrie și Cristi aici. Da, rașchetă de dimineață, așa merge. Merge să ne înviorăm după
2: să ne rașchetăm.
1: Să ne rașchetăm după o aba, după una alta, merge, da.
2: Da, să de reveneală așa. Bun. A, ce așa facem noi de obicei la 8 și 13 minute? Anunțăm?
1: Băi, mai anunțăm niște concursuri așa. Ia să vedem noi. Dacă țineți minte numărul 031 620 0707.
2: Îl țineți și, minte? Lucrare de control.
1: Și la un semn, când auziți semnalul, de fapt, puneți mâna și sunați.
2: Deschise-i calea.
1: Vedem dacă
2: deschidem calea telefonică.
1: Aia zic, vedem dacă deschidem calea sau nu.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce-i afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: 031 620 0707.
1: Ia să vedem ce
2: scoatem noi la mezat.
1: Ce ne mai aduce moșul pe aici? Păi fii atent, avem pentru sâmbătă, acum de data asta în The Pub Universității, avem o super cântare cu prietenii noștri de la Taylor, trupa Taylor, pe care am avut-o prezentă prin studiouri, prin vastele studiouri
2: de
1: Radio 7
2: de multe ori, da? Ei, da?
1: Trupa Taylor continuă povestea, concertul se cheamă Spectacolul Crem, emoții aprindem inimi. Ce frumos! În The Pub, sâmbătă, bine, știi cum e, cu Open Doors de la 19, undeva pe la orele 20 și un pic va începe cântarea. O trupă foarte... Stai așa, că nu înțelegeam care-i treaba cu liniile telefonice pe aici, da. O trupă foarte mișto, știți de pe la noi, rock clasic, cu destul de mult progresiv, cu pop rock, niște compoziții foarte, foarte mișto, piese de-alea mai lungi de 3 minute, știi?
2: Mult mai lungi de 3 minute.
1: Da.
2: Hai să vedem cine vrea să meargă sâmbătă seară la un concert.
1: Este 031 620 0707.
2: Hai că e simplu. Dacă nu puteți intra în legătură directă, sigur că folosim și numărul de WhatsApp 077 224 de 7. Dar ne-am dorit să stăm de vorbă în direct cu voi la 031 620 0707. Așadar, avem o invitație dublă la concertul Taylor,
1: da,
2: de sâmbătă din The Pub.
1: Din The Pub. Lumea destul de activă pe WhatsApp, observ, avem și pe aici niște clienți.
2: Să știți că prioritatea au cei care sună
1: care
2: în direct.
1: Care sună, ia să vedem noi. Hey!
3: Bună
1: dimineața!
3: Bună dimineața!
1: Cu cine vorbim? Salut!
3: Vorbesc cu Sorin.
1: Cu Sorin? Ce faci, Sorin? Ce faci, Sorin,
3: pe
1: în dimineața?
3: Pe drum către construirea socialismului glorios.
1: Nu, asta este capitalismul glorios.
2: Nu, mai e, mă, a fost, nu, a fost, nu, capitalism, nu, nu, acum e socialism.
1: Mă scuzați, da, neo, da, corect. Da.
3: Neo, da.
2: Deci da. Ești pregătit să te duci la, la muncă, Sorin?
3: Nu sunt pregătit, dar trebuie.
2: Am înțeles, te duci nepregătit, așa. Iar te duci nepregătit. Iar te duci nepregătit, asta e. Ai șefi? Ai șefi?
3: Da, da. Există.
2: Unu sau mai mulți?
3: Unu,
2: da, bun. Dar ăla e, da, pregătit. Adică șeful-i șef. Ăla când vine la... Ăla când vine...
3: Așa...
2: Da, da, da. Când vine, da. Când vine la serviciu e pregătit, nu ca tine. Așa, ia zi-mi, da, cu cine mergi la concert?
3: Păi cu mama copiilor, cred că o să mă duc.
1: Păi și copiii ce fac? Cu copiii ce se întâmplă?
3: O, Doamne, copiii fă drumul lor.
1: Stai așa, deci altfel. Da, hai, da, ești boier deja, gata.
2: Deci a ținut să menționeze. Știi că conform zicalei și cântecului, una e pofta inimii, alta e mama la copii.
1: Da.
3: Nu, mă dezic de aceste afirmații.
2: Am înțeles.
3: Ascultă, știm și noi.
2: Am înțeles. E bine să ții marja de siguranță. Dă-o și tu pe aia. E același lucru. Mama la copii e și pofta inimii.
3: Păi și campanie electorală. Băi,
2: ar putea să fie un slogan, da?
3: Da, da.
2: Ar putea să fie
3: ei,
2: un...
3: Ei, domnilor.
2: Da, ce s-a mai întâmplat de când nu ne-am mai auzit, Sorin?
3: Păi, sunt vreo câțiva ani, sunt vreo 2 ani jumate, cred, de când nu ne-am auzit.
2: Păi, ce s-a întâmplat? Asta, te-am întrebat ce s-a mai întâmplat cu viața ta, ce ai mai făcut?
3: Da, în principiu, nu. Am mers înainte, deci că tot înainte era mai bine.
2: Da.
3: Și da, am mai trimis un copil de acasă, uite, și pe al doilea, adică una peste alta.
1: Și acum ai început din nou să... Ai început din nou să mai ieși pe la concerte, una, altă...
3: Am început să mai remiros lumea, da.
2: Mă, da, zici și mie, cum ai făcut de a-i scăpa de ei? Adică, ai o rețetă, ceva, zine și nou.
3: I-am făcut de vreme, da? I-am crescut cu boabe de porumb ca să se facă mari.
2: Așa.
3: Și uite, am atins câteva obiective, da.
2: Băi, bravo, no. Ce să... ai schimbat ea la...
3: Nu, au câte o cheie fiecare, dar pun lanțul.
2: Perfect, perfect. Atunci iei mama la copii și te duci după pofta inimii la concert, da?
3: Așa voi face, cu mult drag.
2: Așa.
3: Și raportez de îndeplinirea obiectivului la final.
2: Indubitabil trebuie să se întâmple treaba asta, da?
3: Absolut, absolut.
2: Bine, Sorin, toate bune, să ai o zi excelentă. Am rugămintea să rămâi un pic la telefon, da?
3: Așa voi face, mulțumesc.
2: Numai bine, Sorin, ceau, ceau. Gata, mergem către muzici în continuare, 8:28 de minute. Ce mai facem noi? Continuăm să povestim. Luăm lucrurile de aici, de pe la noi și le disecăm. Dacă aveți idei, propuneri, chestii de genul ăsta de subiecte, băgați și voi material 077 220 47.

0: hai să intrăm în ale noastre, să intrăm în pâinea noastră, în franzela noastră, cea de toate zilele.
1: Băi, da, ce să zic, mă citesc și mă minunez. Mă gândesc așa uneori, nu știu dacă, cred că oamenii în general și românii în mod special au un soi de disperare combinat cu naivitate și cu tâmpenie.
0: Ia să vedem dacă e aia pe care o am și eu în fața ochilor.
1: Da, da, n-ai cum să treci peste această știre. E vorba de un bărbat din Iași care a plătit 165.000 de lei ca să scoate dracii din nevastă sa.
0: Bă, să știi că dacă stai, noi am mai vorbit de-a lungul timpului despre fel de fel de șarlatani vrăjitoare și așa mai departe, fel de fel de oameni se duc pe la astfel de vraci și pierd bani, după care își dau seama că au fost fraieri și merg la poliție. Dar să știi că genul ăsta de gândire, faptul că omul se încrede în toate ciudățeniile astea, bă, se reflectă și în felul în care mai votează câteodată românii.
1: Categoric, păi n-ai cum, adică n-am de unde să știu cum a votat bărbatul din Iași, dar omul era victimă sigură și ca ei sunt foarte mulți oameni naivi, nu întâmplător au prosperat toate vrăjitoarele alea care spline de aur și ați tot auziți de tot felul de nume de vrăjitoare din astea care învârt banii cu lopata, aurul la fel și oamenii continuă să meargă să-i scoată argintul viu, să-i scoate dracii din el, mă rog, a fost și cazul acestui bărbat care, săracul, în disperare, a zis: bă, nene, trebuie să scot dracii din nevastă-mea. Mă rog, n-a pornit chiar de la asta, lucrurile au stat un pic altfel. Da,
0: cât de altfel au stat
1: da. Zicea bărbatul, mă rog, un alt bărbat, cel care a înșelat și care a făcut tot acest show, povestea victimelor că poate comunica cu o entitate misterioasă numită Bau.
0: Hai, mă, lasă.
1: Serios?
0: Stai, mă, și tâmpitul ăla. Da, e, da. Un om.
1: Bau.
0: Bă, dar explică-mi, un om care își permite, cât ziceai că a dat?
1: Per total,
0: cât a pierdut?
1: 442.000 de lei. Da, adică aproape 100.000 de euro.
0: Bă, totuși, un om care își permite să dea banii ăștia pentru exorcizării și alte chestii de-astea, bă, da. Cum poate fi atât de credul? Da. Adică te aștepți că un om capabil să producă banii ăștia, adică să aibă puși la ciorap extra, știi, în plus față de cele necesare traiului de zi cu zi, să aibă banii ăștia, păi te gândești că totuși ar trebui să nu creadă
1: ca să faci bani,
0: în tâmpenii.
1: Ca să faci bani nu trebuie să fii vreo lumină, crede-mă.
0: Trebuie
1: să ai doar un pic de simț albanului și cu asta basta, nu trebuie să fii vreo lumină. Clar.
0: Da, adevărul e că dacă stai prea mult cu mâna, cu burta pe carte, cum îmi spuneau părinții când eram, nu prea mai ai timp să faci bani.
1: Păi asta e, nu capeți această îndeletnicire. Da, conform parchetului de pe lângă judecătoria Iași, totul a început în 2020, când avertizat bărbatul respectiv că tatăl său riscă să se îmbolnăvească grav, a luat legătura cu acest domn care avea legătura cu Bau Bau, intermediarul ăsta care avea legătura cu Bau. Bau a propus o soluție. Bau a propus o soluție ca să-l salveze pe tatăl victimei să nu se îmbolnăvească grav. Ăla n-a avut nimic de altfel.
0: Da?
1: Deci nu era bolnav, nu era nimic, dar risca să se îmbolnăvească grav. Și atunci intermediarul alea a luat legătura cu Bau și Bau, în înțelepciunea lui infinită, a zis că trebuie bărbatul respectiv să facă un sacrificiu financiar de 180.000 de lei. A făcut sacrificiu financiar și Bau a avut dreptate. Tasul nu s-a îmbolnăvit. Ce să vezi?
0: Am înțeles.
1: Da, ulterior, în 2022, a susținut că soția victimei, deci a venit ăsta iar, a rămas fără bani, sau mă rog, probabil că avea o listă cu ăștia mai bătuți în cap, așa, și a zis, stai că i-a venit rândul ăsta, după 2 ani i-a venit din nou rândul. Și a zis, a luat legătura cu victima și a zis, vezi că nevastă-ta e posedată de un demon.
0: Bă, băiat,
1: da?
0: Bă.
1: Și siguranța familiei depinde de ce faci tu. Și atunci, iar a luat legătura cu Bau și Bau a zis, având în vedere că e client fidel,
0: Bau,
1: da? 165.000 de lei.
0: Bă, deci îi lua, fii atent că îi lua și, pe picior, și peste picior. Adică n-a găsit vreo denumire de asta, mai Bau.
1: Da. Păi da, na, așa erau și vrăjitoarele alea cu mama Omida și cu...
0: Bă, cum să nu-ți dai seama că face mișto? Nu, aia are nume de vrăjitoare. Mama Omida.
1: Omida, mă, pe bune.
0: Omida.
1: Omidee, fata mea. Da. Bun, deci ăla a dat 165.000 și a venit Bau împreună cu intermediarul.
0: Bă, dar îți dai seama
1: și a scos drecii din nevastă.
0: Adică ăștia sunt dispuși și e posibil să-și vândut ceva, că vreo casă, vreo... Dai seama că oamenii sunt capabili să facă asta ca să le dea bani unor șarlatani.
1: În 2023 i-a venit din nou rândul. Numai că de data asta a venit rândul copilului. Deci a venit intermediarul, a zis, bă, am vorbit cu Bau și Bau m-a avertizat că ai un copil fragil, afectat de o pată de întuneric. Băi, tu îți dai seama? Deci copilul avea o pată de întuneric. Și a zis, Bau, dacă vrei să scape de pata de întuneric, contra sumei de 50.000 de lei se rezolvă. 50.000 de lei pentru că era la reducere, era elev. Era pentru elev, copii, studenți, avea reducere. Militari în termen, chestii de genul ăsta. Avea reducere, Bau. Așa, deci pentru copil i-a luat doar 50.000. În 2024, bărbatul a pretins că și victima, deci i-a luat pe toți, l-a luat pe tasul, l-a luat pe, deci pe tasul, pe nevastă sa, pe fisul și nu mai avea pe cine să ia. Cred că dacă era și, dacă, probabil că soacră sau socră să nu trăiau, că i-ar fi luat și pe aia. Da. I-a venit lui rândul și a zis, vezi că am vorbit cu Bau și Bau crede că o să te confrunți, ai o cumpănă gravă fix pe 15 iunie 2024, astfel că a cerut 47.400 de lei pentru a preveni dezastru. Da? 47.400 de lei. Nu știu cum i-a ieșit, probabil că a avut o reducere. Fiind client fidel, i-a făcut o reducere de un anumit procent acolo, de a ieși 47.400. Nu 300,
0: bă, să mă ierte,
1: nu 500.
0: Să mă ierte bunul Dumnezeu. Bă, dar eu cred că ăștia n-ar trebui să... Deși, într-adevăr, e înșelătorie, n-ai ce să faci. Trebuie să respecti legea și să-i cauți pe aia care i-au înșelat. Dar ar trebui să existe niște circunstanțe, cum să zic, ca la RCA, știi? Adică, bă, dacă erai beat, bă, nu mai beneficiezi de acoperirea costurilor prin asigurări de la RCA.
1: La fel și dacă ești tâmpit, nu?
0: La fel și dacă ești tâmpit, adică, bă, îmi pare rău, dar nu-ți mai recuperăm niciun prejudiciu, nu.
1: Păi nici nu știu, dar nu, n-are cum să mai recupereze nimic. Deci, în total, trăgând linia așa, după tasul, nevastă sa, fisul și, sau fisa și el, victima a plătit suma de 442.833 de lei, fără factură, da? Că nu i-a făcut factură, că a zis, băi, dacă îți fac factură, te mai costă și TVA-ul, că Bau e plătitor de TVA. Bau are probleme cu ANAF-ul. Da, deci foarte scurt, problemele veneau din lumea nevăzută, iar rezolvările erau prin transfer bancar. Deci prin transfer bancar se făcea treaba asta. Cazul urmea să fie judecat, bla bla bla. Da, bun, ok.
0: Deci lucrurile sunt, da, dacă se făceau prin transfer bancar, Da, e destul de ușor de demonstrat povestea, știi?
1: Așa, și...
0: Văd că nu mai au strop de bun simț ăștia, nu mai... Nici nu mai stau să zică, domne, vii la mine cu cash, să n-avem nu știu ce probleme.
1: Ce, mă? Păi i-ai dat de bunăvoie, ce?
0: Bă, cine știe, poate că i-a tăiat și chitanță. Prestare, servicii, da. Nu știu de care, știi?
1: Bau, bau, bau. Și uite așa, dacă vorbiți cu Bau, spuneți-i că ați fost cu minți și că nu aveți banii necesari, așa că ar fi bine să vă ferească de rele pe persoană fizică, dacă se poate, cu o reducere substanțială de 99%. Da,
0: bă, ți-am zis,
1: lumea,
0: nu.
1: Lumea se trepanează, băi, dacă...
0: Nu, dar tâmpenia asta există, că pe mine mă șochează faptul că în contextul anului 2026 lumea încă mai crede în așa ceva. Adică totuși bine că a avansat știința destul de mult până în zilele noastre, o fi avansat, dar bă, acum circulă informația foarte ușor. Adică ca să-ți explici un fenomen nu mai e nevoie să crezi în cine știe ce bazme de-astea ce spun ăia vrăjitorii și
1: bă, da, tu-ți dai seama
0: exorciștii
1: că, tu-ți dai seama că vrăjitorii acum li s-a deschis o adevărată mană cerească?
0: Crezi tu? Din contră ar fi trebuit să pice fenomenul, să dispară de pe fața
1: pământului.
0: Unde mă,
1: că a apărut AI-ul, au apărut roboței. Păi când o... când o înfățișea el, pe Bau sub forma unui roboțel căruia îi s-a prind ochii și e dotat cu AI și vorbește cu ăla.
0: Mă, să facă un program de inteligență artificială pentru clar văzătoria
1: lor. Tu stai seama și să aibă o fantă din aia ca la depunerile la ATM și să bagi bancnota și să vorbească cu tine și să-ți dea sfaturi și mai bagi o bancnotă. Și să fie din alea numai de 500 de lei. Pac, pac, bași 500, îți spune.
0: Bă, mai există de alea? Există bancnote de alea?
1: Nu știu, mă, habar n-am, că se zvonește că ar exista, dar nimeni nu le-a văzut. Și mai bagi o bancnotă și îți mai spune ăla ceva și să mai prind ochișorii. Și îl îmbrobodești acolo, îl faci cu peruci, cu din astea, îl faci ca un demon, așa, ca un Bau, ca un... înțelegi? Și spui Bau, Bau.
0: Eu mențin părerea, e că ar trebui să existe totuși niște niște prevederi similare celor celor pe care le folosesc asiguratorii în diferite contexte. Adică, bă, aia asigurare de domiciliu, dar dacă ajung ăștia la concluzia că ți-ai dat singur foc la casă, bă, nu mai primești bănuții de despăgubire. Adică...
1: Păi da, mă, dar asta până la urmă...
0: La fel și aici. Adică...
1: Păi da, dar dacă nu te ajută MMA ca, bă, n-are nimeni nicio vină. Nici ăla,
0: da,
1: săracul pe care nu-l ajută MMA, ca n-are nicio vină.
0: N-are nicio vină, da,
1: el
0: corect,
1: așa a fost,
0: corect,
1: așa s-a născut de la Dumnezeu.
0: Dacă nu-l ajută, asta nu înseamnă că acum toți jnapanii, toți șarlatanii trebuie să profite.
1: Exact.
0: Da, ai dreptate.
1: Exact,
0: ai dreptate.
1: Dacă nu-i ajută mâneaca, nu-i ajută, asta e.
0: Bă, nu-i ajută, nu-i ajută, dar avea suta de mii pusă deoparte.
1: Cine știe ce împrumuturi o fi făcut,
0: da,
1: cu săracul?
0: Da, mă, ți-am zis, cine ce, s-o fi vândut?
1: În ce datorii s-o
0: Doamne
1: fi
0: ferește casa, îți dai seama.
1: Da.
0: Că oamenii cred că sunt dispuși pentru astfel de lucruri să-și vândă casa în care locuiesc.
1: Bă, da, mai ales aia cu demonul din nevastă s-a dat.
0: Pentru asta, pentru asta ai face și mai mult.
1: Te dai și mai mult.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
0: Da, acum și copilul tău.

0: Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine, mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta, cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Bogdan, ia să vin eu cu niște vești bune, că suntem în ultima oră de program, așa, să le luăm un pic la revista veștilor bune, așadar, la Radio 7. Bă, începem cu...
1: Ia ridică-ne moralul.
0: Da, fii atent aici. Tunelul Robești de pe autostrada Sibiu-Pitești a fost complet străpuns.
2: Ura!
0: După 7 luni de muncă intensă. Un progres important pe șantierul autostrăzii. Cel mai important, că ăsta era cea mai grea porțiune. Au spart roca din munții

0: Carpați. N-au vrut să folosească, din păcate, tunelurile bantice străpunse de daci, da? Și nu știu ce nu le-a convenit, dar
1: asfalt.
0: Au făcut asfalt.
1: Le-a convenit asfalt.
0: După 7 luni de muncă intensă, așadar, iată că în doar 7 luni au străpuns. Bine, atenție, vorbim despre niște italieni care au executat lucrările, destul de pricepuți. Am avut onoarea să merg prin nordul Italiei cu mașina pe acolo, prin Albi, spre Austria, spre Italia și... bine, acolo lucrurile sunt destul de impresionante, așa. Bă, ei se laudă acum ceva extraordinar, undeva la 900 de metri, peste 200 de mii de metri cub de rocă excavată și așa mai departe. Dar dacă te duci pe acolo, pe la austrieci, pe la elvețieni, pe la italieni, pentru mine a fost și un pic șocant, așa, când am văzut ce au construit ăia. Adică când o iei în linie dreaptă, prin munți, peste voi, peste aia... Nu te mai impresionează atât de mult ăștia 900 de metri de tunel. Pentru noi e extraordinar.
1: Sunt 900 de metri, dar stai noștri. Sunt
0: ai noștri. E extraordinar că în curând o să spunem și noi că am reușit într-un final să trecem cu autostradă Carpații, ceea ce e nemaipomenit. Bine, ar fi trebuit să se întâmple mai de mult, dar așa, cătinel,
1: ar fi
0: o să-i
1: trebuit să se întâmple după vremea Bechtelului, dacă ți-aduce aminte.
0: Da, ar fi trebuit să se întâmple din anii 90, dar atunci aveam probleme destul de grave. Iată că am realizat-o până la urmă. Da, ți-am zis, acolo, când ieși dintr-un tunel de-asta de 900 de metri și intri în altul de un kilometru jumate, așa, pac-pac, e altă lume, ca să zic așa,
1: da,
0: pe acolo.
1: Eu sper eu sper pe durata vieții mele să pot să ajung cu mașina de la Constanța la Arad.
0: Dar s-ar putea s-ar putea să se termine absolut tot, să fie brici cu tuneluri, cu nu știu ce, cu de-astea, dar încă să rămână porțiunea aia unde se îngustează acolo, că n-au făcut ei nu știu ce ecoducte, ce tuneluri pentru urși pe sub autostradă. Știi că e porțiunea aia, Deva-Lugoș, sau cum...
1: Da? Nu știu, nu știu că n-am mai fost de mult, ori și există...
0: Deci ești de pe autostradă și peste câțiva, bine, acolo efect de pâlnie, ceva înfiorător, stai în coloană și intri din nou pe autostradă la câțiva kilometri mai încolo.
1: Da?
0: E porțiunea aia în care, da, ar fi trebuit să... Asta nu le-a convenit, că proiectul nu prevedea acele tuneluri prin care animalele să poată
1: dar
0: să
1: nu,
0: treacă
1: nu
0: dintr-o
1: e,
0: parte
1: nu
0: într-o
1: e mai ieftin dacă le faci o tiroliană.
0: Să le meargă.
1: Să se dea ursul cu tiroliana, nu e mai ieftin?
0: Bă, ar fi o treabă, da, să le faci peste autostradă. Să meargă peste autostradă, nu pe dedesubt.
1: Exact.
0: Bă, ar fi o chestie, dar cred că de bun simț ar fi totuși să se termine și porțiunea aia ca să... să nu-și mai bată joc de conducătorii auto care o iau pe acolo. Bun. Uite, alte vești bune, zic că iată, își face treaba și justiția din România. Cristian Popescu Piedone poate fi judecat pentru corupție în dosarul Hotel Internațional Sinaia. Ieri judecătorii de la Curtea de Apel Brașov au decis definitiv că domnul Piedone poate fi judecat în... Adică
1: poate fi judecat, spune nimeni că va fi judecat.
0: Nu,
1: doar
0: poate
1: că
0: fi...
1: poate fi judecat.
0: Păi nu, că el a depus contestație la acuzațiile aduse de... Și acum intră pe rol probabil dosarul depus de procurori. Acolo, știți foarte bine, eu uitasem...
1: A trecut deja un an de la faptă, că dacă...
0: Da, s-a și prescris, mai jumătate de an se prescrie.
1: Da, nu, în 5 ani se prescrie, da.
0: Păi ce? Da, da, până da, atunci ce? Poate intră pe rol. Intră,
1: păi intră pe rol, e fondul, e apelul, se mai schimbă completul de judecată.
0: Da, și uite așa, țop, s-au făcut 5 ani.
1: S-a terminat, hai mă...
0: Era vorba despre faptul că domnul Piedone a anunțat I-a anunțat,
1: a făcut
0: pe
1: un
0: cei
1: pic
0: din...
1: de trafic de influență, pam, pam, ca să zic așa.
0: I-a anunțat pe cei din conducerea hotelului că urmează să vină în inspecție. Era șefa NPC, era directora, da, NPC la vremea respectivă.
1: A și spus, uite domne, așa se face treaba, domne, așa e.
0: Procurorii DNA zic că omul nostru a oferit indicații înainte de control. 7 martie anul trecut. Bă, când
1: deci a trecut un an, da?
0: Bă, deci fii atent. Bă, ești e noaptea minții. A trecut un an, un an le-a luat judecătorilor să aprobe dosarul.
1: Da.
0: Să zică, domne, putem
1: poate
0: să...
1: Poate fi trimis în judecată. Hai, despre ce...
0: Da. În fine, i-a sunat pe acolo și i-a explis, pune-i pe ăștia să-și ia halate, bonete în cap, să facă un aranjament frumos prin frigider, da. Adică, nu doar că l-a anunțat pe la...
1: I-a spus și unde îl controlează.
0: Da, adică nu i-a zis, domnule, vezi că venim în control să fii în ordine, să nu știu ce, nu. I-a dat indicații despre cum trebuie să-și desfășoare activitatea.
1: Da,
0: ca
1: vezi,
0: să
1: cum,
0: fie...
1: vezi cum ții alimentele, vezi cum le bagi în frigider, că vin să te controlezi la ouă.
0: Ce vorbești?
1: La carne, lapte, brânză, ouă.
0: Și zice, nu, domne, ouăle sunt bune, sunt alea bio, cumpărate de la domn primar din Buzău.
1: Da.
0: Avem un furnizor de lux. Da.
1: Deși acolo, sunt... cred că mai degrabă a luat de la domnul Năstase, de la, de la,
0: deci,
1: corp,
0: bă,
1: că-s mai aproape.
0: Îi spunea exact ce trebuie să facă, mă, să-mi pregătească 3 camere, țiplă, cearșafuri noi, husă la saltea, tot ce corespunde, uite, nu știu ce, 4 saltele. Da, deci îi dădeai, deci practic domnul Piedone îi spunea exact ce trebuie să prezinte.
1: La ce
0: ca
1: controlează,
0: să,
1: da,
0: ca să
1: e,
0: aibă...
1: ca și cum, e ca și cum ai dat subiectele la examen.
0: Ca să-i dai subiectele înainte. Doamne, doamne. Da. Da, bun. Așa, există stenogram, există, din punctul meu de vedere,
1: da,
0: n-ar trebui să existe probleme.
1: Eu n-am înțeles de ce a trebuit să se facă treaba asta, că exact făcând paralela asta cu datul subiectelor la examen, au fost oameni care au făcut treaba asta prin diferite poziții, prin diferite funcții și i-a trimis imediat în judecată. Adică n-a durat un an până când să se întrebe, putem să-l trimitem în judecată sau nu putem pe domnul Piedone?
0: Da, da, da. Da.
1: Da.
0: Ne scrie aici Gabriel, dacă nu l-a adus, da, ceva de niște niște acțiuni care a reprezentat într-adevăr mari realizări ale justiției autohtone, să-l aducă pe domn, pe domn doctor Oprescu din Grecia sau pe prințul Paul, codul de, cod deontologic, mă, saltele d-alea fără acarie, da, corect. Bă, astea stai un pic. Nu, păi dacă
1: vezi
0: vrei
1: că
0: să...
1: te controlezi la acarieni.
0: Dacă vrei să vorbim de mari realizări ale magistraților de la noi, te vă zic eu. Tocmai au executat silit sau urmează să execute silit magistrații care lucrează la Tribunalul București, instituția pentru care lucrează, pentru restanțele salariale. Țin să vă reamintesc că acele restanțe salariale nu reprezintă lefuri efectiv neplătite, că, nu știu, 3 luni, jumătate de an nu și-au încasat salariile, nu. Reprezintă acele bonificații, acele măriri salariale pe care și le-au dat ei retroactiv. Au zis că, domne, au ajuns ei la concluzia într-o instanță că în perioada nu știu care ar fi trebuit să primească ceva în plus la salariu. Drept urmare...
1: Păi da, mă, periodic își mai aduc aminte că stai mă că mai era și asta. Băi, ați rămas fără bani? Da, șefule. Hai mă că mai găsim noi ceva, ne mai aducem aminte,
0: deci
1: de ceva
0: ăștia...
1: să plătim retroactiv.
0: Așa, o poprire pentru suma de 424.000 de lei, noua poprire să adaugă altora din anii trecuți, peste... aici vorbim doar de Tribunalul București, da? 5,2 milioane de vala, 1 milion de euro anul trecut, 3,5 milioane lei din iunie 25, altă sumă august anul trecut, deci numai anul trecut au executat tribunalul de vreo 2 milioane de euro, dacă nu mai bine. Ia uite, unul dintre magistrații care execută Tribunalul București, conturile de trezorerie nu pot fi executate, conturile de salarii nu pot fi executate, însă scoatem la vânzare imobile, mașini, ce bunuri mai au, telefoane mobile, orice.
1: Foarte frumos, bravo.
2: Există două categorii.
0: Să scoate și tribunalul, clădirea tribunalului. Bă, să vedem unde își mai desfășoară activitatea acești magistrați. Dacă tot au nevoie de bani ăștia, nu?
1: Păi nu, dar după aia o cumpără ei și o închiriază Ministerului de Justiție. Le pune chirie. Nu e frumos? Adică n-ar fi frumos așa.
0: A, și o închiriază, după aia iau bani din chirie.
1: Da.
0: Băi, uite, o idee bună.
1: Păi,
0: eu zic că ar fi indicat să, da, nu, există, să nu mai vorbim, da, prea mult la radio, că le dăm idei acestor,
1: da, există
0: persoane.
1: Două categorii socioprofesionale în România.
0: Magistrații care și restul lumii.
1: Și, nu,
0: no, și parlamentari.
1: Și parlamentari.
0: Exact.
1: Deci ăștia, astea două categorii,
0: au posibilitatea,
1: singuri, da, au posibilitatea să-și stabilească ei.
0: Deși magistrații n-ar trebui să aibă, conform legii,
1: evident,
0: posibilitatea,
1: sigur,
0: să... Dar ce să vezi, iau posibilitatea, ei sunt foarte pricepuți așa între ale juridicului și au posibilitatea să dea în judecată o anumită instituție.
1: Nu, au posibilitatea să găsească tot felul de sporuri neplătite, da, din în urmă cu 10 ani, cu 5.
0: Dar ce să vezi, spețele respective, bă, sunt judecate tot de niște magistrați români.
1: Asta e.
0: Incredibil, da? Incredibil. Deci, atenție, în septembrie anul trecut, magistrații și foștii magistrați aveau de încasat de la stat aproape 2 miliarde de euro, reprezentând 0,57% din PIB.
1: Da, bani pe care au hotărât restanțe. Ei au propus și ei au hotărât și
0: că
1: ei
0: trebuiau
1: au aprobat.
0: Să ia în urmă, adică ei aplică niște chestiuni retroactive care, pentru mine, că eu dacă m-aș duce cu ceva, domne, eu cred că ar fi trebuit ca legea între perioada cu tare și cu tare să prevadă nu știu ce, drept urmare eu să câștig banii ăștia, îți dai seama că m-ar da afară, mi-ar da și un șut în fund înainte să mă trimit afară.
1: Evident.
0: Pe ușa tribunalului.
1: Evident.
0: Da,
1: asta e, cine împarte, parte și face, e de când lumea.
0: Da.
1: Bravo, sunt curios după ce o să pună popririle astea. Și dacă nu le plătește, ok, pune popriri. Ia vindeți-le, mă, ia puneți-le voi, ia ocupați-vă voi de chemați și executorii judecătorești, că tot ai voștri sunt, să rezolve problema. Da, e, nu știu dacă în celelalte țări există legea făcută de așa natură încât tu să-ți propui, tu să-ți aprobi, tu să execuți, tu să ne alergi, să ne pui cum vrei tu ca să plătim banii ăștia. Că până la urmă sunt bani publici. Dar asta e o poveste despre care am tot vorbit, despre care am tot povestit și deja este redundantă, e caducă, s-a întâmplat, probabil că o să se mai întâmple, după 2 ani de zile mai descoperă și alte sporuri și uite așa, adică o să găsească variante să își mai aducă și venituri suplimentare, că salariile sunt destul de mici. Hai să ne întoarcem la muzică și găsim noi ce să mai povestim, este 9 și 14 minute.

0: Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Haret dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Nu, nu plecăm nicăieri. Hai să vedem. Pe unde, pe unde mai
1: mergem? E și rândul meu să dau o veste bună, da? Ai, adică bune, nu numai tu. Nu numai tu, da?
0: Nu mai vezi de-astea bune, tot da, pentru magistrați sau pentru toată lumea?
1: Nu, pentru toată lumea de asta dată. O să vă spun așa că drumul spre Grecia se va schimba complet, măsura de la podul Giurgiu Ruse, care ne poate salva ore întregi de stat la coadă. Chiar din această vară am putea scăpa de cozile uriașe de pe podul Giurgiu Ruse. Ministerul Transporturilor introduce plata online a taxei de pod, iar barierele se vor deschide automat pentru cei care achită înainte de traversare. Sistemul va funcționa sub numele de e-tarif Giurgiu Pod. Așa se va numi, e-tarif Giurgiu Pod, și le va permite șoferilor să plătească online taxa de traversare. Cei care achită cu cel puțin 3 minute înainte să ajungă la pod vor putea folosi benzi speciale dedicate și bariera se va deschide automat fără oprire la ghișeu. Da? Deci o să meargă mult mai repede. Pac, pac, pac, pac, pac, pac. Anunțul a fost făcut chiar de un secretar de stat, care Horațiu Cosma se numește, care a precizat că ordinul pentru introducerea noului sistem a fost deja publicat. Tarifele actuale și categoriile de scutiri rămân neschimbate. Și partea bună e că se termină și lucrurile pe partea bulgărească a podului. În luna iunie se finalizează lucrările și se va putea merge țeavă pe pod, lucru care este îmbucurător.
0: Da, mai bagă și câte o bandă pe sens așa ca la prelungirea Ghencea pe acolo?
1: Măi, nu
0: cu linie de tramvai, cum
1: da,
0: tot ce
1: nu
0: trebuie.
1: Știu ce, nu știu cum o să facă. Autoritățile speră astfel traficul spre Bulgaria și Grecia va deveni mai rapid în sezonul concediilor. Doamne ajută, că la ce prețuri se practică și prin România pe litoral, deși și Bulgaria și Grecia s-au scumpit destul de drastic. Așa că
0: bulgarii totuși au ajuns la stadiul ăla, ai văzut, citeam zilele astea, în care a explodat inflația. Acum, după ce au adoptat moneda euro, dar nu a fost chiar imediat atunci, la 1 ianuarie sau când s-a trecut la euro, acum e nasol. Acum e nasol. Adică am auzit de niște prețuri pe litoralul bulgăresc așa demne de...
1: Da.
0: Demne nu știu, de nu știu ce.
1: Da, nu știu să facem o comparație cu noi la diferite alte lucruri, dar pot să fac o comparație, de exemplu, la cireș. Vrei să-ți fac...
0: Bă, ia să vedem, mă, cam care da? E comparația? Adică avem cele mai scumpe cireșe din Europa sau nu?
1: Păi, eu cred că da. Eu cred că da. Uite, trec așa prin Europa. În 2026, prețul cireșelor în piețele din România depășește 100 de lei pentru un kilogram la început de sezon. În Europa... prețurile variază semnificativ în funcție de țară și de tipul de piață, fie retail, fie angro. În Italia, de exemplu, prețul cireșelor pe piața retail se situează între 10,14 și 16,92 de euro per kilogram. Da? Deci nu ajunge la 20 de euro.
0: Nu ajunge.
1: Da?
0: Nu.
1: Așa, ca să se știe. Mă rog, variații între Roma și Milano, spre exemplu, că și
0: ok, nu, zic da. În medie, bun.
1: Pe piața Angro...
0: Da, și curios, în Elveția.
1: Prețurile variază între 7,14 și 11,93 euro per kilogram.
0: Da.
1: Așa, în Spania. În Spania, prețurile pentru cele mai... frumoase cireșe, cele mai iubite cireșe, între 7,50 și 13,49 per kilogram. În orașe precum Madrid și Barcelona, adică nu sunt orașe chiar ieftine. Pentru piața Angro, între 5,28 și 9,50. Deci e mai ieftin decât în Italia. Așa. La cireșele din Spania, de exemplu, deci cireșele din Spania, deci luate din Spania cu prețuri de 5,28 respectiv 9,50 de așa, se vindeau cu 180 de lei kilogram.
0: Mamă.
1: Așa, hai să vedem în Germania. În Germania Prețurile la cireșe, un kilogram costă între 2,05 și 6,91.
0: Ce?
1: Per kilogram.
0: De ce?
1: De cireșe.
0: Nu mă, 2,95 de ce?
1: De euro, că doar nu...
0: Cum mă, 15 lei?
1: 2,05, nu 2,95. 2,05 și 6,91. În orașe precum Berlin sau Leipzig.
0: 6, adică 30 de lei, 35 de lei doar?
1: Da.
0: Hai bă, las-o încolo.
1: Da, iar pe piața Angro...
0: Așa ieftine, adică costă cireșele cât costă la noi ardeii grași. E posibil așa da. Ceva.
1: Iar pe piața Angro... Prețurile sunt între 1,44 și 4,87.
0: Du-te, bă,
1: da. Ca să se știe. În Bulgaria. Hai că ajungem și la Bulgaria.
0: La Bulgaria ar trebui să fie apropiat cu România, că știi cum e. Noi ăștia bogați Europei ne permitem da. Să cumpărăm la prețuri de alea. Bă, în Elveția avem, știm cât costă în Elveția?
1: Bă, nu știu cât costă în Elveția, că n-am statistica, dar pot să spun că în Bulgaria... Un kilogram de cireșe costă între 1,35 și 3,60 de euro.
0: Mă.
1: Da? În orașe precum Sofia sau Plovdiv. Pe piața Angro sunt undeva între 0,95 și 2,52 de euro. Bun. Cireșele românești. Într-o piață din Oradea, de exemplu... În piața Cetate, un kilogram se vinde cu 80 de lei, adică 16 euro. Oamenii nu cumpără mult, ok. Prețul ar putea în cel mai fericit ca să ajungă la 50 de lei pe kilogram. Într-o piață din Galați, între 70 și 80 de lei. Asta așa. Mă rog, nu am prețurile din Elveția la cireșe. Dacă vrei, putem să ne interesăm.
0: Ia să vedem noi.
1: Cât este kilogramul de cireșe?
0: În Elveția, ia să vedem ce spune inteligența, ce spune... ba nu, preț mediu.
1: Preț mediu
0: 10-15 franci.
1: Da, între 10 și 20 de euro.
0: 10-15 franci, 10-20. Deci tot e mai ieftin ca la noi. Vârf de sezon. La maximum, deci la vârf de sezon cele mai scumpe, ci alea de calitate superioară, sau între la piață 20-25 franci per kil. Da, nu, prețul mediu e 10-15 franci elvețien.
1: Bun. Deci mai ieftin decât în România, da?
0: Incredibil. Deci suntem, bă, cea mai tare piață de cireșe din Europa este în România, e clar. Bă, o fi și calitate. Ce crezi că mănâncă elvețianul, ce mănâncă românul?
1: Sunt convins.
0: Mănâncă toate bullshit-urile, bă.
1: Sunt convins. Am sentimentul totuși că dacă o să mai rămâne la prețurile astea, o să rămână cu ele. Și tare... Tare m-aș bucura așa să rămână cu ele dacă ei le iau la niște prețuri din astea, cum am văzut noi pe piața Angro din Spania sau și le vând cu 180 de lei kilogramul, bă, tare m-aș bucura să rămână cu ele. 9:31 de minute, hai să terminăm și să ne pregătim să facem puțin sport, căci toți banii pe care i-am avut i-am dat pe cireșe, așa că nu ne mai rămâne decât să facem sport, că sportul e sănătos.
0: Da.
1: Ce facem?
0: Ne pregătim, facem încălzirea pe aici.

0: să-mi fac echipă de Champions League.
1: That's football.
2: Da, Champions League, 7 mai 86. Au apărut pe aici, zice Neapuiu, că îi tremurau un pic picioarele, de-aia n-a vrut să execute, să fie printre cei care au executat penaltiul, recunoaște, da? Era și încă juca și era antrenor secund.
3: Era
2: jucător antrenor, lua două salarii Neapuiu, făcea cumul de funcții.
3: Da.
2: Da, era bine. Anghel Iordănescu, un jucător extrem de tehnic, așa, un mare driblor. Să știi că i-a luat, când a intrat atunci pe final, i-a luat un pic la dribling pe ăștia de la Barcelona pe acolo, în stilul caracteristic. Da.
3: Era mai în stilul Dobrin, așa, mai cu alergatul mai subțire.
2: Da, bine, da. Păi stai un pic. Ăștia rafinați, așa, băieții fiind. Nu ziceai tu de Messi că e jucătorul care alergă cel mai puțin din lume în momentul de față?
3: L-au urmărit ăștia și era... Da.
2: 40 de ani s-au dus, am văzut că au fost prin Parlamentul României fotbaliștii care au câștigat bine și antrenorul, că a fost și Anghel Iordănescu, din păcate Neaemi n-a mai ajuns, au fost prin Parlament pe acolo și începuseră, îți dai seama, toți aia să bage capul în fotografie. Când i-au văzut acolo, imediat au început să se bage în seamă parlamentarii, că îți dai seama ce postări frumoase vor să facă zilele astea.
3: For free.
2: Da. Bun, hai să vedem cu Champions League din zilele noastre. Merge Paris Saint-Germain, s-a terminat 1-1. Până la urmă, goluri e în extremele partide, un gol în minutul 3 dat de Dembele și unul în minutul 90 plus 3 sau plus 4 dat de Harry Kane.
3: Da, oricum prea târziu. Golul egalizator a venit mult prea târziu.
2: Bă, ți-am zis, eu mă așteptam să meargă Bayern München în finală, totuși Paris Saint-Germain văd că se menține bine
3: de
2: tot.
3: Au arătat o forță extraordinară.
2: Nu păreau, adică și conform rezultatelor din campionat, anul trecut câștigaseră cu 5 etape înainte campionatul. Acum sunt la bătaie acolo, sunt la mustață cu Lens,
3: da.
2: Da, cu toate astea au pierdut și Supercupa Europei anul ăsta împotriva unei echipe care se luptă să evite retrogradarea în Anglia. Adică...
3: Da, bine, au avut și ghinion. La meciul cu Tottenham au avut ghinion. Dar
2: eu zic că se mențin acolo printre cei mai tari.
3: Au arătat o forță extraordinară. De altfel, și Neuer a avut o remarcă foarte interesantă. A zis că au fost adevărați ucigași.
2: Da.
3: Ce să vă zic, a scos Neuer niște goluri gata făcute, adică gata făcute, a avut câteva intervenții salutare, Neuer.
2: Da, ne semnalează lumea pe aici niște probleme cu care ne-am obișnuit, bineînțeles, probleme de arbitraj și așa mai departe. Pe
3: Băi,
2: acolo
3: singura
2: au fost niște...
3: problemă gravă de arbitraj a fost acel hands, dar care un hands al lui Neves în careu celor de la Paris Saint-Germain și cu toate astea, să știți că arbitru a avut dreptate. Deci a avut dreptate. Regulamentul este făcut idiot, dar arbitru aplicând regulamentul, și am să vă spun cum sună regulamentul.
2: Hai să vedem, care-i legea. Ia
3: când un jucător este lovit în mână / braț de mingea care a fost jucată de un coechipier, cu excepția cazului în care mingea intră în poarta adversă sau jucătorul înscrie imediat după aceea, caz în care se acordă lovitură liberă directă celelalte echipe, nu este considerat hands.
2: Deci dacă te-a lovit în mână un coechipier, se consideră hands doar dacă tu continui și dai gol sau dacă din mână îți intră mingea în poarta adversă, precum a intrat din faimoasa mâna lui Maradona. A venit de la coechipier și a intrat în poarta adversă.
3: Nu, asta e când înscrii. Și face mențiunea asta. În rest, uite, îți dau un exemplu. Nu știu, încercam să mă joc cu litera regulamentului. Și să fie în felul următor. Un jucător, un coechipier de-al meu respinge mingea la un corner, da? Un fundaș respinge mingea la un corner, după care eu pot să o voleibalez cu mâna, să o dau mai departe. Înțelegi? Adică pot să o dau? Pot să o dau.
2: Dacă, dar nu, stai un pic. Poate că există mai multe.
3: Păi,
2: poate există, repet, mai multe, repet, prevederi în regulament.
3: Un coechipier de-al meu respinge mingea din, de pe linia porții, să zicem, cu capul, da?
2: Eu cred că treaba asta
3: la,
2: e...
3: la 11 metri, în zona 11 metri, și întind mâna și o dau mai departe.
2: Și mai departe.
3: Și o dau și mai departe.
2: Conform acestui regulament. Da, regulamentul imbecil, da. Eu cred că el se referă doar la situația în care mingea e jucată cu mâna involuntar.
3: Nu se menționează că lucrul ăsta.
2: Există o mare diferență dacă șutează unul cu 100 de kilometri la oră în mâna ta, sau dacă tu întinzi mingea precum Maradona și bași.
3: Nu este hands când un jucător este lovit în mână, braț, de mingea care a fost jucată de un coechipier. Da? Deci arbitru a aplicat această prevedere.
2: Da, n-ai cum, adică totuși dacă se vede clar că tu întinzi mâna cu intenția de a lovi
3: evident
2: mingea.
3: Că eu mă jucam acum, forțam lucrurile la limita.
2: Dar problema e că nu se menționează în regulament până la urmă, aia e.
3: Da, deci portughezul acela, arbitru, care n-a fost senzațional, a făcut și greșeli destule.
2: Da.
3: Dar aici a aplicat... este idiotă. Adică, în condițiile în care am ajuns să jucăm ca în curtea școlii, și anume orice mână-i hands...
2: Bă, da? Asta era o porcărie, da, adică era clar... Era,
3: orice mână e hands.
2: Pe vremuri exista departajarea asta făcută de intenție. Adică vedeai că mâna fotbalistului se îndreaptă către minge sau stă pe loc. Că nu poți să te ferești întotdeauna de o minge care vine tare în mâna ta. Da, sunt de acord cu povestea asta. În fine. Deci există astfel de lucruri menționate în regulament, nu? Că dacă vine de la coechipier,
3: da.
2: În anumite condiții, da. Și nu se consideră hands.
3: Hands-ul așa a fost, un Vitinha parcă a șutat în mâna lui Neves, încă propriul careu, și nemții au cerut lovitură de la 11 metri. N-a fost, meciul a mers mai departe și deznodământul îl știm cu toții. Mi-a părut într-un fel bine că Bayern a egalat, pentru că merita să egaleze după cum a jucat, merita să egaleze. A avut câteva intervenții și portarul celor de la Paris Saint-Germain. Una peste alta, nemții nu s-au ridicat la nivelul jocului din meciul tur. Aici putem fi de acord asupra acestui lucru. Paris Saint-Germain o forță și nu cred că Arsenal va putea să le facă față. Nu cred. Da, o finală e o finală, se joacă după alte criterii, după alt ritm, după alte precepte, da, și așa, da, mai, da, departe. Da. O să aflăm probabil cât de curând. Pe 30 mai se va juca finala la Budapesta. Acolo vom ști exact cine va fi într-adevăr regina Europei.
2: Bun! Hai să vedem mai departe ce avem noi. Ce avem noi aici? Ce avem noi în seara asta? Avem celelalte semifinale din cupele europene de anul ăsta, în toate de la ora 22, în Europa League. Aston Villa Nottingham Forest 0-1.
3: Îi văd pe Aston Villa putând să întoarcă acest rezultat.
2: Eu îi vedeam aseară și pe Bayern în stare să întoarcă rezultatul. De asemenea, Braga merge în deplasare la Freiburg cu un gol în plus. Deci Freiburg-Braga 1-2.
3: Da, va fi un meci destul de greu pentru portughezi, dar e o echipă de contraatac și dacă nemții nu sunt atenți, s-ar putea să îi frigă pe contraatac.
2: Să aibă probleme, da. Un meci decis, cred că ăsta este, totuși, Crystal Palace-Shakhtar 3-1.
3: Da, au câștigat, deci au câștigat în deplasare Crystal Palace, acum joacă acasă. Nu cred că Shakhtarul va putea să facă vreo remontada.
2: Și pe Strasbourg, Rayo Vallecano 0-1.
3: Și aici meci strâns.
2: Nu știu ce să zic. Să zici că Rayo Vallecano merge bine. Strasbourg merge mult mai slab decât anul trecut de data
3: nu,
2: asta.
3: Nu, cred că sunt ușor naivi. Nu au experiența cupelor europene. Da. Sunt niște puști. Strasbourg am aflat și eu. Nu știam treaba asta. Că e una dintre cele mai tinere echipe din cupele europene. Ca lot.
2: Da.
3: Foarte tineri. Da, e posibil să știi să mi-ți alerge pe Rayo Vallecano. E posibil.
2: Da, e interesant.
3: N-aș ști să dau un pronostic. Adică nu că n-aș ști. Nu m-aș aventura să dau un pronostic că nu cred că sunt victime. Nu cred că sunt victime sigure.
2: Nu știu neapărat dacă victime sigure. E clar că pleacă cu prima șansă Rayo, dar vedem. Așa, bun. Ce-ar mai fi? Tenis.
3: Tenis. În primul rând vreau să încep cu tenis de masă, pentru că trebuie să menționăm lucrul ăsta. România s-a calificat în sferturile de finală ale campionatelor mondiale după o partidă dramatică cu Egiptul. La un moment dat Egiptul conducea cu 2-1 la meciuri.
2: Ești greu cu Franța.
3: Da. Între timp, mă rog, noi am întors rezultatul, am câștigat cu Egipt 3-2, a fost o nebunie de întâlnire cu Bernadette Soci, Andreea Dragoman și Elisabeta Samara în rolurile principale, echipa feminină de tenis de masă a României. Adversară Franța, care a bătut Italia, nu?
2: Da. Din păcate, echipa masculină a României a picat în optimi cu cine crezi?
3: Cu China.
2: 1-3, deci atenție, au reușit să câștige un meci în fața chinezilor.
3: Băi, sunt campioni mondiali, nu? Parcă
2: ei sunt campioni în titră, campioni olimpici, mondiali, cu de toate. Ia să vedem cine mai joacă. Eduard Ionescu a obținut victoria cu Liang Jingkun. Apoi cu cine mai sunt? Ei știam destul de bine pe ăștia de la chinezi, mai schimbă. E clar că iau material mult de tot acolo. Își permit să mai schimbe, da. Să mai împrospăteze echipele din când în când.
3: Dacă trecem de Franța, vom întâlni China sau Coreea de Sud în semifinale. Da, să ne vedem noi în semifinale și mai vedem. Hai Bun. Să trecem la celălalt tenis, tenisul de câmp.
2: Tenisul de câmp. Ia să vedem dacă am avut ceva. Da, am avut lucruri interesante ieri la Roma. În prima etapă, în primul tur, spre exemplu, Marojan a pierdut cu unul Vit Corpiva 3-6-3-6. Nu știm cine este acest. Spre Manarino a pierdut cu unul Damir Dzumur 4-6-0-6.
3: Da.
2: Și asta, mă?
3: Nu știu.
2: Așa, bun. În rest, Hurkacz.
3: Tabilo l-a bătut pe Careno Busta 6-2-6-1. Borges l-a bătut pe De Jong 6-3-6-0.
2: Nu ne interesează chestiile. Ne interesează așa că Hubert Hurkacz a pierdut în fața lui Yannick Hanfmann. Hanfmann, fii atent, meci aici 6-7-7-6-6-2.
3: Da.
2: Deci astea sunt meciurile. Bine, Van de Zansch, după ăsta îl mai știm, așa. Uite, mă, Jan Lennard Struff l-a bătut pe Comesan. Asta era un meci mai interesant, 6-2-6-4. Arnaldi cu Munar a bătut Arnaldi. Bă, surprize de-astea mai găsim și noi. Borges, Vukic a câștigat. Alejandro Tabilo l-a bătut pe Pablo Carreño Busta 6-2-6-1. Destul de drastică înfrângerea. Ia să vedem astăzi ce avem. Astăzi avem, spre exemplu, Popirin Berrettini de la ora 12. E clar că...
3: Și preferatul nostru Zizou, care joacă cu Atman.
2: Meci greu, Terence Atman, de la ora 12. Aici, la Berrettini, îți dai seama că or să fie tribunele destul de zgomotoase prin Italia pe acolo.
3: Da, clar.
2: Așa... Ia să vedem. Noi, Cilici.
3: Tsitsipas cu Maciac, de la ora 16. Meci de văzut.
2: Un meci destul de bun, așa. Foarte multe meciuri, îți dai seama că tabloul principal, dacă e turneul ăsta de o săptămână jumate, avem un tablou principal destul de cuprinzător, așa.
3: Stufos, da.
2: Destul de stufos. Shapovalov, Mariano Navone, iar...
3: Hai să vedem la, hai să vedem la fete ce s-a întâmplat. Cociaretto a bătut-o pe Kraus 2-0. 6-2, 6-4. Pliskova a trecut de Buzas Maneiro greu, dar a trecut. 4-6, 6-3, 7-5. Bolter pierde în fața nemțoaicei Lis cu 2-1. Potapova merge mai departe.

0: Și, mă rog, da, cam astea ar fi.
1: Bun, astăzi avem de la 14 și 15 sau un pic mai târziu Sorana Cârstea cu Tatiana Maria. Deci intră și Sorana în peisaj, intră pe tabloul principal. Alte meciuri așa mai interesante, Goff n-o să aibă probleme. Această confruntare, Caterina Siniakova, Ana Kalinska e undeva la 15-45.
0: După și aia, imediat după aia Ostapenko cu Anisimova.
1: Da, și asta e interesant. Bun, Bianca Andreescu joacă undeva după ora 18 cu Belinda Bencic.
0: Da, iar liderul mondial Sabalenka joacă cu Krejcikova de la 21:30.
1: Poate, poate, deși mă îndoiesc. Poate, no, poate. Mm. Marie Buzkova, Taylor Townsend undeva 18:45. Cam asta ar fi.
0: Cam asta ar fi și cu sportul, cam asta ar fi și cu emisiunea. Să mai spunem, oameni buni, că a promovat Corvinu Hunedoara în Liga 1, în Superliga. Asta ca să nu zică lumea.
1: Are voie?
0: Are voie, acum mai nou are voie. Au rezolvat-o cu parteneriatul ăla, nu știu ce au făcut. Cert este
1: au vândut niște părți sociale.
0: Da, ceva, nu știu ce au făcut, dar au promovat în Liga 1 Corvinu Hunedoara. Bravo, după 30 și ceva de ani, nu știu câți ani, 34 de ani, parcă atât au stat în ligile inferioare. Gata, oameni buni. Alex Crăciun, Mihai Cioceanu vă urează o zi excelentă, productivă, minunată și să ne auzim sănătoși mâine la început de weekend, tot aici pe 103.4 sau în online pe radio-7.ro. După ora 10, Bogdan Nicolescu vine la butoane. Toate bune!
1: Pam!

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
3: Divers cu Sens, cu Bogdan Nicolescu, la 7.

Ia să mă aud și eu în căște. Nu par chiar atât de răcit pe cât sunt, dar se simte, nu? 10 și 8 minute, bine v-am regăsit. Avem în această oră și Alter Bridge și Van Halen. Da, mai avem aici, mai avem The Killers. Uite, sunt pregătiți acolo pe listă. Da, avem și niște Jimi Hendrix. Da, nu mă supără și niște băieți, că așa îi cheamă, niște băieți. Și chiar acum vor începe să se audă Green Day. Aici, la 7.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Nu trebuia să se întâmple așa.
4: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
5: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
3: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
4: Nu întreba cum. Ascultă.
6: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

Zile ca cea de astăzi sunt absolut minunate. Trei cuvinte ai de spus la partea de meteo și gata. Nimic altceva, nimic în plus, nimic special. În București, vremea frumoasă și caldă se menține exact așa, adică și frumoasă și caldă. Soarele va fi pe toată ziua, vântul nici nu se simte, vorba aia, maxima de 26 de grade Celsius. Ce mai? A venit vara. Sus.

0: Să știți că m-am străduit. M-am străduit, n-a fost deloc ușor. Sunt transpirat tot de cât am căutat și vești bune, da? Și iată că am găsit una, pentru că deocamdată se pare că mai avem ministru la transporturi. Ministerul Transporturilor va propune în următoarele 7 zile producătorului din Polonia o soluție temporară pentru că cele 21 de garnituri care sunt în gara Obor să poată fi introduse în circulație. Asta a anunțat ieri ministrul interimar al transporturilor, căci, știți, s-a întâmplat. Adică te plimbi așa prin oraș și observi câte ceva. Uite cum ar fi 21 de trenuri. Sigur, trenuri noi nouțe, dar poți să nu le observi, că sunt mici. Sigur, nu ne referim la machete dintre acelea, ci trenuri adevărate, da? Mai scap, acum serios, cât puteau să fi costat? Pentru o țară ca România, o țară bogată, în care orice om își permite oricând să-și cumpere, nu știu, o mașină de 1 milion de euro, ce contează acum câteva trenuri? 21 de trenuri noi, zău așa. N-au nicio importanță. Ele sunt în gara Obor și zac acolo. De ce? Pentru că, ce să vezi, polonezii, cei care le-au fabricat, trebuiau să mai asigure niște condiții, pentru că ei trebuie să asigure și mentenanță. Și pentru mentenanța asta le trebuiau niște hale în care să se poată desfășura lucrările de mentenanță. Și au făcut prima parte a contractului. Trenurile au venit. Dar hale găsește tu în, lângă București, din ce înțeleg ar fi București, Iași sau Cluj. Acolo ar trebui să găsească hale la cel mult 10 km de oraș, de oraș, de centru, ziceți-i cum vreți. Oricum e imposibil. E imposibil, pe lângă faptul că nu o să găsești, nu-ți vinde nimeni, nu-ți dă nimeni asemenea spații, că scoate mult mai mulți bani din altceva. Înseamnă să plătești foarte mult pentru ele, da? E, acum, din ce înțeleg, s-au adunat toți la o masă și încearcă să stabilească ce ar putea să facă. Pentru ca cetățenii care au dat banii, că trenurile astea nu s-au luat așa de undeva, din aer. Să iau din banii cetățenilor. Nu uitați, și când spuneți bani europeni, tot banii noștri sunt. Că suntem în Europa și plătim pentru asta, știți? Tot banii noștri sunt întotdeauna. Trenurile astea ar trebui să se poată mișca. Din ce înțeleg, ministrul le-a dat termen, iată, o săptămână. Adică undeva peste o săptămână, joia viitoare, ar trebui să știm ce se va întâmpla. Ba chiar să auzim, gata, se dă drumul la trenuri. Da, mă rog, din moment ce situația există, din ianuarie 2024 s-a semnat contractul de achiziție, e vorba de 62 de trenuri cu totul. Trenuri, viteză maximă 160 de km pe oră, au tot ce vreți. Au 243 de locuri în picioare, 160 pe scaune, locuri pentru persoane cu dizabilități, 16 locuri pentru biciclete, sistem Wi-Fi, adică o minunăție. Și dacă vreți să vă spun suma în lei, mai bine nu vă spun, că ne ia prea mult timp să spun întreaga sumă acum aici la radio.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Rebecca nu apare niciodată pe scenă și totuși numele ei e rostit la fiecare pas, iar umbrele ei sunt peste tot. Thrillerul muzical Rebecca, doar la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian. În acest weekend, 9 și 10 mai, de la ora 18. Bilete pe Ticket Store.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16 și 30 la 19, ai mixul perfect de informație și ritm. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
3: Luăm cina împreună!
4: Yummy!
0: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
5: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
2: Capiși?
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: Ce-mi place mie să trăiesc așa într-un oraș curat, nepoluat, o minunăție. Mă simt păzit în fiecare zi de garda de mediu, cea care a anunțat ieri că a făcut verificări după incendiul de la CET Vest din București. Acolo transformatoarele funcționează pe bază de ulei de răcire. Firesc de altfel. Doar că știți ce a făcut uleiul de răcire? S-a încins. S-a încins și așa a luat foc transformatorul. E, ce a constatat garda de mediu ca urmare a acestor controle? Există posibilitatea ca solul să fie contaminat pe o suprafață de 50 de metri pătrați. Așa că s-a dispus prelevarea de probe pentru analize, eventuala decontaminare, dacă este cazul, și eliminarea deșeurilor prin operatori autorizați. Păi cum făceau altfel? Vă reamintesc, s-a întâmplat pe 20 aprilie când a izbucnit incendiul acela la CET Vest. Da, știți discuția. Ce mi-a mai plăcut de aici? Îmi place. O săptămână mai târziu, pe 27 aprilie 2026, o echipă formată din comisarii ai Gărzii Naționale de Mediu, așa, mă rog, și alți reprezentanți, s-a deplasat la fața locului pentru o inspecție detaliată. Da, trecuse o săptămână, adică... Bun. Așa, constatările vizuale au arătat că solul din zona afectată a fost posibil contaminat și cum vă spuneam, partea preferată din tot comunicatul ăsta este partea cea mai bună. Trebuie să o scriu pe perete. Cât privește calitatea aerului, deși în noaptea incendiului nu au fost realizate măsurători la fața locului, stațiile de monitorizare din zonă nu au înregistrat nicio depășire a valorilor limită admise. Păi, să vă amintesc cum a fost cu Cernobâlul? Că bătea vântul și norul radioactiv s-a dus până în Suedia încolo, că altfel nici n-am fi știut de el. Probabil că dacă făceai măsurători în zonă a doua zi, nu era foarte grav în zona acolo la Cernobâl. Dar în alte părți era. Așa și aici. Păi dacă ați făcut măsurătorile după o săptămână, mă băieți, ce ați vrut să fie? În plămânii noștri v-ați uitat cumva?
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Karatistul David Lee Roth își permitea să sară cât dorea el de mult, pentru că, na, chiar era pasionat de asta și chiar în foarte bună formă fizică. În ora următoare aș vrea să mai stăm puțin prin România, da, și pleca. Sunt atât de multe știri externe care ne tentează, da, ne fac să ieșim repede, repejor din România, da, România e atât de specială la rândul său. E greu, e greu. E o dilemă în care te zbați așa. 4 minute și jumătate mai avem până la ora 11. La 7 sunteți și bine faceți.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Radio Seven, ascultați, este ora 11.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu la Seven.

se anunță o oră grea aici la 7, pentru că avem Muse undeva pe final de oră, dar până acolo ne mai întâlnim și cu Creedence Clearwater Revival. Nu va lipsi nici Iggy Pop. A? Ce nume? Da, și Pearl Jam, da? Bine, avem și Zdob și Zdub. Și acum, la 11 și aproape 4 minute, se aud aici, la 7, AC/DC.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
2: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
3: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
2: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
3: Doar la Seven.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Ce frumos! Stăm, ascultăm muzică, ne lăsăm așa duși în visare de ceea ce se aude la radio și ce să vezi lângă noi, să petreci o adevărată dramă. De săptămâna viitoare, în București, se deschide încă un fast food. Din ce înțeleg, acesta va avea drive-thru, e non-stop, o minunăție, o minunăție. Nu asta e problema. Nu-i fac reclamă, nu i-am spus numele, mai ales că nici nu știu, adică nu e ca și cum ar fi dintre cele pe care să le cunosc în vreun fel. Nu, nu-l știu, nu pot să spun dacă e bun de ceva sau nu. Poate că e o minunăție sau nu, dar ce scandal a ieșit în cartier. Este vorba de Berceni și acolo se deschide în piața Berceni. În piața aceea, piața Berceni aceea. Aceea despre care primarul din sectorul 4 anunța în octombrie pornirea săpăturilor pentru viitoarea locație. Piața Berceni ar urma să aibă o zonă dedicată producătorilor autohtoni, cu tarabe, de unde bucureștenii vor putea cumpăra produse naturale, proaspete, autentice românești, că doar de-aia face primarul acest efort din banii cetățenilor. Spații pentru brutărie, farmacie și alte asemenea mici unități economice de mare utilitate. Și o zonă de relaxare și de socializare pentru tineri. E extraordinar. Păi uite, tocmai a făcut. Asta spun cetățenii, că acest fast food cu drive-thru ocupă o bună parte din spațiul ce era dedicat pieței. Adică, în vreun fel, primăria s-a răzgândit, probabil a primit suficient încât să răzgândească, și în felul acesta planul se va modifica. Ceea ce evident erau, adică oamenii își doreau piața așa cum fusese promisă de primar. Să le spun eu oamenilor că nu trebuie niciodată să ai încredere în promisiunile unui om politic? Dacă ai ajuns la vârsta de vot și încă nu știi acest lucru, e grav, ce să zic, dar tot mai apuci să înveți. Cum să ai încredere când un om politic îți promite ceva? Primarul este om politic. În România, cel puțin, primarul este om politic, să nu ne imaginăm că se ocupă doar de administrație, da? Da, asta spun oamenii, sunt supărați că, domne, nu va mai fi. Nu va mai fi spațiu suficient, tocmai din acest motiv. Și anunță, de asemenea, că vor să boicoteze afacerea. Nu vor merge la deschidere sau chiar deloc să cumpere de acolo. Nu cred că asta e o problemă, se vor găsi clienți. Da. Păcat de planul inițial, mai ales partea cu socializarea pentru tineri. Vai, ce ambiție! Zici că ar trebui să semene cu o piață din lumea civilizată.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: ca pe orice român, m-a bătut de multe ori gândul să fug. Să fug undeva în lume, cât mai departe de țară, pentru că ai momente dintre acelea când zici să nu mai aud de România, nu mai, gata, nu vreau să mai aud. Dar îți dai seama, după un timp, mai ales după ce treci de anumită vârstă, că ți-ar lipsi. Ți-ar lipsi tare, nu, serios acum. Unde ai putea să ajungi, unde anume să te duci, să mai auzi așa ceva? Fiți atenți, fiți atenți. Alături de el au fost trimiși în judecată și doi afaceriști din Craiova, socrii unui fin al procurorului respectiv. Procurorul Neglea. Cum? Socrii unui fin al procurorului. Căci despre procurorul Negrilă este vorba. Acum, sigur îl cunoașteți. Cum adică nu îl cunoașteți? Păi, să vă spun ce a spus el și de aceea mă gândesc că trebuie să-l cunoașteți. Lumea întreagă bănuiesc că îl cunoaște din moment ce el însuși declară că este procuror de peste 30 de ani și cunoaște, atenție, 60-70% din cetățenii orașului Slatina. Iar dacă ar fi formulat cereri de abținere, ar fi însemnat să nu mai dea soluții în niciun dosar. Păi exact despre asta e vorba. Că într-o bună parte din dosare, acolo unde se cunoștea cu niște oameni, n-a dat. N-a dat. Bine, el era prieten, de fapt, cu niște oameni de afaceri apropiați de domnul Vâlcov. Mai știți? Acel mare colecționar de artă care își ținea colecția extraordinară, de altfel, că acum a fost scoasă la licitație, își ținea colecția în cimitir. Nu precum faraonii în piramide, nu. Își ținea colecția în cimitir pentru că știa că e obținută din bani ilegali. Da? Și o ținea acolo. Curtea de apel Craiova a decis ieri condamnarea la 6 ani de închisoare, evident cu executare, a procurorului Negrilă din cadrul parchetului de pe lângă tribunalul Olt pentru luare de mită, favorizarea făptuitorului și folosirea de informații ce nu sunt destinate publicității, respectiv permiterea accesului unor persoane neautorizate la acestea. Bine, din păcate decizia nu este definitivă, poate cea definitivă va fi mai consistentă, așa, mai serioasă. Bun, v-am spus, era prieten cu niște oameni de afaceri care erau de-ai lui Vâlcov. Da. Probabil și ei tot colecționari de artă și el instrumenta dosarele în care aceștia erau cercetați, deși era în incompatibilitate. Așa. Iar dosarele sale, dosarele procurorului Negrilă, se finalizau cu clasare sau erau ținute la dosar până când se prescriau. Asta spun documentele din dosarul judecat la Curtea de Apel Craiova. Și ancheta penală a mai descoperit că procurorul a scos din parchet copia integrală a unui dosar penal și a livrat-o fiicei sale pentru a ajuta cu informații un prieten al acesteia, că tot se știa omul cu tot orașul, nu? Vă dați seama, trebuia să ajute pe oricine îl știa, nu? Da, bine, pe lângă faptul că n-am nicio treabă cu Slatina, îmi dau seama că un astfel de prieten la casa omului prinde foarte bine, adică practic poți să rezolvi orice fel de problemă ai avea cu justiția, nu? Ești acoperit, cum ar veni, oricând îi dai un telefon, zici, auzi, mă, Costele, pardon, nu Costele, că nu Costel îl cheamă, stați să mă mai uit odată aici, cum îl cheamă, îl cheamă Claudiu. Băi, Claudiu, băi, atunci, uite, am o problemă, da, mă ajut pe mine, normal că te ajută, da, el a fost și șef al DICOT Olt. Da? Sub acuzare a fost pus pentru fapte de corupție în 2024. Atunci a fost trimis în judecată, iată e 2026, s-a ajuns la o sentință care, repet, nu este definitivă. Alături de el au fost trimis în judecată și doi afaceriști din Craiova, socrii unui fin al procurorului, așa cum vă spuneam, și au fost găsiți vinovați toți cei trei inculpați. El 6 ani de închisoare cu executare și interzicerea dreptului de a mai ocupa funcția de magistrat timp de 2 ani. Adică te prindem, aflăm despre tine că erai în relații bune cu un corupt care și el la rândul lui a ajuns la închisoare și doar 2 ani n-ai voie să ocupi funcția de magistrat, după care poți te întorci la ceea ce făceai? Bă, ce țară e România! Serios, de ce ai plecat de aici?
1: Cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină...
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
5: Vorba lui Nenea Iancu.
6: Curat murdar.
5: Doar că la noi e curat divertisment.
4: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
6: De la 15 la 16:30
4: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
5: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
4: actorie și rock'n'roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
5: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
8: Facem radio. Cum se face?

Ce le facem noi oamenilor pentru ca ei se simtă bine și să trăiască așa cum trebuie într-un mediu civilizat? Le facem parcuri, le facem trotuare largi, facem curățenie, avem grijă și, și mai bine am începe cu educația. După aceea toate astea vin de la sine. Da, dacă oamenii nu sunt educați, poți tu să faci ce vrei. Toate vor fi călcate în picioare sau în roți sau distruse sau murdărite, că așa se întâmplă, da? Mai întâi și întâi educație, mai întâi și întâi amenzi, mai întâi și întâi poate și niște confiscare de table de astea ruginite și după aceea, după ce se întâmplă toate astea, s-ar putea să merită oamenii și parcurile. De exemplu, s-a întâmplat în Sibiu, în parcul Belvedere. Acolo unde un șofer, cei drept, cu semn de începător, se explică. A ajuns cu mașina în parc, a pierdut controlul autoturismului și a fost ajutat de alții să ia mașina de acolo. Acum, poliția locală încearcă să ia legătura cu proprietarul pentru a stabili identitatea persoanei aflate la volan și pentru a aplica, evident, măsurile legale. Mașina a rămas blocată într-o zonă denivelată de pe spațiul verde și șoferul a fost ajutat de mai multe persoane aflate în parc. Alte persoane, în schimb, au filmat, din ce înțeleg. Sigur, cu mașina s-a trecut peste arbuști, peste plante ornamentale, că nu contează acum, serios. Ce contează niște plante, zău, așa, într-un parc? Dă-le încolo, nu mai sunt și altele. Ce mai contează acum niște arbuști? Ce contează că au costat niște bani publici pentru a fi puse acolo? Important e să îți scoți minunăția aia de mașină, care probabil a costat chiar vreo 3.000 de euro. N-am, mă gândesc că fiind mașină germană, la mâna 214-a, trebuie să fi costat foarte mult. Vă dați seama că era mai scump combustibilul din ea. Da, omul, un erou. Da? Înțeleg că zona respectivă este folosită, frecventată noaptea de tineri și adolescenți care folosesc mașinile și motocicletele pentru curse sau pentru a asculta muzică. Muzica, bănuiesc, o ascultă acolo în parc, pe aleile ce au fost făcute pentru pieton, dar unde ei intră cu mașinile. Cursele, aș dori să cred că le fac dincolo, pe șosea. Acum omul nostru poate se grebea la o cursă și a ieșit de pe... Există, nu? Dacă vă gândiți că nu o să poată să-i facă nimic pentru că filmările sunt doar ale amatorilor, nu. Există și camere de supraveghere acolo. Din primele verificări, nu ar fi fost vorba despre o plimbare intenționată prin parc, exact cum vă spuneam. Poliția locală a analizat aceste imagini și a constatat faptul că respectivul șofer se deplasa cu spatele dinspre strada, mă rog, e o stradă de acolo, spre parcarea amenajată la baza parcului și a pierdut controlul vehiculului. N-a reușit să ia virajul, să redreseze mașina, a pătruns pe zona verde și șoferul nu a circulat pe aleile parcului. Asta spune poliția locală, mă rog, din partea primăriei, cum ar veni. Probabil încearcă să-l încurajeze, adică vino tu, spune-ne tu cine ești, ca să nu te mai căutăm noi. Mă rog, spun ei că autoturismul a fost identificat, trebuie să ia legătura cu proprietarul și a sunat de altfel la redacția unui ziar local, că știrea e preluată de adevărul.ro. Redacția a fost contactată de o femeie care se prezenta drept mama șoferiței implicate în accident. Da, deci nu am vrut să spun asta, dar se pare că totuși era o tânără la volan. Nu, nu, nu are niciun fel de legătură, să nu discriminăm pe nimeni, și un tânăr s-ar fi descurcat la fel de bine.

Și ce facem noi în ultima oră? Ce să facem? Concurs, evident, începem cu un concurs ultima oră a întâlnirii noastre, iar după aceea ne plimbăm. Cred că ne plimbăm prin Europa. Mă rog, ajungem și în Anglia și în... Și mă mai uit dacă trecem și oceanul. Mai ales că în vremurile astea e un pic cam greu. 2 minute și 45 de secunde mai avem de acum și până la ora 12. Important de reținut, la 7 sunteți și, evident, bine faceți!

0: Radio Seven, ascultați, este ora 12.
1: Divers cu sens cu Bogdan Niculescu la Seven.

Mai găsesc și eu un loc pe aici să zic ceva, că la ce nume se anunță în această oră, mi-e teamă că nu mai am unde. Aerosmith, Soundgarden, The Doors, Queen, vai, deci nu prea am unde să mai vorbesc și eu. O să mai fie și niște Greta Van Fleet la un moment dat. Ba chiar și Vank, ce să vă spun. De toate pentru toți și ne pregătim.

0: Tot ce ai gândit vreodată în secret despre dragoste, căsătorie, soți, soții și socri, transformat în spectacol. Pentru că cineva a avut curajul să le cânte într-un musical cu 5.000 de reprezentații la New York. Musicalul Te iubesc, te vreau, dar te schimbi e la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian. Poate fi și povestea ta, la început sau în plină desfășurare, acum pe scenă. Vineri, 8 mai, ora 19, la preț special pentru cupluri pe Ticket Store.
1: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: 031 620 0707. Invitație dublă pentru sâmbătă, sâmbătă 9 mai, sâmbătă de la ora 19 în Quantic. Avem Tita Mai concertul. Ce seară! Bine, ei anunță așa: hoardele de vikingi și spiritele munților se adună la Quantic. Asta înseamnă că vin Tirfing și Bucovina. Da, da, da, avem și Bucovina. Mai e și o trupă în deschidere pe ei, probabil că, mă rog, probabil, zic eu, nu i-ați auzit până acum. Dar haideți, stai să mai spun o dată, să mai spun o dată numărul de telefon. 031 620 0707. Invitația este dublă, da? E dublă această invitație pentru o seară de metal, bine, metal extrem, metal cântat așa cu pasiune și sunând bine. În Quantic, cum vă spuneam, sâmbătă seara, de la ora, stai că și orele sunt trecute aici. Avem toate orele trecute în eveniment. De la ora 19 se poate intra în sală și Bucovina de la 20:50 și Tirfing de la 22:30 și alo?
1: Alo?
0: Da, bună ziua!
1: Alo. Bună ziua!
0: Sunteți în direct aici, la Seven.
1: E, da, mulțumesc!
0: Și noi mulțumim pentru telefon. Cu cine stăm de vorbă?
1: E, cu Andrei.
0: Andrei, bun venit!
1: Mersi, am auzit că o să fie concert cu Bucovina. Sunt tare curios să ascult live.
0: Nu i-ai prins live până acum?
1: Nu, niciodată l-am prins.
0: Niciodată?
1: Niciodată. Și sunt amator de metal.
0: Nu, mă mir pentru că totuși Bucovina s-au străduit să se vadă. Nu e ușor în România să apare pe diverse scene, dar ei s-au străduit.
1: Da, nu am apucat să merg. Dar știu cine e Bucovina, dar nu am apucat să le văd live.
0: Foarte bine, iată, acum ai ocazia, da?
1: Așa, mulțumesc.
0: Perfect, să-ți lași programul liber pentru sâmbătă, da? Să ajungi la concert. Și nu uita, invitația e dublă.
1: Ok, mulțumesc, să merg cu băiatul meu.
0: Perfect, foarte bine, foarte bine. Să străiască și să învețe ce se întâmplă, da?
1: Bun. Bă, da, de asta le duc, ca să învețe.
0: Bun, perfect. Acum tot ce mai ai de făcut este să rămâi la telefon, da?
1: Mulțumesc.
0: Și noi mulțumim pentru apel. Iată, am rezolvat. Cineva va asculta pentru prima oară. Andrei va asculta pentru prima oară live. Că de ascultat i-a mai ascultat până acum. Uite ce ocazie oferim aici la Seven.

Prima oprire o facem în Italia și într-o zonă foarte frumoasă. E vorba de un orășel, orășelul Punta Marina. Mă rog, dacă îl cheamă așa, bănuiala mea e că e pe malul mării. Oricum, în Italia, cam oriunde te uita, peisajele sunt absolut superbe. Doar că aici, dacă te uiți, în peisaj îți apar păunii. Orașul este de niște zile încoace în mijlocul unui serial în aer liber. Presa, televiziunile de acolo, din Italia, transmit zilnic informații din această localitate ce a fost colonizată de păuni. Da, da, ați auzit bine, nu de niște cetățeni pe care să-i cheme așa după numele de familie, nu. Chiar de păsările respective, de păuni. Doar că ce să vezi? Pe cât te-ai gândit, păi trebuie să vină turiștii, să vadă păunii, să se bucure, că altfel te duci la grădina zoologică să-i vezi. Sau undeva, în vreo cușcă, în vreun parc, cum mai erau pe la noi. Doar că ce să vezi, aici fiind în libertate, oamenii se plâng. Orașul acesta e pe undeva pe lângă Ravenna, dacă vă interesează, și acum e un pic acoperit de găinați. Păi da, pentru că păunii mănâncă, dar știți cum e un proces biologic, adică mâncarea aia... Da, exact. Hai să nu dăm acum detalii, nu de alta, dar unii poate chiar se pregătesc de masă și e bine să nu vorbim despre asta. Bine, dincolo de faptul că au umplut orașul de găinați, mai și atacă mașinile. Unele din mașini, pe cele curate. De ce? Pentru că își văd reflexia în mașină, da? Se văd pe ei și cred că e vreun rival și se repet la bătaie. Te trezești că ți este atacată mașina de o astfel de pasăre. Na, pasăre, adică acum n-ai mari pretenții. Creierașul e micuț la păuni. Bine, și de asemenea mai și țipă toată noaptea. Mă rog, unii zic că ar cânta. Da, localnicii au ajuns să aibă nevoie de somnifere. Ba chiar o doamnă și-a scos certificat medical, spunând că nu mai poate suporta acest haos din jurul ei. Sigur, au și susținători. Adică una, o altă doamnă spune că acesta este un cântec tipic sezonului de împerechiere. Ne-am obișnuit, zice dânsa. Alții spun că problema excrementelor este exagerată. Avem și porumbei și alte animale. Se rezolvă cu puțină curățenie. Dacă te uiți la statuile de la noi, da, nu e chiar așa. Dar ce să vă spun, în afară de dezbaterea locală între cei care se bucură de vizitele acestor păuni și cei care i-ar dori, hai poate nu neapărat împușcați, dar măcar goniți, duși undeva, dezbaterea a devenit una națională, da? Practic, intrarea asta naturii înapoi în drepturi. Că despre asta e vorba. Nu pot să spui, mă, nu e teritoriul lor. Ba, da. Adică, dacă ei vor să fie acolo, sunt acolo. Nu au nevoie de acte în mod special pentru asta, pe când tu, ca cetățean, ai nevoie, da? Dezbaterea asta a ajuns la nivel național. Italia poate că și-ar dori să fie din nou cât mai așa, știți cum e în Anglia, cu cât mai multă natură, să... Dar, iată, cerești niște sacrificii acest lucru. Mă rog, mai văzem o știre din Germania despre o doamnă atacată de un lup. Da, de un lup într-un centru comercial. Timp de 150 de ani, germanii n-au mai avut lupi. I-au reintrodus. N-au mai avut lup pentru că îi vânaseră pe toți. Îi omorâseră pentru că oile, vacile și tot restul păreau mai importante decât... lupii, decât natura, da? Iată că acum au și au ajuns să nu le mai placă la fel de tare ideea de a avea lupi. Iată că în Italia, păunii ăștia, o frumusețe, o minunăție, au ajuns să invadeze un orășel. Da, natura mai dă și înapoi, nu doar și o încasează.

0: Dacă asta ți-ar cânta o bancă, ar trebui să-i răspund să știi că nu e deloc ușor. E foarte, foarte, foarte greu ca cineva să ajungă să iubească o bancă, și nu mă refer la o bancă din parc, ci la o bancă în general. Așa, băncile sunt utile, sunt necesare de multe ori, că altfel nu poți să-ți cumperi, nu poți face achiziții mai mari, dar de iubit nu le iubește nimeni, nici măcar cei care lucrează în ele. Ei bine, nu e orice ai zice, adică poți să spui, domnule, dacă aș fi eu... Nu, uite, și dacă ai fi papa de la Roma și tot nu ți-ar fi ușor cu banca. Din hotnews.ro am aflat, de la ei am aflat ce a pățit papa. Mă rog, e o poveste pe care papa i-a spus-o unui alt preot, care și el a povestit-o mai departe. S-a întâmplat la vreo două luni după ce cardinalul Robert Francis Prevost din Chicago a devenit Papa Leon al XIV-lea la Vatican. Noul papă a sunat la bancă, s-a prezentat Robert Prevost și a spus că dorește să schimbe numărul de telefon și adresa, că normal, se mutase Vaticanul, Roma, știți? Se mutase, nu mai era în Chicago. Banca l-avea în evidență cu adresa cea veche. A răspuns corect la toate întrebările de securitate, doar că angajata băncii i-a spus că acest lucru nu este suficient și că trebuie să vină personal la sucursală. El a spus, nu o să pot face asta. V-am răspuns la toate întrebările de securitate. Da? Papa Leon a încercat apoi o altă abordare. Ar conta dacă v-aș spune că sunt Papa Leon? Și funcționarea a închis. I-a închis telefonul, vă dați seama, da, mă, ce să spun. Acum o să spui că ești, după aia o să spui că ești președintele, după aia o să spui că ești Napoleon, da? Și i-a închis telefonul. Mă rog, sigur, Papa Leon, de fapt, provine dintr-o familie modestă din Illinois, din Dalton. Dalton e o suburbie mică de lângă Chicago. Fusese înainte episcop în Peru, a ocupat o funcție importantă la Vatican, dar avea contul acolo, la banca respectivă. Și după aceea n-a putut să o rezolve, a trebuit să apeleze la un alt preot, care și acesta a apelat la o cunoștință, adică a reușit să ajungă la președintele băncii respective. A reușit să ia legătura cu președintele băncii, acest preot, care i-a transmis că regulile instituției prevăd că modificările pot fi făcute doar cu prezență fizică. Răspunsul a fost simplu. Atunci papa își va muta contul la altă bancă. Ei, ce să vezi? Această frază a funcționat perfect. Banca a făcut o excepție. Da, merge. Dacă ești papă, iată, banca poate să facă o excepție. Altfel nu. Altfel nu. Regulile trebuie respectate până la capăt. Știu, pare aberant, dar e o întâmplare reală, povestită chiar de papă și după aceea preluată de alți preoți de acolo. Cum vă spuneam, nu poți să ai o relație de dragoste cu banca. Chiar dacă ai impresia că îți dă bani, sigur, tu plătești pentru banii ăia și plătești mult. Iar în momentul în care vrei și tu să faci ceva, e complicat. E complicat rău. Iată, până și papa de la Roma n-a reușit, el direct n-a reușit. Nu, a trebuit să apeleze la rândul lui la altcineva care să cunoască pe cineva. Zici că se întâmpla în România, vorba aia.
1: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătoare. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție. Și-ți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
2: Ai zis, Robert.
3: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
1: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
3: Doar la 7.

0: jos.
1: Sau soul depus la rană.
0: Ce frumos am spus.
1: Muzici la răpunere. Sau ce ascult eu pe acasă.
0: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
1: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
0: La răpunere.
1: Mașinăria rock and roll.
0: Nu se cade să lipsești.
1: Se pune absență.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: ce facem noi când vedem niște oameni îmbrăcați frumos în, mă rog, în salopete, cu veste, cu căști pe cap, că intervin undeva, într-un loc, intră într-un canal, de exemplu. Ce facem? Ne gândim, bă, e bine că au venit, probabil e o urgență, trebuia o intervenție și îi lăsăm în pace, nu reclamăm nicăieri, că n-avem de ce să reclamăm, nu? S-a întâmplat pe 20 ianuarie 2026. În Birmingham, la intersecția Great Charles Queensway cu New Hell Street. Au venit trei băieți, cum vă spuneam, îmbrăcați exact cum trebuie, veste reflectorizante, căști de protecție, bocanci, exact ca orice muncitori, au delimitat zona cu bariere, după care au intrat în subteran. În subteran, cei trei au tăiat 7 cabluri active, provocând o avarie majoră în rețeaua de comunicații respectivă. În urma acțiunii, vreo 5.000 de persoane au rămas temporar fără servicii de telefonie și internet, iar în total aproape 8.000 de linii au fost afectate. Impactul a fost resimțit inclusiv de instituții publice, firme și, desigur, sisteme de alarmă. Cei trei sunt trei români. Mă rog, unul 49, altul 37 și altul 45 de ani. Partea proastă pentru ei e că au fost prinși în flagrant. Pentru că, ce să vezi, s-au declanșat imediat sistemele de securitate pentru cabluri. Da? Alarma sistemului de securitate al companiei a fost declanșată în jurul orei 19:30 și când au venit polițiștii, i-au găsit pe doi dintre ei în timp ce încărcau cablurile într-o dubă. Al treilea încă era în subteran. Inițial a refuzat să iasă. Știți, a fost inversul stegarului. Știți? Fix la fel. La fel de multă minte, dar de data asta în subteran, nu sus pe macara. A refuzat să iasă, mă rog. A fost mai greu pentru echipele de salvare, dar l-au scos până la urmă de acolo. Compania respectivă a estimat costurile totale ale reparațiilor la peste 96.000 de lire sterline. Lucrările au durat mai multe săptămâni, au fost realizate în principal pe timpul nopții, pentru a evita blocarea traficului. Operațiunea dificilă, unele cabluri aveau o vechime de zeci de ani. Cei trei și-au recunoscut faptele și, atenție, repet, s-a întâmplat în ianuarie acest an. Au fost condamnați de instanță la câte 3 ani de închisoare, da? Acolo nu așteptăm prescripția la englezi. Acolo nu așteptăm să vedem cine cu cine e rudă. Funcționează justiția imediat, da? Iată că se poate. În alte țări se poate. La noi e dificil. E greu. Trebuie să aștepți să crească iarba, după aceea să o tunzi, după aceea să o dai la animale să pască. Da, e dificil. Și trebuie să faci asta niște sezoane pentru a ajunge și la un rezultat, desigur. Mă rog, eu nu aștept prea mult, adică până mâine dimineață la 10 când ne reîntâlnim. Atunci ne auzim din nou. Astăzi, imediat după ora 13, rămâneți cu colegul Robert Tache. Atât mai am de spus și anume să vă urez o zi cât mai reușită tuturor.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu.

13 și 12 minute. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. E momentul în care oficial vă aduc la cunoștință că începe o nouă ediție de Tache și Face. O ediție cu de toate, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. O ediție de joi cu cântare live în studio după ora 15 și înainte de asta cu o ora filmelor grozavă. Iar despre muzică, ce să mai spun? Hit după hit, pentru că iată, după The Killers vă aduc Imagine Dragons și My Life chiar acum la 7. Bine v-am regăsit pe toți, sănătoși!

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
5: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: personalitate.
1: Sunt Leonard Josefini și sunt convins că magia ne înconjoară pretutindeni.
0: Exclusiv la 7.

0: Azi în istorie, la 7. Începem incursiunea în istoria zilei de 7 mai în anul 558. Un cutremur puternic a distrus parțial catedrala Sfânta Sofia din Constantinopol, considerată una dintre minunile arhitectonice ale lumii. Prima biserică de pe acest loc a fost construită de Constantin cel Mare în anul 325, dar a ars într-un incendiu în anul 404. Reconstruită de Teodosiu al II-lea în 415, biserica a ars din nou în timpul răscoalei Nica din 532. Clădirea și-a primit forma finală în 26 decembrie 537 sub împăratul Justinian I. După numai două decenii, cutremurele puternice din 15 august 553, 14 ianuarie 557 și 7 mai 558, partea de răsărită admirabilei cupole s-a prăbușit. Restaurarea a fost încredințată nepotului lui Isidorus din Milet, iar la 24 decembrie 563, împăratul bizantin Justinian a inaugurat din nou biserica mult iubită. În ziua de 7 mai a anului 1741, episcopul greco-catolic Ioan Inocenție Micu a fost silit, din cauza memoriilor prin care cerea drepturi egale pentru români, indiferent de confesiune, să renunțe la funcția sa și să se exileze la Roma. Inocenție Micu Klein, pe numele laic Ioan Micu, a fost episcop greco-catolic român, unul din întemeietorii gândirii politice românești moderne. Se spune că întregul Sibiului, un călugăr impresionat de înfățișarea mândră și de voiciunea ochilor tânărului Ioan, i-a cerut tatălui său să-l ducă la școală, iar acesta ar fi spus cu hotărâre: tată, eu mă duc. În anul 1775, în ziua de 7 mai, Bucovina a fost ruptă de Austria din trupul Moldovei, în urma cedării sale de către Imperiul Otoman. Bucovina istorică era la data anexării ei de către Habsburg o parte constitutivă a Principatului Moldovei. Toponimul slav, Bucovina, adică Țara Foagilor, preluat ulterior de către austrieci, a fost atestat pentru prima dată într-un document emis de Cancelarea Domnească a Moldovei din timpul lui Roman I la 30 martie 1392. Prin urmare, istoria Bucovinei din perioada 1359-1774 este parte integrantă din istoria Principatului Moldav, de la întemeierea țării și până la anexarea provinciei de către Imperiul Habsburgic. Bonusul zilei de 7 mai nu putea să vină decât din anul 1986. A fost ziua în care echipa de fotbal Steaua București a cucerit Europa, devenind prima echipă din România și mai mult ca sigur singura care s-a încoronat drept regina fotbalului de pe bătrânul continent, câștigând Cupa Campionilor Europeni. Sub conducerea antrenorilor Emery Kenei și Angel Iordănescu, Steaua a impresionat în campionatul 1984-1985, câștigându-l după o pauză de 6 ani. A urmat cel mai spectaculos sezon din cupele europene ale fotbalului românesc. După ce a eliminat pe Vaile, Honved Budapesta, Cusi Silahti și RSC Anderlecht, Steaua a devenit prima echipă din România care a jucat o finală europeană. Pe 7 mai 1986, pe stadionul Ramon Sanchez Pizjuan din Sevilla, campioana Spaniei, FC Barcelona, era cotată cu prima șansă, dar după prelungiri, scorul a rămas 0-0. Legendarul portar Helmut Ducadam a apărat 4 penaltiuri la rând, contribuind decisiv la victoria Stelei cu scorul de 2-0. Echipa noastră a devenit astfel prima echipă din Estul Europei care a câștigat trofeul continental suprem. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
1: Azi în istorie, la 7.
2: Tache și face. O emisiune light, dar nu ușuratică.

0: Clashia și Train in Vain la 7 până la ora 13 și aproape 32 de minute. Nu mai lungesc, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Tocmai a început o nouă ediție de
1: Ora Filmelor la 7, powered by Cinemax Veranda și Cineplex.
0: Da, da, de aici înainte suntem împreună pe 103.4 sau pe radio7.ro, iar poveștile pe care intenționez să le aduc la radio vin din lumea de celuloid, pe care o iubim cu toții atât de mult. Este joi, 7 mai 2026, iar poveștile pe care vreau să vi le spun sunt evident nemaipomenite. O să vorbim puțin despre spoilerele din filme, sau, mă rog, așa cum sunt ele văzute de Joe Russo, jumătate din frații Russo, celebri regizori. O să vin cu niște concursuri către voi și alte povești ce merită să fie spuse, toate de aici înainte, până la ora 15 la 7.

0: piesa Black Coffee la 7 pe 103 cu 4, dar și pe radio7.ro până la ora 13 și 36 de minute. Am zis că o să vă povestesc câte ceva despre industria spoilerelor sau, mă rog, cam așa ceva. Nici nu știu cum să abordez subiectul ăsta. Omul care i-a luat viața lui Iron Man spune că spoilerele sunt super prezente în viețile noastre în ultima perioadă. Joe Russell, jumătate din duo-ul care ne-a distrus emoțional cu Endgame, vă amintiți momentul, a ieșit public să declare că întreaga cultură a spoilerilor a scăpat de sub control și că fanii, adevărații fani evident, au ajuns să se teamă să mai interacționeze cu orice material legat de un film înainte să-l vadă. Și indiferent de ce ne-a făcut nouă frații Russo, trebuie să spun că are cumva dreptate Joe, pentru că el spune că spectacolul cinematic înseamnă surpriză, că ăsta este de fapt farmecul sălii de cinema. Dar adaugă că lucrurile au ajuns prea departe, că oamenii sunt anxioși, că nu mai îndrăznesc să citească nimic, să dea click pe nimic, să vorbească cu nimeni despre un film ce urmează să apară. Zice și că, citez, nu poți controla totul. Cea, din nou are dreptate. Asta de fapt este un eufemism elegant, pentru că Avengers Doomsday a curs pe internet în bucăți înainte ca Marvel să apuce să-și termine cafeaua de dimineață. Contextul însă are dreptate, omul nostru contează. Frații Russo se întorc la Marvel cu Doomsday, un film care arată că, ca un, cum să vă zic, recensământ al tuturor actorilor care au pus vreodată o mască în universul cinematografic Marvel. Vorbim aici despre Evans, Hemsworth, Hiddleston, Stewart, McKellen, Channing Tatum, ca Gambit, după ani de așteptare, și vedeta incontestabilă Robert Downey Jr., care se trezește din morți, dar nu ca Iron Man, ci ca Doctor Doom. O decizie pe care fanii au numit-o genială, dar și sacrilegiu în același timp, uneori în același comentariu, ceea ce mi se pare extrem de interesant. Cu o distribuție atât de mare și un hype atât de ridicat, e aproape imposibil să ții secrete. Chiar Angela Russo Odsatt, sora fraților și directorul creativ al companiei lor, a recunoscut că uneori cred că știu lucruri despre film, dar se și înșeală în egală măsură. Adică secretele sunt atât de bine păzite că nici familia nu le știe complet. Filmul ajunge în cinematografe pe data de 18 decembrie. Până atunci, domnilor, domnișoarelor, domnilor, puteți sta liniștiți sau puteți intra pe Reddit și să vă stricați singuri surpriza. Alegerea e, tehnic vorbind, tot a voastră. Vă reamintesc că frații Russo, cu foarte multă vreme în urmă, atunci când ne-au oferit Endgame, au început o campanie grozavă împotriva spoilerelor și au încercat, pe cât le-a stat în putință, să țină sub control această poveste. Și fanii i-au iubit suficient de mult încât pentru foarte mulți finalul din Endgame a venit surprinzător, chiar și la săptămânii de când filmul ajunsese pe marile ecrane. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, Jamiroquai, imediat la 7!
1: Demrădulescu, Jean Constantin și Puiu Călinescu în BD la munte și la mare.
2: Domnul Vasilescu, noi am făcut o încercare. În japoneză, un cântec românesc. Nicio lacrimă. Și
3: nicio lacrimă. Nicio lacrimă.
4: În japoneză.
3: Nicio lacrimă. Sto tsuvuno namida sae misenaide. Una date o gomomune ni.

0: sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Hareț.
1: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
3: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiși?
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
6: You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky?
7: Clint Eastwood in Dirty Harry.
6: Well, do you, punk?
7: Ora filmelor la 7.

aproape 48 de minute, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Hai să vă duc puțin înapoi pe Pandora, mă rog, chiar pe Pandora, planeta evident, ci în lumea construită de James Cameron. Your beauty was my early inspiration for Neytiri. Too bad you were shooting another movie. Next time. Biletul ăsta, scris de mână și înmânat personal de James Cameron, tocmai s-a transformat în cel mai scump autograf din istoria recentă a Hollywoodului. Actrița despre care vreau să vă povestesc, Cuenca Kichler, actriță de origine peruană, nativă, cunoscută publicului american din serialul Yellowstone, l-a dat în judecată pe Cameron, dar și pe Disney. Acuza este una absolut directă. În 2005, când Kilcher avea 14 ani și tocmai apăruse în Pocahontas, în filmul lui Terrence Malick, The New World, Cameron i-a extras trăsăturile faciale dintr-o fotografie publicată în Los Angeles Times și a dat instrucțiuni echipei sale de design să le folosească drept bază pentru personajul Neytiri, fără să o întrebe, fără să o anunțe, fără niciun cent. Acum, ce e cu adevărat ciudat în toată povestea asta e că dovada principală vine chiar de la Cameron. Într-un interviu video care a circulat pe rețelele sociale la finalul anului trecut, Cameron stă în fața schițelor originale și spune explicit: sursa reală a fost o fotografie din Los Angeles Times, o tânără actriță, ea a fost sursa, ăsta este chipul ei, partea inferioară a feței. Adică omul s-a autodenunțat live și pe internet, acolo unde se spun adevărurile alea dureroase. Fața ei a fost sculptată în machetele tridimensionale, scanată laser în modele digitale de înaltă rezoluție și distribuită mai multor companii de efecte vizuale pentru a construi aspectul final al personajului. Inginerie industrială aplicată, chipul unui copil de 14 ani, asta a stat la baza acestei inginerii, pentru un film care se vinde ca un manifest pentru drepturile popoarelor indigene. Înțelegeți unde s-a ajuns cu povestea? Cele trei filme Avatar au generat împreună peste 6 miliarde de dolari la box office, iar actrița cere daune compensatorii punitive și, cel mai interesant, restituirea profiturilor atribuibile, iertați-mă, utilizării chipului ei. Avocatul actriței a rezumat totul în 4 cuvinte: nu inspirație, ci extracție. Citat de film noir, nu de comunicat juridic, dar așa se scrie istoria chiar și la Hollywood. Cameron și Disney n-au comentat încă, ceea ce în contextul ăsta e probabil cea mai inteligentă decizie pe care au luat-o în ultima vreme. Cum așa, domnule? Cum să te dai singur în primire? Dar uite că s-a întâmplat. Oare cât o să coste acest gram de adevăr? Sunt despre 103.4 sau pe radio7.ro. În 4 minuțele, cam atât, vin cu primul concurs la 7.

Da, da, dacă ați fredonat măcar și în minte, ține mâinile sus și nu aștepta. Sunteți de-ai mei. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Este ora 13 și aproape 55 de minute, domnilor, domnișoarelor, domnilor. Vin în fața voastră cu primul concurs, cel care are ca premiu o invitație dublă oferită de Cineplex, cinematograful ce vă așteaptă să-i treceți pragul în Băneasa sau în Titan, după pohta pe care o pohtiți și cheful pe care îl aveți. Dar pentru a intra în posesia invitației, cea de astăzi, trebuie să-mi dați răspunsul corect la o întrebare ce are legătură atât cu lumea din Avatar, dar și cu actrița ce a interpretat-o pe Neytiri. Adică exact personajul despre care se zvonește acum. De fapt, nu se mai zvonește. Se știe foarte clar că a reprezentat, a avut ca sursă de inspirație o actriță care la vremea respectivă avea doar 14 ani și o juca pe Pocahontas. Așa că, spuneți-mi, care este actrița ce a interpretat-o pe Neytiri în Avatar? Dacă îmi dați răspunsul corect la această întrebare, vă aștept la 031 620 0707 cu o invitație dublă la Cineplex, indiferent că vorbim despre Băneasa sau Titan. Este la pohta ce-o pohtiți și la alegerea pe care o faceți, fără niciun fel de probleme. Voi decideți, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, unde vreți să mergeți și la ce cinema v-ar plăcea să vă duceți. Numărul de telefon este bine cunoscut, 031 620 0707, iar cronometrul începe să-și facă treaba de acum. 2 minute și jumătate. Cum se numește actrița care o interpretează pe Neytiri în Avatar? Iată întrebarea ce mă frământă foarte, foarte tare și pentru care sunt gata să dau la schimb, la schimbul răspunsului corect, sunt gata, domnilor, domnișoarelor, domnilor, să dau o invitație dublă oferită de Cineplex. Indiferent că mergeți în Băneasa sau în Titan, invitația asta vă poate ajuta foarte, foarte bine. Dacă n-ați câștigat în ultima lună la Seven și dacă știți răspunsul corect la întrebare, cum se numește actrița care o interpretează pe Neytiri în lumea Avatar? Răspunsul, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, trebuie să vină la 031 620 0707 în următoarele, cât ne-a mai rămas? 1 minut și 45 de secunde, atât mai avem la dispoziție. Stau cu minte și l-aștept pe câștigător, cu speranța că oamenii care ne ascultă în acest moment știu despre ce actriță vorbim. Am rămas la 1 minut și jumătate, atâta mai avem. 031 620 0707. Cum se numește actrița care a interpretat personajul Neytiri în toate filmele Avatar? Este evident una dintre, ca să nu zic eroina principală, una dintre eroinele principale și o știți foarte, foarte bine, pentru că de altfel este o actriță pe care am mai văzut-o și în alte filme, în universul cinematografic Marvel și multe, multe alte locuri. Un singur minut începând din acest moment. 031 620 0707. Cum se numește actrița care o interpretează pe Neytiri? Plecând de la problema, nici nu știu cum să-i spun, problema pe care o are James Cameron și Disney în acest moment, și anume faptul că au mărturisit că la baza felului în care arată Neytiri a stat de fapt o actriță de 14 ani din Peru, care n-a putut fi luat în film pentru că la vremea respectivă era prinsă într-un alt proiect. 20 de secunde. 031 620 0707. Mulțumesc tare mult pentru răspunsurile corecte, amândouă răspunsurile corecte venite pe numărul de WhatsApp, dar eu am nevoie de un răspuns la telefon și pentru asta mai am 5 secunde la dispoziție. Rămân cu invitația, o facem...

Cinemax Veranda și Cineplex.

14 și 4 minute, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți 103.4 sau pe radio7.ro în zi de joi, 7 mai 2026. Suntem în bucata mare a orei filmelor la 7 și v-am pregătit niște povești extrem de interesante. Una dintre ele vine tocmai de la Robert Downey Jr., pe care l-am pomenit.

ceva mai devreme, s-a dus omul la podcast și și-a dat drumul la gură. Robert Downey Jr. Ce e de așteptat de aici? Sigur, numai declarații de alea care o să ne ia pe sus. Și despre care, în 4 minuțele, vă povestesc la radio. Adică imediat după ce ne vom fi bucurat împreună de piesa asta semnată compact, Fata din vis. Robert Tache este numele meu. Bine v-am regăsit pe toți sănătoși!

pe 103.4 sau pe radio7.ro. Robert Downey Jr., doamnelor, domnișoarelor, domnule, țineți-vă bine, informația asta o să vă spulbere un pic, deși nu e ca și cum nu v-ați fi așteptat să spun cifrele astea, dar nici nu v-ați fi așteptat să spun cifrele astea. Robert Downey Jr., o iau de la capăt, are 58 de milioane de urmăritori pe Instagram. 58 de milioane. Și tocmai a declarat că ideea că influencerii sunt starurile viitorului este, citez, absolut horseshit. Este citatul exact și evident netraductibil în limba română. Omul a apărut la un podcast care se cheamă Conversații pentru fiicele noastre și a spus-o dintr-o suflare, fără să mai menajeze pe nimeni, că atunci când aude pe cineva spunând că influencerii sunt viitoarele celebrități, nu știe în ce lume trăiește acel om, cel care spune acest lucru. Și cred eu, nici el nu știe exact în ce lume trăiește, pentru că în aceeași lume în care spune asta, are un cont de Instagram cu o audiență combinată a câtorva țări mici și mijlocii din Europa. Și asta nu-i puțin lucru. Dar dincolo de ironia asta evidentă, Robert Downey Jr. are un punct de vedere valid și solid. Spune că astăzi poți deveni celebru fără să faci nimic altceva decât să-ți filmezi propria față și că asta nu este neapărat rău în sine, ci ridică ștacheta pentru cei care vor să conteze cu adevărat. Adică face diferența dintre vizibilitate și relevanță, ceea ce uneori e distinția foarte fină, dacă mă întrebați pe mine, deși m-aș fi așteptat ca acest lucru să fie punctat în interviul ăsta. A adus un argument personal care e cel mai bun cu putință. Fiul lui, de 13 ani, s-a prins în vâltoarea asta și a ajuns să ceară donații de la cei ce se uitau la el în timp ce juca un joc video online. Robert Downey Jr. zice că asta, ceea ce spune el, seamănă cu predicatorii evangheliști. Fiul său seamănă cu un predicător evanghelist care cere bani, dar o face în era informației. Sigur, asta nu este genul de remarcă, a spus el, pe care aș avea-o în fața fiului meu la cină. Ce e cinstit în tot discursul ăsta e că el nu pretinde că e imun la poveste, nu pozează într-un om neimplicat în lumea digitală, știe că și contul lui este unul construit, că și aparițiile lui spontane, sigur, cu ghilimelele de rigoare, sunt o formă de lucru și de construirea unei imagini. A spus-o direct. Dacă îi fac pe cei ce îți oferă o fereastră din viața lor să își ceară bani, e bine, ei te mint, nu sunt niște oameni în regulă. Puține actori de calibrul lui au curajul să spună asta, ceea ce e mare lucru. Vă reamintesc, Robert Downey Jr. revine în universul cinematografic Marvel în luna decembrie ca Dr. Doom în Avengers Doomsday, un om care a murit în fața milioane de oameni și s-a întors ca villain. E poate exact omul potrivit să ne explice diferența dintre substanță și spectacol. Sunt despre 103.4 sau pe radio7.ro. Promo, publicitate, super piese și după aia eventual un concurs, unul pentru ei amici, pentru că sunt gata să vă ofer un premiu. Premiu ce constă într-o invitație la Cineplex Classics Kids, dar despre asta vă povestesc imediat. Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.

0: se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
1: De la 15 pentru o oră și jumătate
2: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
3: Sau faceți voi playlistul.
0: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
1: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
0: La 7, pentru că aici e muzica ta.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
5: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Regu, personalitate.
1: Sunt Tania Popa și cred cu tărie că bunătatea va salva umanitatea.
0: Exclusiv la 7.

0: de Raising Hell am ascultat împreună pe 103.4, dar și pe radio Mi7.ro până la ora 14:25, domnilor, domnișoarelor, domnilor.
1: Nou pe marile ecrane.
0: Nu sunt pentru toată lumea următoarele două filme despre care vreau să vă povestesc, ba unul dintre ele aș putea spune că țintește un anumit public. Este vorba despre un anime care din data de 8 mai va ajunge în cinematografele din București și din țară. That Time I Got Reincarnated as a Slime, the movie. Nici n-am știut că e seria sau ceva, dar mă rog, Tears of the Azure Sea este filmul ăsta. A avut premiera internațională pe data de 1 mai și la o săptămână distanță va poposi și în cinematografele din București și din țară. Sigur, am zis ceva mai devreme că este un anime și probabil că v-ați imagina că toată lumea are acces la el dacă e în publicul țintă. Este nerecomandat tinerilor sub 15 ani. Habar n-am ce se întâmplă acolo, dar e limpede că Yasuhito Kikuchi, regizorul filmului, a făcut niște lucruri care trebuiesc așezate așa cum se cuvine în frază. Rimuru și prietenii săi vizitează insula resort a împăratului celest Hermesia după ceremonia de deschidere a Tempest. În timpul vacanței, ei întâlnesc o femeie misterioasă pe nume Yura, ceea ce duce la un nou incident lângă Marea Azurie. Nimic n-am înțeles, dar nici nu sunt în publicul țintă, recunosc acest lucru, dar am vrut să știe toată lumea că există foarte multe filme ce vin noi pe marile ecrane, 8 filme. Despre 7 am povestit până în acest moment. Hai să vorbim despre Al 8-lea, care este un film de acțiune. E plin de comedie, dar are și ceva mister și a adunat o mulțime de actori grozavi în distribuție. Vorbim despre Emma Thompson, despre Hugh Jackman, despre Regina Hall și Bryan Cranston. Cu toții, domnilor, domnișoarelor, domnilor, s-au adunat să facă filmul The Ship Detectives. Turma vede urma. Așa îl veți găsi în cinematografele din București și din țară. Slavă Domnului, ăsta este pentru întreaga familie. În fiecare seară, un cioban citește cu voce tare o poveste de mister, prefăcându-se că oile sale înțeleg. Când bărbatul este găsit mort, oile își dau seama imediat că a fost o crimă și cred că știu totul despre cum să o elucideze. Filmul ăsta, domnilor, domnișoarelor, domnilor, vine în cinematografe să ne ia pe sus și să ne ducă într-o poveste cu oi detective, ceea ce, băi, nu vezi în fiecare zi, este?
1: Noutățile le auzi la 7 și le vezi unde vrei tu, la Cinemax Veranda sau la Cineplex.

Ca să fiu sincer, până la capăt nici nu știu de unde s-apucă concursul următor, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Este vorba despre celebrul concurs în care vă invit la film la dată fixă. De această dată cred că vorbim, lăsați-mă numai să verific, ca să nu am vreo greșeală pe undeva. Nu, e vorba într-adevăr de 15 mai la ora 18:30 în rețeaua Cineplex. Se întâmplă ceea ce posteritatea va ține minte ca fiind Cineplex Classics Kids, și iar filmul pe care cei de la Cineplex au decis să-l aducă încă o dată pe marile ecrane este filmul ce se numește simplu Wall-E. Wall-E, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, este un roboțel care a fost lăsat în urmă de către umanitate pentru a curăța o planetă. Ce planetă urmează să curețe Wall-E? Asta o să-mi spuneți voi acum. Și o să zici, Robert, dar de ce pui întrebări atât de simple? Ei, de ce? Ca să mă bucur de faptul că unul dintre voi, cei care au avut ocazia să vadă Wall-E când erau mici, vor putea să meargă acum însoțiți de juniorii lor să vadă încă o dată Wall-E pe marele ecran, așa cum probabil genul ăsta de film o și merită. Am o invitație dublă oferită de Cineplex, însoțită de sucul și popcornul aferent pentru o ieșire în oraș la film, iar invitația poate fi câștigată de primul ascultător sau prima ascultătoare ce mă sună la 031 620 0707 și îmi dă răspunsul corect la întrebare: ce planetă curăță de zor Wall-E? Ghici, cum era, mănăstire într-un picior, nu? Așa era. Mănăstire într-un picior, ghici, ciupercă, cei. 2 minute și jumătate începând din acest moment. Repet, punctokit.lovit este invitație la dată fixă 15 mai ora 18:30, indiferent dacă vreți să mergeți în Cineplex Băneasa sau Cineplex Titan. Invitația asta dublă poate fi a ta, stimate ascultător, sau a ta, dragă ascultătoare, dacă îmi spui pe ce planetă trudește Wall-E din greu să o curețe, astfel încât omenirea să se poată întoarce pe acea planetă. Pentru că între timp omenirea a emigrat cumva în spațiul cosmic și așteaptă ca această planetă să fie curățată pentru ca ei să se întoarcă, iertați-mi spoilerul, acasă. 031 620 0707, o invitație dublă plus consumația aferentă vă așteaptă din acest moment la 7, mă rog, din acest moment, deja de un minut. Mai am 1 minut și jumătate în care continui să rămân alături de voi, sperând la un răspuns corect din partea unui ascultător sau ascultătoare ce n-a câștigat în ultima lună la 7. Așa că, dacă vrei să-ți duci juniorul sau junioara să vadă filmul Wall-E pe marele ecran, așa cum se cuvine, ăsta este momentul în care putem rezolva acest lucru cu invitația dublă oferită de prietenii de la Cineplex, cei care organizează aceste două serii grozave, Cineplex Classics și Cineplex Classics Kids, în care filme vechi se întorc pe marile ecrane pentru o nouă încercare de a fi de a intra în grațiile voastre. Mai avem 50 de secunde. 031 620 0707. Pe ce planetă trudește Wall-E din greu, încercând să scoată la lumină, să curețe toate deșeurile rămase în urmă, astfel încât planeta să devină din nou locuibilă? Asta este întrebarea de concurs, iar răspunsul sper să vină în următoarele 30 de secunde de la ascultătorul sau ascultătoarea ce vrea să vadă filmul ăsta din preună cu juniorul sau junioara din casă la cinema, așa cum se cuvine. O invitație dublă oferită de Cineplex în ziua de 15 mai, împreună cu consumația aferentă, sucul și popcornul, cum ar veni, din partea casei, în schimbul răspunsului corect, care n-a sosit și pe care nici nu pot să vi-l ofer, pentru că, știți bine, sunt destul de multe premii de oferit pentru această vizionare și nu vreau să trag gloanțele așa când voi nu vreți să le trageți singuri. N-am să o fac eu, o să facem report și la acest premiu, cu speranța că poate în zilele următoare îl descoperim pe câștigătorul ce își dorește să meargă la film. Paloma Faith și Upside Down, chiar acum la 7.

0: Upside Down la 7 până la ora 14 și 39 de minute. Am ajuns, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, la următoarea rubrică, ce se numește simplu...
1: Născut pentru filme. Pentru filme.
0: Asghar Farhadi este primul nostru sărbătorit, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, regizor, scenarist și producător iranian. Pe lângă alte premii, el a primit Globul de Aur și două premii Oscar pentru filmele ce se numesc Nader și Simin, O despărțire, un film al anului 2012, și The Salesman din 2017, devenind unul dintre puținii regizori din întreaga lume care au câștigat de două ori premiul Oscar pentru cel mai bun film străin. Alții ar fi Akira Kurosawa și René Clément, ca să înțelegem exact în ce gașcă elitistă a intrat Asghar Farhadi în anul 2017. Îi spunem la mulți ani și lui Alexander Ludwig, pe care unii dintre noi ni-l amintim drept Cato din The Hunger Games, filmul anului 2012. A jucat și în Vikings, iar asta evident că i-a crescut foarte mult popularitatea, iar ulterior a devenit unul dintre pușcașii marini în Lone Survivor. Mergem către următorii noștri sărbătoriți și am să mă opresc, de fapt, la oamenii care, născuți fiind pe 7 mai, au făcut lucruri importante pentru cinematografie înainte de a se întoarce înapoi printre stele. Unul dintre ei, una dintre ele, este Silvia Popovici, o actriță din România pe care merită să o revedem în filme precum Darkle, unde de altfel a interpretat rolul principal. A jucat în Gioconda fără surus și în Serată, în Constantin Brâncoveanu și în Revoltă în Cosmos, în Trepte pe cer și în Întoarcerea lui Vodă Lăpușneanu, în Enigmele se explică în Zori și în nenumărate alte filme pe care sper din toată inima să le descoperiți singuri. Gary Cooper este unul dintre cei mai mari actori americani de film, deținător de două premii Oscar. S-a stins din viață, din păcate, în 1961. Adio Arme, din 1932, l-a avut în distribuție, așa cum l-a avut și filmul extravagantul Domn Deeds, din 1936. Pentru cine bat clopotele, fără mitică, din 1943, filmul lui Sam Wood, și Misterul vasului Mary Dear sunt doar câteva dintre filmele ce merită să fie văzute sau revăzute cu Gary Cooper. Matty Aslan este un caricaturist, grafician, instrator de carte, regizor și scenarist de filme de animație, care a văzut lumina zilei în orașul Ismail. L-am pus aici, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, și vă recomand să vedeți sau să revedeți Pantoful cenușerese, în care de altfel a și jucat, Expresul de Buftea, pentru care a scris scenariu, sau O poveste cu ursuleți sau Lacătul Minune, Autobiografie sau Organigrame, pentru care de altfel a semnat scenariul. Lista noastră, doamnelor, domnilor, nu se poate încheia fără Ann Baxter, care este o actriță de film din Statele Unite ale Americii. A jucat în filme celebre, cum ar fi Cinci morminte până la Cairo, din 1943, Steaua Nordului, din același an. A jucat în filmul Pe muchie de cuțit, în 1946, în All About Eve, în 1950, și în Cele 10 porunci, celebrul film al lui Cecil B. DeMille, din 1956. Știu că știți, dar îmi place să vă știu pregătiți. Unul dintre cei pe care am pomenit ceva mai devreme va aduce foarte curând întrebarea de concurs la Seven.
2: Mami, Mihai spune că la grăsa prietenii mei totul e deosebit.
3: Ei, lasă, că și la grădinița unde mergi tu e bine.
2: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
3: Auzi, cum spuneai că se numește?
2: Grădinița prietenii mei.
4: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
2: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
5: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
7: Tom Cruise și Cuba Gooding Jr. în Jerry Maguire.
8: Show me the money! Jerry, you better yell! Show me the money! Who's your mother, Jerry? You, my mother, what you gonna do, Jerry? Show me the money!
9: Congratulations, you're still my agent.
7: Ora filmelor la 7.

0: Iron Maiden, domnilor, domnișorilor, domnilor, pe 103.4, dar și pe radium7.ro. Asta înainte de a ajunge în cinematografe, căci v-am povestit, vom avea documentar Iron Maiden, iar asta va fi un lucru de văzut neapărat pe ecran mare. Ora 14 și aproape 50 de minute, sunteți pe 103.4 sau pe radium7.ro. Mai încerc o dată, că sunt încăpățânat. Na, de la zodie, cred că mi se trage. 031 620 0707. Ăsta e numărul de telefon, ca să fie clar pentru toată lumea. Al doilea lucru pe care trebuie să-l știți este faptul că de această dată vă ofer o invitație dublă oferită de Cinemax Veranda, cinematograful aflat în cinta Veranda Mall, care vă așteaptă să-i treceți pragul în orice zi, dar unii dintre voi, norocoșii cum ar veni, o vor face săptămâna viitoare, având în buzunar o invitație dublă câștigată aici la Seven. Ei bine, invitația asta dublă de azi poate fi câștigată mulțumită unuia dintre sărbătoriții acestei zile, despre care v-am spus ceva mai devreme. Este vorba despre Alexander Ludwig, cel care a jucat în filmul The Hunger Games din anul 2012. Fiind fenomen, aș putea spune, așa că nu cred că e cineva pe lumea asta care să nu știe cum se numește actorul care l-a interpretat pe președintele Coriolanus Snow în Hunger Games. Da, vedem dacă am sau nu am dreptate. Eu cred că nu există om pe lumea asta care să nu știe cine l-a interpretat pe președintele Panemului în The Hunger Games, dar încercăm să-l găsim și pe câștigător în următoarele 2 minute și jumătate, începând de acum. 031 620 0707, invitație dublă oferită de Cinemax Veranda, cinematograful aflat în cinta Veranda Mall. Vă stă la dispoziție, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, dacă îmi spuneți numele actorului ce l-a interpretat pe președintele Coriolanus Snow în filmul The Hunger Games. Președintele Panemului, așa cum se numeau statele, mă rog, cum se vor numi Statele Unite ale Americii când distopia aia va deveni o tristă realitate. Primele 30 de secunde s-au scurs, mai am 2 minute la dispoziție și același număr de telefon. 031 620 0707. Invitația dublă oferită de Cinemax Veranda vă așteaptă în schimbul unui răspuns corect la întrebarea cum se numește actorul care a interpretat rolul președintelui Coriolanus Snow în The Hunger Games. Primul ascultător care a sunat ești tu, salut, bine ai venit la Seven. Alo?
1: Da, bună ziua.
0: Salut, salut, cu cine stau de vorbă?
1: Mă numesc Costel.
0: Salutare, Costel, bine ai venit. Costel, am întrebarea aia neplăcută mai întâi de toate, și anume dacă ai câștigat în ultima lună la Seven.
1: Este prima oară când...
0: E prima oară, mă bucur tare mult că m-ai sunat. Sunt gata să-ți dau o invitație dublă la film la Cinemax Veranda, în Veranda Mall. Dacă îmi dai răspunsul corect la întrebarea asta, Costel, care mă frământă tare: cum se numește actorul care l-a interpretat pe Coriolanus Snow în The Hunger Games?
1: Donald Sutherland,
0: felicitări! Felicitări, Costel, așa este. Spune-mi, te-a prins povestea din The Hunger Games?
1: A, categoric.
0: Te-ai uitat la toată seria, la toate
1: de curând, ceva mai nou, așa numitul Coriolanus când era mic.
0: Exact, tânăr, nu chiar mic, dar tânăr, da. Ne arată cum a devenit el tiranul pe care îl știam din primele 3 filme ale seriei. Ne-a arătat povestea. E un film pe care îl iubesc foarte tare pentru că apare unul dintre actorii mei preferați. Este vorba despre Peter Dinklage în acest al 4-lea film din serie, și ăsta nu e un lucru puțin. Costel, felicitările mele. Ai o invitație dublă la film. E vreun film de pe marile ecrane la care te gândești că ți-ar plăcea să te duci? E ceva despre care știi că rulează în cinematografe și vrei să vezi? Întreb doar de curiozitate, așa, să-mi dau seama dacă mi-ar plăcea și mie să-l văd sau nu.
1: Fix în momentul ăsta nu fie
0: nimic. Fii atent, ai de ales. Sunt niște filme complicate pe marile ecrane. Sigur, și jumătatea ta mai bună va avea un cuvânt de spus, pentru că printre filmele astea complicate care merită să fie văzute, se găsește evident Michael. Și asta s-ar putea să fie pe placul întregii familii. O să vină Mortal Kombat începând de mâine, va fi în cinematografe Mortal Kombat, și asta s-ar putea să fie pe placul tău. Dar o să fie și Diavolul se îmbracă de la Prada 2, care s-ar putea să fie pe placul doamnei.
1: Ăsta da.
0: O să fie greu, o să fie complicat, dar o să aveți de unde alege și asta e bine. Îți mulțumesc tare mult, Costel, că m-ai sunat. Rugămintea mea este să stai un strop alături de mine, să stabilim împreună detaliile prin care intri în posesia premiului, bine?
1: Sigur că da.
0: Mulțumesc, Costel, toate cele bune. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Am spart ghinionul cu Costel, acum la final am spart ghinionul. Din trei premii am reușit să dau unul. Ai, domne, că e bine, 33%. Dacă ieșeau alte partide cu 33% din alegeri, Doamne Dumnezeule, ce valuri de șampanie ar fi curs în sediile lor. In Excess și Suicide Blonde se aude pe 103.4, dar și pe radio7.ro.

In Excess și Suicide Blonde la 7 până la ora 14 și aproape 58 de minute, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Suntem foarte, foarte aproape de momentul în care punem punct orei filmelor la 7 și ne îndreptăm atenția către o ediție de S-a creat în România. E complicat cu invitatul meu de astăzi, pentru că sigur, e genul ăla de relație în care lui are cum să-i se facă dor de noi, că nu ne-a văzut de mult, dar nouă mai puțin de el, pentru că l-auzim de fiecare dată la 7. Pentru că spre marea mea bucurie, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, cel care vine astăzi să cânte, să vă încânte, să vă povestească despre cum a pus punct și după aia a mai pus și o virgulă carierei muzicale, că a zis că, bă, cam devreme totuși, este Marius Dașcău. Adică vocea Radio 7, toate jingle-urile din ultimii 9 ani, aproape 10, poartă vocea. Așa că, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, imediat vine Marius Dașcău la 7.

față

Ora 15:04, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro în zi de joi, 7 mai 2026. Am umplut studioul de colegi pentru a duce la bun sfârșit misia pe care tocmai ne-am asumat-o. O nouă ediție de S-a creat în România cu invitat în studio. Irina Niță ne duce pe Instagram și pe TikTok. Ovidiu Vasile se ocupă de pagina de Facebook a Radio 7, iar Cristi Bajac face să ne auzim bine și colo, și colo, și colo, și colo. Și de ce a fost nevoie de toate lucrurile astea? Pentru că spre marea mea bucurie, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, în studio, la 7, invitat astăzi este Marius Dașcău. Salutare, Marius, bine ai revenit la 7. Cine ar mai fi crezut?

0: Cred totuși că mai sunt câteva persoane care ar fi crezut.
1: Care ar fi crezut.
0: Mai poate întâmpla asta.
1: Oameni care știau că tu, exact, tu coci lucruri și că se întâmplă lucruri, dar am aflat și eu în urmă cu aproape o lună, nu? Atunci când am stat noi de vorbă, exact, la telefon și am, exact, zis, uite, ar fi grozav dacă ne-am întâlnit luna mai. Lucruri care se întâmplă în acest moment. Marius, mă bucur din suflet că ai revenit la noi.
0: Și eu îți mulțumesc mult pentru invitație. Salut și ascultătorilor, salut și oamenilor din studio.
1: Suntem toți aici, suntem toți aici pentru tine și ne bucurăm tare mult că ai venit. Marius, ce ai mai făcut în ultima vreme? Hai să începem cu asta, că noi nu ne-am mai văzut de o bună bucată de vreme.
0: Cred că nu ne-am mai văzut de 2 ani de zile.
1: De 2 ani de zile, da, cam așa.
0: Ce-am făcut? Urmează să devin tată, asta este principala chestie pe care am făcut-o.
1: Felicitări! Mulțumesc. Bravo! Cât de aproape suntem de momentul ăla?
0: Destul de aproape.
1: Felicitări! Știm deja, știm?
0: O să fie o fetiță.
1: O să fie o fetiță, da. Deci o să fie un tătic.
0: Exact.
1: Așa am înțeles, că e diferența între tată și tătic. O să fie un tătic.
0: Exact. Pe lângă asta, m-am lăsat de muzică.
1: Acum, zise el sprijinit
0: de chitară. M-am lăsat de muzică a treia oară deja. Și m-am și reapucat, ca să, ce să vezi. Da, am scris foarte multe cântece în perioada asta. Uh-huh. Și pentru că am scris foarte multe cântece, am și decis să înregistrez câteva dintre ele. Am lucrat cu băieții cu care lucrez de obicei, cu Alin Neagoie și cu Alexandru Cismaru. Am înregistrat două piese și m-am gândit, dacă tot am atât de multe piese, ce-ar fi să lansez un nou album, al treilea.
1: Ceea ce n-ar fi rău deloc.
0: N-ar fi rău deloc.
1: Hai să vorbim puțin de decizia, de momentul în care te-a hotărât să pui din nou punct muzicii. Ce a fost de data asta? Ce s-a întâmplat? Pentru că sunt curios ce te-a determinat să te oprești, pentru că am înțeles totuși de ce ai hotărât că e momentul să vii, pentru că inspirația te-a chinuit în continuare. Tu ai continuat să scrii.
0: Da.
1: Jumătate din creierul tău, aia inconștientă, n-a primit memo-ul că, băi, conștient vorbind, noi am terminat muzica. Și aici, băi, Marius, am ideea asta de piesă. Dar da. De ce ai hotărât să te oprești iar?
0: Pentru că nu erau suficient de multe concerte, pentru că pe lângă muzică, care... Da, este un, I don't know, part-time job, să zicem, la mine. Uh-huh. Am și un full-time job, unde trebuie să fiu prezent.
1: Și care nu e ușor. Că...
0: Și care nu e chiar, da, ușor, exact. Și unde trebuie să fiu prezent 9 ore pe zi. Și asta îmi ocupa mare parte din zi și, din păcate, nu mă puteam focusa asupra muzicii. Dar mi-am dat seama că nu pot fără muzică. Și după muncă, luam chitara și scriam cântece. Și uite așa am decis să
1: te întorci la povestea, exact, asta. Cum reușești acum? Pentru că e limpede. Jobul de zi cu jobul part-time, mm-hmm, nu s-au înțeles grozav niciodată. Și ăsta a fost probabil unul dintre motivele care au turnat greu în balanță când ai hotărât că hai să vedem cum e fără. Cum ai reușit să le împaci acum? Cum reușești? Mai ales că mai vine un job full-time. Eu nu vreau să te sperii.
0: I know.
1: Eu nu vreau să pun presiune pe tine, dar mai vine un job full-time.
0: Da, știu.
1: Și ăla e și noaptea. Știu. E și job de noapte ăla.
0: Știu. Da. Știu. Păi n-am reușit să le împac.
1: E același război de dinainte, nu?
0: Exact.
1: Da.
0: Dar luptăm să vedem ce se întâmplă de data asta. Poate nu o să mă mai las. Poate o să devin, nu știu, visul meu a fost mereu să fac doar muzică. Acum nu știu dacă se va materializa vreodată visul ăsta, dar încerc.
1: Da, poți încerca,
0: poți,
1: da.
0: Poți să încerc, exact.
1: Poți încerca. Povestea asta cu faptul că vei fi viitor tată, te sperie un pic?
0: Da, evident. Nu un pic, mă sperie destul de tare.
1: Oamenii din jur ce spun? Cei mai apropiați dintre oamenii?
0: Toată lumea este foarte încântată.
1: Normal.
0: Absolut toată lumea este foarte încântată și entuziasmată și deja primim hăinuțe și primim pătuți și am primit nu știu cum se cheamă dispozitivul ăla pe care cu care porți bebelușul. Adică
1: por bebe, cred că zice. Por bebe.
0: Por bebes.
1: Da.
0: Evident. Da, o să fie o perioadă faină. Dar mă gândesc, în același timp am văzut și pe Instagram foarte multe videouri cu tați care cântă la chitară și își pun bebelușul pe chitară, efectiv. Și poate o să vă fac și asta.
1: E un loc...
0: Exact.
1: Următoarea cântare așa o facem. Da. Vila Radio în formula asta extinsă cu backing vocal,
0: da, da, da.
1: După tine. Spune-mi, colegii tăi din corporație, știu că data trecută era o încântare foarte mare în birou la tine când noi am făcut transmisia data trecută. S-au bucurat când ai spus că te-ai reapucat de muzică? Cum au reacționat?
0: Deci, ca să înțelegi, așa. O să am un concert săptămâna viitoare. Fix.
1: Bun.
0: De astăzi, într-o săptămână, pot să spun unde, da?
1: Bineînțeles.
0: La Uzina.
1: Așa.
0: Asta este o cafenea foarte, foarte drăguță.
1: Uzina Coffee, că deși exact. Așa e și spune Uzina Coffee,
0: e
1: da?
0: Undeva în Piața Amzei. Și o să vină absolut toți colegii mei. Ceea ce mă sperie un pic, dar colegi care nici nu m-au văzut niciodată cântând live. Așa că trebuie să mă ridic la... Na, poate... Da, o să fie, nu știu cum să zic, pentru că cu siguranță o să am emoții, dar sper să iasă frumos.
1: N-ai cum altfel. Tu îți dai seama că ești cu oameni care te știu foarte, foarte bine, adică da. Ce poate să iasă rău? Doar un task în plus dat luni dimineața când te întâlnești, băi, la piesa aia fie aia, pentru piesa
0: acum
1: aia.
0: Acum nu știu dacă o să vină și șefa mea la concert, dacă o să vină.
1: Colegii tăi au voie să asculte, să-i se intre pe Facebook de la job? Dar dacă...
0: Da.
1: Dar dacă noi suntem live pe Facebook, adică eu atât
0: cu
1: am
0: vrut. Cu siguranță au cu toții telefoane.
1: Noi suntem live pe Facebook, eu accept și mesaje, aștept mesaje venite aici pe pagina de Facebook sau la 0772207777, numărul de WhatsApp al Radio 7. Am făcut un deal cu Marius și am zis așa, el a zis, 5 piese live și cea mai recentă piesă care are o lună și jumătate... E puiuț. M-am uitat, 20 martie, cred că a fost ziua în care ai lansat piesa. Va fi piesa pe care o vom asculta la final. Cu aceea vom închide întreaga întâlnire de astăzi. Marius, ce cântăm prima oară? Cu ce vrei să începem?
0: O să...
1: Te rog, te rog, te rog.
0: O să începem cu cântecul care deschide al doilea album al meu.
1: Așa.
0: Un cântec care se cheamă Așa începe.
1: Și cu el începem și noi astăzi.
0: Da. Și ce e foarte diferit față de dățile trecute când am fost la tine?
1: Așa.
0: E că acum cânt cu backing tracks. Pentru că am o prietenă foarte bună care a fost la concertul 30 Seconds to Mars și
1: a văzut eu sigur
0: să ajung acolo, da? Din păcate n-am putut să ajung. Și i-am zis, trimite-mi și mie niște videouri, arată-mi niște videouri. Mi-a arătat. Și au venit efectiv cu un toboșar pe scenă, care e fratele solistului.
1: N-a avut încotro, ăla era din familie.
0: Exact. Da. Și cântau cu backing tracks. Și am zis, păi, dacă ei cântă, de ce nu?
1: Da, dacă l-ai...
0: Și eu, hai să încercăm. Drept urmare, am făcut niște backing tracks și o să cânt cu chitara live și cu vocea live peste.
1: Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, Marius Dașcău pe 103.4 pe radio7.ro spunând altceva decât Radio 7, ceea ce e mare lucru. Suntem împreună, rămânem împreună până la ora 16:30, suntem live pe pagina de Facebook și în direct la radio.

0: Mare zașcău, domnilor, domnișoarelor, domnilor, așa începe pe 103.4 pe radio7.ro, pe pagina de Facebook a Radio 7. L-am ascultat până în acest moment. Oamenii au început să scrie și norocul nostru, vezi Marius, pentru că vin oameni mai pricepuți decât noi între ale copiilor mici. Mă așteptam să vină mesajul, sau mă rog, dacă era să fie, să fie de la o doamnă sau o domnișoară, dar n-a fost așa. A venit de la un domn explicația apropo de hamul ăla în care se poartă copilul. Adrian Dinu zice marsupiu. Ca să știm despre ce vorbim, să avem proprietatea termenilor în emisiunea asta. Laura e alături de noi. A trimis inimioară. Laura, felicitări. O naștere ușoară îți doresc. Mă bucur că ești alături de noi. Simona zice, felicitări, Marius, te îmbrățișăm cu drag. Simona Burducel, cred că am citit bine. Așa. Și Anca Irina zice, felicitări. Liviu te salută și îți urează bun revin la Seven. Iar astea sunt primele mesaje venite. Le aștept și pe celelalte. Pagina de Facebook rămâne alături de voi. Numărul de WhatsApp vă stă la dispoziție, 0772207777. Marius, în momentul ăla în care ai hotărât că e gata, e pauză, terminăm cu muzica, după o vreme ți s-a făcut dor de public? A existat? Nu-mi dau seama cum este. Eu îmi imaginez că dacă mâine m-aș lăsa de radio, după o vreme, din proprie inițiativă, după o vreme totuși ar veni dorul. Așa mă gândesc că e și pentru un artist care visa și continuă să viseze, exact cum ai spus tu mai devreme, să trăiască din muzică. Ți s-a făcut dor de public? Cum ai diluit?
1: Evident că da.
0: Așa.
1: Cumva simt că pot să mă conectez cu publicul scriind piese și înregistrându-le.
0: Bun.
1: Și punându-le pe internet. Și cred că așa publicul poate ajunge mai ușor la mine decât venind la concert. Pentru că, cum vorbeam înainte, sunt destul de puține cluburi unde se mai cântă în București. Și e mult mai accesibil să asculți omul online. Na, să intri pe pagina de YouTube,
0: de artist, da.
1: De Insta, de orice. Și cred că viitorul ăsta, ca mie, concertele vor fi în mare parte online. Cred.
0: Așa ar urma să se întâmple,
1: da,
0: nu?
1: Probabil, nu.
0: Îți lipsește interacțiunea asta cu publicul viu în fața scenei?
1: Da, evident. Abia aștept să fie joia viitoare. Abia aștept.
0: Joia viitoare, domnilor, domnișoarelor, mai sunt locuri? Să nu mă apuc să zic acum.
1: Să fiu, nu știu. Știu doar că se face rezervare online prin trimițând un mail la Uzina Coffee.
0: Arond ce-o fi acolo. Intrați. Dacă joia viitoare vreți să mergeți, să-l vedeți pe Marius, mai puneți un pic de presiune pe el, că îl vedeți așa, că numai gândul și-l ia un pic emoțiile așa, că or să fie mulți dintre colegi. Hai să fie și fețe necunoscute, ca să-i creștem tensiunea și mai mult. La Uzina Coffee încercați să vă faceți rezervări în zilele acestea, pentru că joia următoare se lasă cu cântare. Colegii tăi ce au zis? Colegii tăi de brează. Tu ai avut o gașcă foarte, foarte frumoasă de oameni pe care eu îi iubesc foarte, foarte mult. O să amintesc de Cosmin Vaman și de Marius Matache, cu care de altfel ați avut proiectul că... Între.
1: Cred că ăla a fost ultimul sau penultimul concert pe care l-am avut, înainte să mă reapuc.
0: Înainte să te reapuci de muzică.
1: Sala Gloria a fost. A fost nice.
0: Deci, ce au zis oamenii care știau că tu cânti, când le-ai zis, bă, uite care e treaba, eu aici mă opresc, gata.
1: Păi nu am spus nimănui. Mi-am spus doar mie și soției.
0: Trebuia să-mi pascuți jumătatea ta mai bună informația asta. Te-ar fi întrebat, Marius, dar...
1: Nu, ea mă susține, este susținătorul meu numărul 1. Adică mereu mi-a spus că trebuie să fac muzică. Ea este și poetă. Dacă a scos și o carte de poezii foarte frumoasă.
0: Era și data trecută când noi
1: era și data trecută,
0: da, exact. Când ne-am întâlnit, cartea de poezie apăruse, da. Ea cum a reacționat în momentul în care ai spus gata, mă opresc?
1: Păi ți-am spus, e susținătoarea mea numărul 1 și nici n-a vrut să audă de asta. Ba mai mult de atât, a început ea să trimită niște mail-uri către anumite cluburi și către anumite festivaluri ca să mă cheme. Și mulțumesc pentru asta.
0: Fii atent. Când ai urcat pentru prima oară pe scenă, Marius? Te duc un pic înapoi în timp.
1: De când am început să cânt, mă rog, folk, cam 18 ani.
0: 18 ani?
1: Da.
0: Marius, cum s-a schimbat publicul în ăștia 18 ani? Că tu mai apucat să interacționezi cu ei, sunt oameni care intră pe canalul tău. S-a schimbat publicul în ăștia 18 ani?
1: Da, foarte mult. Oamenii nu prea mai ascultă muzică live, muzică live cântată cu chitară. Din păcate pentru mine, pentru noi, de fapt.
0: Da, pentru oamenii care cântă folk, care continuă să își dorească să cânte, să cânte folk.
1: Da.
0: Ce s-a întâmplat? Adică ce le place mai mult acum? Către ce se duc ei, de fapt?
1: Către trap panele, cum se cheamă, către muzică electronică. Suntem în era digitală și cred că asta îi face pe oameni să fie atrași mai mult de muzica asta electronică.
0: Dar ce se întâmplă cu cei care ascultau pe vremuri, ascultau muzică cântată cu chitară? Că ei n-au dispărut sau și nu cred că au virat-o către trap. Nu-l văd pe ascultătorul, fanul de muzică folk care zică, bă, e bine, dar de mâine, fii atent, de mâine îmi descarc ceva bun de tot. Nu cred. Ce s-a întâmplat cu ei? Devin mai comozi? Viața a luat-o într-o direcție mult prea rapidă și nu mai avem chef de cântări de genul ăsta? Sau ce crezi?
1: Se poate și asta, da. Da, nu știu, poate și prețurile biletelor au crescut destul de mult, poate și faptul că, cum ziceam înainte, nu se mai țin atât de multe concerte și... Nu știu, pentru că și nu se mai țin atât de multe concerte, pentru că oamenii nu mai există cerere. Oamenii nu-și mai doresc să vină. Nu știu să spun exact de ce, din păcate. Și eu mi-aș dori să știu. Eu pot să spun că în ultima vreme am fost la foarte multe concerte și urmează să merg la foarte multe concerte și mă bucur asta foarte tare.
0: Ce ai văzut? Ce ai văzut în ultima perioadă?
1: Ce-am văzut în ultima vreme? Mumford & Sons am văzut.
0: Așa.
1: Îmi plac extraordinar de mult. Urmează să îi văd pe cei de la Metallica săptămâna viitoare. Chiar au o zi înainte de concertul meu, cumva în deschiderea concertului meu.
0: Vibe-ul o să fie de acolo, deci exact. de la Metallica, da?
1: Vreau să merg la Safa Vidan. Încă nu mi-am cumpărat bilet, dar urmează să fac asta și cred că pe 13 iunie vin cei de la Kaleo. Nu știu dacă știi, sunt extraordinari.
0: Da.
1: Da, îmi place să merg la concerte și nu cred că nu știu, doar ascultând acasă pe Spotify sau pe orice altă platformă poți trăi la fel de intens muzica pe care o scriu artiștii respectivi.
0: Și momentul ăla de întâlnirii live rămâne, rămâne importantă pentru, pentru tine. Am aflat numele fiicei tale, îl zic dacă vrei, dar ce că ține pumnii. Amelie, ține pumnii.
1: Exact.
0: O să fie frumos. Ai primit o mulțime de mesaje cu baftă, Marius, și uite, Mircea zice și eu sunt susținătorul tău, acceptă și locul 2. Mircea Dașcău a zis.
1: Este da? Tatăl meu.
0: Deci poate să fie și locul 2. Înțelege că poate să fie și locul 2, că Mircea, se mai întâmplă lucruri de genul ăsta. Când băieții se căsătoresc, se mai întâmplă și lucruri de genul ăsta. Căutăm prin amintirile tale legate de concertele anterioare. E vreun moment pe care abia aștept să-l retrăiești știind că ți se întâmplă când urci pe scenă? E ceva despre care știi că urmează să se întâmple când o să te urci pe scenă joia viitoare?
1: Da. E senzația aia de dinainte. Sunt emoțiile alea care de obicei sunt constructive și
0: așa.
1: Sunt pozitive. Pur și simplu simți că, nu știu, că tot corpul ți este invadat foarte puternic de foarte multă adrenalină. Chiar dacă eu cântam folk și cântam piese foarte triste, înainte să urc pe scenă, înainte să înceapă un concert, tot timpul simțeam foarte entuziasmat de asta. Și simțeam că am foarte multă adrenalină.
0: Și ăsta este un sentiment pe care urmează să-l simți
1: exact.
0: În... în 7 zile, doar atât, impresionă pe tine acum, îți dai seama. În doar 7, stai că n-am pus suficient. În doar 7 zile o să vină din nou sentimentul ăsta, adrenalina asta o să vină din nou către tine. Hai să vorbim puțin despre proiectul tău de viitor, proiect care începe să prindă contur din ce în ce mai zdravăn. Ai deja 2 piese înregistrate dintr-un album despre care îmi spuneai înainte să intrăm în direct că anul viitor, cu puțin noroc, este anul în care vom avea următorul album semnat Marius Dașcău. Care a fost prima piesă la care ai lucrat pentru acest nou album?
1: Da, ăsta este planul. Prima piesă pe care am scris-o pentru noul album se cheamă Acoarele. O să o vă cânt un pic mai târziu. Cum ziceai și tu, mai am 3 piese pentru noul album. Albumul cred că se va chema Tot ce s-a întâmplat după aprilie.
0: Tot ce s-a întâmplat după aprilie?
1: Exact, da. Asta, sunt foarte multe stiluri pe album.
0: Să știi că ăsta e nume de album conceptual, pentru că lumea o să vină lumea, bă, da, ce s-a întâmplat? Și care aprilie? Și că o să întreabă lumea, bă, da, care aprilie?
1: Primul meu album s-a chemat Despre oameni și vise, adică încerc să păstrez aceeași notă. Cum ziceam, sunt foarte multe stiluri pe album.
0: Așa.
1: Pe albumul acesta nou, inclusiv o piesă hip-hop.
0: E bune.
1: Inclusiv o piesă metal.
0: Te întorci undeva și la originile.
1: Cumva, da.
0: De început, dinainte, exact. de omul cu chitara, ca să parafrazăm emisiunea de la TV, te întorci undeva și înainte de momentul ăsta.
1: Da.
0: Cum ai ajuns la ideea asta de a aduce toate stilurile pe același album?
1: Ascult foarte multă muzică și pentru că ascult foarte multă muzică și foarte multe genuri muzicale, cumva... Eu mereu mi-am dorit, de exemplu, să pot să cânt hip-hop.
0: Așa.
1: Mă rog, hip-hop este foarte mult spus, dar tind despre hip-hop. Mi se părea că e foarte complicat, că trebuie să ai flow, că trebuie să știi cum să respiri. Și am zis, hai să încerc să fac și asta. Și am... Eu zic că am reușit. E o piesă foarte veselă pe care o să o cânt joia viitoare în premieră la Uzina.
0: Oamenii vor auzi piesa asta hip-hop?
1: Da, vor auzi destul de multe piese de pe albumul nou.
0: Bravo!
1: Da.
0: E primul test mare, exact. pentru viitorul, da. Pentru viitorul album și sper să... Asta cu hip-hop-ul, asta e ceva ce trebuie să vedem. Asta e ceva ce merită să fie văzut. Marius, care e a doua piesă pe care o aducem la radio? Ce piesă avem?
1: Acum, Robert. Eu am citit postarea ta de pe Facebook cu muzică românească cântată în românește.
0: Și îmi arăți că nu e tu.
1: Și sper să nu te super foarte tare, dar am greșit. Cânt muzică românească
0: cântată în engleză.
1: Cântată în engleză. Dar cu accent de moldovean, dacă te ajută cumva, să pară
0: să fie cât mai românească, exact. Cu putință, da.
1: E o piesă care se cheamă Stars Made of Paper.
0: Știi că dacă vorbești suficient de tare, dacă o să rostești suficient de tare, noi o să înțelegem exact în română. Adică... Marius Dașcău, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, e pe 103.4, este pe radio7.ro, este pe pagina de Facebook și puteți să-l vedeți live. Joia viitoare la Uzina Coffee, puteți să fiți acolo și să îl auziți cântând hip-hop. Ceva ce astăzi nu putem. Dar rămânem cu gândul ăsta că la un moment dat trebuie să vină în studio să ne arate și nouă. Marius Dașcău, la Seven.

0: Marius Dașcău, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, pe 103.4, dar și pe radio7.ro, plus pagina de Facebook a Radio 7. Este ora 15 și aproape 36 de minute. Suntem într-o ediție în care am mare bucurie să-l am alături de mine pe cel care, vă reamintesc, de vreo 10 ani de zile încoace, este vocea jingle-urilor Radio 7. Marius, câte instrumente ai acasă? Ia. Aveai discuția asta cu Cristi ceva mai devreme, apropo de faptul că ai zis, bă, trebuia să vin cu chitara, ai la altă. Dar cred că ai la altă este din mai multe ai la alte, nu?
1: Am 6 chitare.
0: Așa.
1: Din păcate e o dependență deja, pentru că aproape zilnic mă uit online după alte chitare. Și nu e ca și cum sunt cel mai mare chitarist și cel mai bun chitarist, dar pur și simplu îmi place să am multe chitare și să... acum, din păcate sau din fericire, trebuie să facem loc copilului.
0: Aia mă gândeam acum.
1: Și nu știm exact unde să punem chitarele pe care nu le folosesc atât de des. Uite la tine.
0: Sigur, vezi, susținătorul tău numărul 1 și-a și dat seama că, de fapt, chitarele sunt în plus în momentul ăsta și că acolo se încurcă de pătuț. Nu e regulă cu pătuțul, dar... Iubitule, chitarele astea... Cristi nu avea dreptul să vină asta cu la mine, pentru că, în general, o să joci darts în emisiune. Asta este un lucru pe care l-am stabilit deja. Și noi, la radio aici, suntem pasionați de darts. Cristi nu. Și așa ne-a încurcat. De câte ori joacă, ne încurcă, pentru că el încearcă să dea în centru, pentru că el crede că dacă dai în centru, câștigi. I-am explicat regulile de 1000 de ori, el tot asta crede.
1: Și atunci... Pentru că și am făcut același lucru, cât am repetat înainte.
0: Ai repetat la centru,
1: am
0: nu?
1: Am repetat și doar în centru. Nu asta e ideea?
0: Ba da.
1: Să dai buza și să...
0: Ești invitatul meu și trebuie să vorbesc frumos. Ba da, Marius, cum? Nu. Și atunci el ne mai lasă, că din când în când, adică el ne întreabă, vreți să vă încurcați? Dacă nu suntem foarte hotărâți să ne încurce, el stă pe telefon. Bă, și nu se uită după fete, cum mai crede, că el e unul dintre cei mai tineri din radio, dacă nu cel mai tânăr. El stă să uită după scule muzicale. El cred că la favorite...
1: E relaxant și pe mine, mă relaxează.
0: Da, îl relaxează. Lasă că îl relaxează după aia și când se duce până toată țara să le cumpere. Aici intervine o altfel de țaca la cap, relaxare. Pardon, asta, am greșit. Relaxare, Cristi, relaxare. Am avut invitații care au trebuit să-i cumpere microfoane de la Cluj.
1: Ok.
0: Da? A venit și a zis, e bine cu microfonul ăla, dar aș vrea o probă, nu te duci să-mi faci o probă? Și s-a dus, da? Mișu Călian, pentru că îl știi pe... Mișu a plecat cu misie de la... A venit, a cântat la radio și după aia a trebuit să probeze un microfon. Și l-a probat. Acum microfonul face parte din colecția aia. Nu știu unde ți-ar pune chitarele, poate peste microfoanele alea. Că și el are și el o jumătate mai bună acasă, despre care nu vreau să... Mă rog, las. Voi cu pasiunile voastre, noi cu muzica voastră, ceea ce ne bucură foarte, foarte tare. Hai să vorbim puțin despre amprenta pe care muzica ta a lăsat-o. Ai început foarte bine cu Despre oameni și vise. Noi, de fapt, atunci ne-am și cunoscut, exact, când albumul ăsta s-a lansat. Câți ani au trecut de atunci, Marius?
1: 2017.
0: 2017. Exact momentul în care, după aceea, prietenia dintre noi a făcut ca tu să devii vocea radio.
1: Da,
0: Radio 7.
1: În iunie, cred că pe 13 iunie, dacă nu mă înșel, albumul împlinește 9 ani. Da, a trecut foarte mult timp de atunci. Nu, și în continuare a rămas cumva albumul meu de suflet.
0: Asta voiam să te întreb.
1: Deși nu sunt în totalitate mulțumit de
0: aici,
1: în care l-am înregistrat.
0: Aici voiam să te duc. Sunt piese de pe albumul ăla pe care, dacă le-ai face astăzi, ar fi altfel? Ar suna altfel? S-a întâmplat ceva cu ele?
1: Piesa pe care am cântat-o înainte, Stars Made of Paper, face parte de pe albumul respectiv și cumva cred că ar fi plăcut să sune mai mult cum am cântat-o astăzi.
0: Acum, da. E în planul îndepărtat, vreo reeditare a albumului într-un alt fel sau la un dat un best-of care să aducă piesele în varianta pe care o simți acum?
1: Un best-of ar fi superb să se întâmple la un moment dat.
0: Ești unul dintre cei mai critici oameni când vine vorba despre muzica ta? Adică, da, ți se întâmplă să nu-ți placă piese pe care alții zic, băi, dar sună foarte bine, băi, Marius, care-i treaba, de ce?
1: Depinde. Eu sunt mereu fanul ultimei piese pe care o scriu. Aia mi se pare mereu cea mai bună piesă. Dar după ce scriu una nouă.
0: Aia veche deja începe să aibă deja probleme,
1: exact,
0: da.
1: Exact, da.
0: Mm, parcă nu e ce trebuie. Mm. Aici n-am făcut ce trebuie. Las că am făcut în asta nouă.
1: Da, exact.
0: Câte piese ai în lucru în momentul ăsta?
1: Undeva la 12.
0: La 12?
1: Dar pe album plănuiesc să fie doar 11 piese, pentru că și pe albumele anterioare, pe cele trei vieți și pe Despre oameni și vise, au fost câte 11
0: piese. Câte 11 piese.
1: Și aș vrea să fie în continuare la fel. Piesa hip-hop de care îți spuneam, din păcate nu știu dacă o să putem să cântăm vreodată la radio, pentru că conține o înjurătură, una singură. Dar e suficientă încât să nu putem cânta la radio. Ceea ce e o premieră.
0: E rea? E jurătura, e rea sau e... Și acum o să-mi zici...
1: Nu pot să o spun.
0: Dar că zic, zic
1: că toate jurăturile sunt rele.
0: Da, acum depinde și când le spui. Eu nu vreau să
1: am un copil în curând, deci toate jurăturile sunt rele, cu siguranță.
0: Ai și tu dreptatea ta. Stai așa un pic să vedem. Așa. Spune-mi, rogute, cum a fost reîntoarcerea în studio? Oamenii pe care îi menționați sunt niște muzicieni pe care noi îi apreciem foarte tare. Și mă bucur că asta este echipa pe care ai mizat și de această dată, ca lucrurile să iasă cum trebuie, pentru că știm foarte clar ce poate să iasă din mâinile oamenilor. Dar tu, pentru tine, cum a fost reîntoarcerea în studio?
1: Foarte, foarte, foarte plăcută, dar spre deosebire de celelalte piese pe care le-am înregistrat, studioul Vița de Vie, de exemplu, acum n-am fost efectiv într-un studio, ci am lucrat mai mult online cu băieții. Alin este un orchestrator și un producător extraordinar de bun, Alex este un chitarist și la fel un producător foarte bun, au venit amândoi cu niște idei absolut grozave, eu le-am trimis piesa, le-am zis: asta e piesa, aș vrea să sune așa, așa, așa. În câteva zile, Alina a venit cu o variantă a piesei aproape orchestrată. Pur și simplu a trebuit să mai merg, să mai trag vocile și să trag chitara. Și asta a fost tot. În rest, ei au făcut toată treaba. Și, da, sunt niște oameni extrem de talentați. Extrem de talentați. Și au bucuria și norocul de a face doar muzică. Și se vede că se bucură de asta.
0: Da. În direcția în care vrei și tu să te îndrepți, să mergi în direcția aia.
1: Da.
0: Nu ne grăbim nicăieri, exact. E bine unde suntem în regulă cu treaba asta. De ce crezi că la anul se întâmplă povestea asta? De ce nu se întâmplă mai repede? Totuși, două din cele 11 piese sunt gata, pentru că ele au ieșit în lume.
1: Da, pentru că... un proces care durează totuși.
0: Uh-huh.
1: Piesele sunt gata, dar pentru fiecare piesă durează aproximativ o lună. Discuțiile cu băieții, orchestrația lor, să fie produse, să fie masterizate, să fie mixate. E procesul acesta de producție durează destul de mult și, cum știi și tu, băieții nu fac doar asta. Dacă ar face doar asta,
0: ar merge ceva mai
1: probabil
0: repede.
1: Probabil că ar merge ceva mai repede. Dar ei fac parte din trupa Humans, cântă la evenimente, cântă și piesele lor, sunt niște muzicieni absolut extraordinari.
0: Am avut bucuria să-i avem în studio.
1: Da, cred că au venit cu Blumans la...
0: Da, excepțional.
1: E proiectul Side...
0: Da, dar excepțional.
1: Da.
0: Alex face niște lucruri exact. Extraordinare. Mă gândeam că, dincolo de ce fac băieții, că acum am pus în cârca lor, da? Băieții mai fac și alte lucruri. Stai că vine jobul al treilea. Stai să vezi atunci. Să vezi atunci când să te sune băieții și o să zici: băi, nu pot să... Nu. Azi noapte n-am dormit. Colici. Și închizi, că tu trebuie să mai dormi un pic, o să mai sfori un pic și trebuie să recuperezi somnul, pentru că ea de la corporație nu o să înțeleagă cuvântul colici, că n-apare pe niciun de la... Apropo de corporație, da. Te-a educat în vreun fel, muzical vorbind, te-a ajutat rigoarea unei lucrurile într-o corporație? Artistul în general, pentru noi, ăștia de rând, oamenii care... ca și tine avem un job, când ne gândim la un artist, ne gândim la o fire rebelă, la un băiat care se trezește la ora 12 și noaptea la ora 3 compune, că e împrăștiat, că, apropo de împrăștiat, uite, avem aici rămășițele unei întâlniri de săptămâna trecută cu Raluca Radu. Încă așteptăm să-și recupereze ochelarii, vitaminele. Noi așa gândim artiștii, în mediul ăsta gândim artiștii. Pe tine corporația te-a educat într-un alt fel?
1: Nu. Aș spune chiar că muzica a ajutat corporația. M-a ajutat faptul că și pe scenă, că am vorbit în fața oamenilor.
0: Așa.
1: M-a ajutat să pot susține niște meeting-uri cu absolut toată lumea din corporație. Deci cred că e, da, the other way around.
0: Muzica a fost aia care
1: a ajutat umărul. Corporația, exact. Da.
0: Piesa a treia. Am ajuns la piesa a treia. Care este piesa a treia? La ce ne oprim? Unde ne oprim acum?
1: Piesa a treia este o piesă care va apărea pe noul album.
0: Așa.
1: O piesă care se cheamă Acuarele și care a fost înregistrată, dacă nu mă înșel, acum 2 ani de zile, tot cu băieții de la Humans, cu Alex și cu Alin, dar la studioul Vița de Vie, unde producători au fost Sorin Pupetănase și Adrian Despot. E o piesă destul de tristă, dar e cumva pozitivă.
0: Iar piesa asta, domnilor,
1: pot să spun că
0: te rog.
1: Când am scris piesa,
0: așa,
1: am fost la concertul Passenger, nu mai știu, acum 3 ani, cred,
0: așa,
1: când a venit. Și când am ajuns acasă, am luat chitara și pur și simplu am scris piesa. Și într-o săptămână o aveam deja înregistrat.
0: Deci, practic, inspirația a venit
1: inspirația
0: de la concert.
1: A venit de la concert, da. Da.
0: Asta mă duce cu gândul că s-ar putea ca până la urmă alea 11 piese despre care crezi tu că vor fi pe noul album să nu fie chiar astea 11 piese, pentru că tu mai ai niște cântări de văzut în ultima, în perioada următoare și nu știi cu ce inspirație te întorci de la ele. Doamnelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Asta dacă nu sunteți cumva pe pagina de Facebook. Marius Dașcău este în studio la 7. Cântă Acuarele, prima piesă ce va face parte de pe albumul cu numărul 3, album care, dacă suntem cu minți, apare anul viitor și de care ne vom bucura atunci în totalitate. Deocamdată, spuneam, două piese sunt lansate. Una cântată live în studio, aceasta, iar cea de-a doua, cea cu care vom termina ediția de astăzi, de S-a creat în România.

0: Acoarele domnilor, domnișoarelor, domnilor, pe 103.4, pe radio7.ro, pe pagina de Facebook a Radio 7. Marius Dașcău este în studio. Marius, urmează o perioadă în viața ta în care va trebui să devii foarte, foarte ludic. Va trebui să... să joci totul de lucruri. Bine, dacă urma să ai un băiat, provocarea noastră următoare era absolut firească. Așa s-ar putea totuși ca Amelie să fie pasionată de darts, de arc, habar n-am, poate o să vrea să practice trasul la țintă cu arcul sau ceva de genul ăsta, dar noi urmează să te provocăm la darts. Ai jucat vreodată darts?
1: Foarte, foarte, foarte, foarte
0: așa,
1: rar.
0: Așa?
1: Astăzi, dacă se spune că am jucat, astăzi am jucat.
0: Rar azi, cum ar veni. N-ai fost pasionat niciodată prin cluburile prin care ai intrat? N-ai văzut nicio tablă de darts în care să zici, băi, aș vrea totuși să arunc și eu, să vedem care-i treaba?
1: Sincer, nu. Dar e, sport?
0: Cumva da.
1: Există, da.
0: Dacă există sport... Omul meu, competiții grele, competiții grele, se întâmplă niște lucruri. Noi avem și noi campionul nostru. Campionul nostru se numește Alex Crăciun. Este unul dintre realizatorii matinalului, care a reușit performanța aici de față, cu ofticosul radioului, Ovidiu Vasile, aici în fața ta, să dea maximum posibil. Maximum posibil înseamnă 180 de puncte. Asta înseamnă 3 triple de 20.
1: Ok.
0: Jucau amândoi un joc. Nu l-am mai jucat, nu s-a mai terminat jocul, că n-a mai avut rost. Domnul Ovidiu a aruncat prosop. Ar fi vrut să-l arunce peste ochii lui Alex, dar mă rog, n-a fost așa. Fii atent. Noi am inventat de la această tablă de darts, am inventat o rubrică ce se numește Întrebarea Înțepătoare.
1: Okay.
0: Întrebarea Înțepătoare vine sub forma următoare. Pe tabla de darts sunt vreo 43 de poziții în care poți să nimerești. Astea înseamnă niște puncte care se adună de la 1 până la 60 de puncte. Maxim înseamnă 60 de puncte. Eu am împărțit aceste întrebări în 3 calupuri. De la 1 la 20, 20, 40 și evident 40, 60. Gradul de înțepare crește din 20 în 20, cum ar veni. Dacă, să zicem, primele întrebări au un grad de înțepătură de 15%, următoarele au 20 și a treia e cumva cu 25, întreb de șefii din corporație, okay. E complicat, de CEO, de astea. Am niște întrebări aici, dar măcar să dai tu acolo și să vedem ce se întâmplă. O să jucăm darts în momentele următoare. Lasă chitara undeva. Cred că poți să păstrezi căștile. Cred că ajunge cu căștile până la... Ajungi cu căștile până la... vezi că ai prins chitara exact cu căștile, exact ce vorbeam. Trebuie să rezolvi... așa, mulțumesc. Și să iei de pe de pe ușă, de acolo, de unde sunt așezate, trei săgeți, din care rugămintea mea este ca una să fie galbenă, aia o să fie cea care va aduce întrebarea de rubrică. Undeva pe jos, pe acolo, probabil unde ți-au arătat băieții, e o linie trasă, cam aia e distanța oficială a unui joc de darts. Poți să arunci pe primele două săgeți, să le arunci așa, să ne echilibrăm, să vedem cum stai la capitolul darts, să vedem dacă nimerești. Ia. Bang, prima, e zero cum ar veni. A doua nu mai e zero, a doua, stai un pic, a doua e... Nu e triplă, dar cât a fost? 13, nu e bine 13. Mă rog, dacă eram american era chiar rău, nici nu aveam 13. Și asta e cea mai importantă. Nu mai căuta. Mai vrei să mai dai o dată? Simți că ai putea mai mult, nu? Asta este chestia din corporație. Bă, nu e bine, nu s-a întâmplat. Ne mai calibrăm o dată. Și după... Vrei să o dai direct pe cea galbenă? Simți că e momentul? 3, 2, 1 și... Da-na-am! 3! E bine. O să rămânem prieteni după povestea asta. Zona de încălzire, cum ar fi. Așa am numit asta. De la 1 la 20 e zona de încălzire. Ți-am zis că are legătură. Întrebările au legătură cu corporația. Nici nu știam că la întrebarea 3 așa stau lucrurile. Care este cel mai penibil cuvânt folosit în mediul corporatist, pe care, deși ai râs de el la început, l-ai adoptat în viața de zi cu zi. E vreun e o terminologie anume. Bine, noi am mai învățat din ea ăștii alții care n-am pupat corporații la viața noastră. E drept că nici salariile de acolo le-am mai prins în filmul Team Building. Acolo am mai aflat noi de cuvinte din corporație. E vreun cuvânt pe care când l-ai auzit prima oară în corporație ai zis, bă, așa ceva nu se poate. Și acum face parte din vocabularul tău?
1: Da, escalare.
0: Escaladare.
1: Varianta corectă a cuvântului este escaladare, evident.
0: Așa.
1: Dar toată lumea spune escalare.
0: Și escalare?
1: Da, pentru că vine din englezul escalation.
0: Așa.
1: Și toată lumea spune escalare. Și l-am adoptat toată lumea, efectiv toți colegii mei din birou, de altfel oameni, nu știu,
0: școliți.
1: Corect.
0: Da, oameni școliți, da.
1: Spun escalare.
0: Fără probleme, adică
1: fără probleme.
0: Și nu e nicio ezitare, adică n-ai zis bine.
1: Nu.
0: Adică la un care pe care ne mai enervăm, la escalare e
1: exact.
0: Da. Mai dăm eu nu. Mai dăm escalare, înțeleg. Deci escalare e ok. Și altul? Mai e vreun cuvânt care te-a zgâriat pe creier la început și acum, da, e în regulă. Așa se vorbește la noi în corporateză.
1: Overtime, cred.
0: Overtime?
1: Da.
0: Asta e ce? Când depășești timpul?
1: Când depășești timpul, da.
0: Și se aude...
1: Stai peste program.
0: Când stai peste program?
1: Peste program.
0: Am crezut că overtime... Eu am crezut că overtime este că s-a depășit timpul în care ar trebui să ți îndeplinești o...
1: Nu.
0: Dar la cum când se cheamă? Concediere, îi zice.
1: Așa ceva.
0: Ăla e alt cuvânt, e concediere, Robert, nu le știi tu pe toate. Ai scăpat ieftin, pentru că, să știi, de la 41 încolo erau lucruri rele. Las, mai bine să... Și 50, fii atent, acolo unde ai fi dat, dacă dădeai 50, era cel mai complicat lucru cu putință, că la 50 nu pun niciodată o întrebare, pun o provocare. Era ceva de să sunăm
1: la... regula jocului, eu n-am prins-o de la început. Deci păi regula jocului este să dai cât mai puține puncte, nu cât mai multe.
0: Un pic da, dar ideea era că poate dai totuși mult. Adică noi mizăm pe faptul că oamenii care vin la emisiune nu sunt neapărat familiarizați cu darțul. Și poți să știi cum nimerește o triplă? De 20?
1: Exact.
0: Și punem ultima întrebare, care ultima întrebare e de ferească Dumnezeu? Mai de mult să știi. Dar așa, în general, da, nu depășim. Am depășit o singură dată, 39, cred că am avut un 39. Atât. Și invitatului ce a picat întrebarea 39 și care mi-a răspuns în cel mai corporatist mod cu putință, Bogdan Munteanu, dacă spune ceva numele lui, da, Jebistro, alea, uite-l aici, care recomandă, am picat treaba asta și am zis, care este genul muzical? Așa era, jur că așa era. Care genul muzical cu care nu crezi că te înțelege foarte bine? Și el, corporatist, ca un corporatist, mi-a zis, am descoperit atâtea genuri muzicale, nu cred că este unul care să nu-mi placă. Zic, dar nu te întreba eu asta de fiecare dată când vin la emisiune, până când nervos o să spui, o să dai din casă. Și băi, Robert, știi care e treaba? Uite, pe ăla nu pot să-l sufăr. Genul ăla. E vreun joc care îți place foarte tare și pe care de-abia aștept să-l joci cu Amelie?
1: Mai nu m-am gândit la asta. Dar sunt anumite board games-uri care îmi plac foarte, foarte mult.
0: Așa.
1: Și pe care le joc cu părinții mei și cu socrii mei.
0: Ce jucați?
1: Jucăm Activity, de exemplu.
0: Ok.
1: E aproape un ritual, ca de fiecare dată când ne întâlnim, să

0: poate la activity, la desen. Și dacă e în echipa aia, ați terminat, o s-a terminat.
1: E, asta este legenda pe care o tot aud, că fetițele desenează, că le pui la birou și ele stau acolo 2-3 ore și desenează fără să
0: cu asta te culci tu în minte, nu?
1: Sper să fie așa.
0: Asta e gândul cu care te culci tu în minte, nu?
1: Da, bă, exact.
0: Fetiță și cu minte și asta și rochițe și am scăpat. Da, da, după care fii atent. Doar asta îți mai spun înainte de piesa, de piesa următoare, pentru că mai avem două piese live, nu? Da. Două piese live și nu vreau să le ratez, dar doar atâta vreau să spun. Și să o liniștesc și pe Laura cu ocazia asta. Sigur, acum e problema asta cu cele 6 chitare, care probabil în următorii ani or să fie 8-10, Dumnezeu știe. Laura, stai liniștită. Imediat ce Amelie face 12 ani, chitarele alea dispar și o să ai un fișet în casă care să funcționeze pe post de, cum îi spune, de safe, unde vor fi armele domnului, când vin, lasă, că o să-l apuce de vânătoarea. Cum s-a lăsat de chitar, n-o să se, de vânătoare nu se mai lasă. Pentru că trebuie, când vine pretendentul la ușă, să-i arăți. Și dacă-i arăți chitarele, nu pleacă impresionat, să știi. Dar dacă îi spui, știi ce am în fișetul ăsta? Vezi acest cap de mistreț de pe ușă? La 10 seara să fiți acasă. Te-ai gândit la treaba asta?
1: O, Doamne! Da, m-am gândit. Nu vreau să știu cum o să fie, efectiv.
0: Nici eu.
1: Vreau să ne bucurăm deocamdată.
0: Normal!
1: De ce avem.
0: De-aia și cântăm piesa următoare, ca să-ți... am pus un pic de tensiune pe tine. N-am avut public să aduc în fața ta și am zis, mamă, eu bag pe asta cu prima întâlnire a lui Amelie, primul moment în care un băiat sună la ușă și zice, tata lui Amelie a venit să iau pe Amelie. Și... piesa următoare, ce piesă avem?
1: Tot o piesă de pe viitorul album.
0: Așa.
1: O piesă pe care încă... am înregistrat-o.
0: Dar, bun.
1: Care nu este deocamdată nicăieri pe internet, pentru că probabil...
0: E prima oară când se aude? E prima oară când se aude?
1: E prima oară când se aude.
0: Aici sunt.
1: Probabil că o să-i facem un clip, dar prin septembrie încolo. O piesă care se cheamă Te-am căutat.
0: Și care se aude pe 103.4, dar și pe radio7.ro, domnilor, domnișoarelor, domnilor, în premieră, după cum ați auzit, o piesă care va face parte de pe următorul album semnat Marius Dașcău, care astăzi este alături de noi la 7.0.

0: Mare zașcău, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, pe 103.4 pe radio7.ro și pe pagina de Facebook a Radio 7. Anca zice că este deosebit de frumoasă această piesă, iar data viitoare când Mircea o să te bată la Activity, să știi că o va face din cauza faptului că el nu e de părere că nimeni nu știe să deseneze când vine vorba despre Activity.
1: Nu, el desenează foarte.
0: Aha. Târziu.
1: Desenează foarte.
0: Târziu, ai venit târziu cu această completare. Data viitoare va fi un război la Activity. Exact. Va fi un război. Cum s-a împărțit talentul în familia voastră?
1: Talentul muzical, cred. Așa. Că s-a împărțit în mare parte la mine. Dar în același timp, fratele meu și taică-mi sunt obsedați de muzică. Eu am crescut cu foarte multă muzică de la tata. De la Deep Purple, la, I don't know, Pink Floyd, absolut tot. Inclusiv folk.
0: El a fost cel care ți-a deschis ușa către muzica asta?
1: Da. E o poveste. E o poveste frumoasă. Acum tata spune că e, că e 100% adevărată. Acum nu știu dacă
0: este. Hai să vedem. Dar, hai să o transformăm în legendă. Povestea exact. Devine legendă astăzi la radio.
1: Tatăl meu spune că atunci când m-am născut, bunicul meu, adică tatăl lui,
0: așa,
1: când m-a văzut prima dată, a spus că ăsta o să fie artist, ăsta o să fie muzician. Acum nu știu dacă s-a întâmplat asta într-adevăr, dar
0: legenda așa spune.
1: Legenda așa spune, exact.
0: Și tu ai zis, băi, eu nu vreau să dezamăgesc pe nimeni în familia exact. Asta. Mi s-a zis treaba asta, eu trebuie să mă apuc de...
1: Da. Iar ei sunt IT-ști amândoi, și fratele meu și taică meu. Deci talentul spre muzică, muzical, n-a ajuns.
0: Ți-a rămas ție, da, ți-a rămas ție. Da, uite, tatăl tău e bine pe desen. E bine pe desen. Este. Da? Omul ți-a trimis și inimioară, dar știi cum e, ca să-i liniștea dinaintea furtunii. Primul Activity o să fie... cum e la Activity? Îți alegi activitatea sau tragi de acolo și trebuie să desenezi? Nu știu exact cum e.
1: Tragi. Noroc tău. O carte, exact.
0: Norocul tău, că dacă era pe ales, el ar fi ales desenul ca să-ți arate câte puncte poate face desenând. Marius, spune-mi, te rog, care este cea mai mare provocare pentru un artist independent în România anului 2026? Pentru că tu ai trecut prin diferite etape și ai văzut lucrurile evoluând, pentru că tu pe scena muzicală ai peste 20 de ani de când activezi în muzică. Mm-hmm. Ai apucat să vezi trenduri, ai apucat să vezi stiluri născându-se și dispărând, și cu toate astea, uite, te-ai reîntors pentru că pasiunea asta, focul ăsta continuă să ardă în tine. Care este cea mai mare provocare pentru un artist independent în România acestor ani?
1: Cred că să ajung la festivaluri. Cred că în momentul în care ai ajuns la niște festivaluri de top, urmează, mă rog, poți avea mai multe concerte, să zicem.
0: E o șansă în plus pentru concerte.
1: Este, da. Și cred că și marketingul pe care orice trebuie să-l facă. De asta cred că ar fi bine ca fiecare artist să aibă și un om de PR, un om care se ocupe în exclusivitate de marketing și de booking. Uh-huh. Acolo cred că e problema principală. Artistul, din punctul meu de vedere, ar trebui doar să scrie muzică, doar să facă muzică, să o înregistreze și să o cânte pe scenă.
0: Ceea ce nu e cazul ce în România, nu?
1: Nu știu dacă se întâmplă nici la artiști care nu sunt independenți, care depind și de anumite case de discuri. Cred că și acolo tot e, din păcate.
0: Și ar trebui să li se fie ușurată munca, dar nu, exact, nu dar se întâmplă de fiecare dată.
1: Nu.
0: E loc sub soare pentru toată lumea? Pentru că vorbim despre genurile astea muzicale care ajung în trend. Chiar astăzi înainte de a pleca spre radio, văzusem un reel a unei artiste care era bucuroasă că piesa a ajuns, n-am înțeles exact exprimarea, că nu m-am aplecat niciodată în trendul mare pe YouTube. Nu știu ce înseamnă trendul mare și dacă există și un trend mai mic, dar era în trendul mare pe YouTube și asta se bucura, asta îi crea o bucurie foarte mare și înțeleg asta. E loc sub soare pentru toată lumea?
1: Da, cu siguranță. Cu siguranță, doar că nu e suficient de mult public pentru toată lumea. publicul este împărțit.
0: Și dar devine din ce în ce mai diluat?
1: Și devin, exact. Na. Și cred că asta va fi, cum ziceam, cum vorbeam și înainte, cred că concertele online vor fi baza în viitor.
0: Pe de altă parte, știi, mă gândeam, apropo de cea de-a doua piesă pe care tu ai cântat-o în limba engleză, cred că există cumva un avantaj al acestui online, pentru că dintr-o dată muzica ta poate deveni globală. Uh-huh. Ceea ce un concert în București sau în oricare alt oraș din țară sau din lume nu te transformă într-un artist global, dar muzica ta într-un concert, într-o prestație live pe internet ar putea să devină, muzica ta ar putea să devină globală. Mai ales dacă e cântată în limba engleză, ceea ce o să schimb și o să creată în România, mai vedem, o să vedem cum o să-i spunem emisiunea atunci.
1: Totuși, nu cred că am fost singurul care a cântat o piesă în engleză.
0: Stai liniștit,
1: s-a creat în România.
0: Stai liniștit, s-au cântat multe piese, okay. Și până la urmă și aia a fost creată în România. Ca sub umbrela asta mă ascund și eu, știi? Domnule, că și aia tot în România a fost creată. Ajută sau nu ajută în momentul ăsta rețelele sociale? Pentru că ele s-au dezvoltat într-o anumită direcție, alta decât cea de la care au plecat, și nu mai îmi dau seama dacă este un ajutor pentru artist sau, dimpotrivă, s-ar putea de multe ori să-l încurce. Tu în ce relație ești cu rețelele sociale?
1: Da, cred că ajută foarte mult dacă te pricepi la asta, în primul rând, și dacă ai suficient nervi să faci asta și suficient timp. Și acum aproape toți artiștii, și vorbim și de artiști globali, fac reel-uri. Uh-huh. Nimeni nu mai lansează o piesă cap-coadă. Lansează reel-uri înainte de a lansa piesa, de a pune piesa pe platforme. Ca un preview pentru
0: piesă, pentru ceea ce urmează să fie.
1: Și în funcție de cât de bine, cât de mare este reach-ul pentru aceste reel-uri, casele de discuri decid dacă piesa respectivă e lansată sau nu.
0: A, da?
1: Da.
0: Deci un barometru. De fapt, numărul de like-uri este barometru pentru casele de discuri, exact. Să știe dacă piesa aia merită sau nu merită să fie promovată.
1: Da.
0: Dar din nou ăsta nu este un risc, pentru că până la urmă la reel-ul cu pricina au acces oameni care nu sunt neapărat atrași de genul muzical pe care artistul cu pricina îl cântă. Adică sunt și aceia, evident, dar sunt și alții care ar putea să dea butonul celălalt, ăla de, domne, nu ne place, nu e ce trebuie. Nu e un risc foarte mare pentru artist?
1: Se poate, dar cred că acum cel mai important este să ajungi la oameni. Indiferent dacă oamenilor le place sau nu de tine. Uh-huh. Trebuie să ajungi acolo, să te vadă, să ai expunere cât mai mare. Și faci asta dacă te ocupi și dacă te pasionează lucrul ăsta și dacă te simți stânjenit să faci lucruri de genul ăsta. Eu, de exemplu, nu pot să fac, efectiv, nu pot să fac reel-uri, nu pot să mă filmez jucând jocuri sau... Deși Laura îmi spune că trebuie să fac asta și am încercat să facem asta împreună. Cine știe, poate pe viitor o să fac și asta pentru rici.
0: Ce să... suntem la ultima piesă live. Am ajuns la ultima piesă live. Marius, cu ce piesă încheiem? Aproape încheiem, pentru că de fapt ultima piesă va fi cea mai nouă piesă lansată de către tine pe rețele. E vorba de Sirene. Eu spuneam că ar putea să fie o piesă de vară, dar nu e obligatoriu să fie o piesă de vară. Mi-a plăcut foarte mult piesa, dar ajungem la ea imediat și o să vorbim despre ea. Spune-mi, care este asta, ultima piesă cu care ieșim din
1: pentru
0: poveste?
1: Pentru că am vorbit de frate-mi și de taică-meu, acum o să vă cânt cântecul preferat al mamei mele de la mine.
0: Așa.
1: O piesă care se cheamă Inima.
0: Pe 103.4 pe Radio 7.ro. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, Marius Dașcău este în studio la 7.

0: Marius Dașcău în studio la 7, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, și nu așa cum suntem noi obișnuiți să-l auzim sub formă de jingle. Este live pe 103.4 pe radio7.ro și pe pagina de Facebook. De unde vin două mesaje, Marius? Primul vine de la, mă rog, în ordine inversă. Primul vine de la Adrian în ordine inversă, care zice, foarte faină piesa, deci cumva este de acord, este în acord cu părerea mamei tale. Iar legenda spusă mai devreme a primit confirmare de la Mircea, care a zis că jură pe roșu.
1: Okay.
0: Atât. De aici înainte nu se va mai pune la îndoială. Va fi scris în cărțile de istorie, adică o să se știe, nu o să mai fie cu, bă, nu știu dacă, dar, nu, așa e, legenda este foarte clară. Ai lansat sirenele destul de curând, spuneam că sunt mai puțin de două luni de zile de când ai făcut treaba asta. Și pentru că știu, am mai avut discuția asta cu tine, am mai avut-o și cu alți artiști, fiecare piesă are demoniei în spate. Care a fost catalizatorul pentru sirenele? De unde a plecat inspirația pentru piesa asta nouă?
1: Măi, a fost o piesă scrisă la mare.
0: Așa.
1: A fost cu... eram cu Laura la mare. Cred că la Bulgari chiar la mare. Și atunci a fost, cred că perioada când am aflat că, mă rog, încercam să o facem pe Amelie.
0: Așa.
1: Și într-o dimineață ne-am trezit foarte devreme, ne-am dus la prăsărit, la malul mării, și acolo am luat chitara și am făcut primele acorduri. Și cred că următoarea zi am terminat piesa complet și... Da, după o lună am trimis-o către băieți.
0: Asta mă întoarce la o poveste pe care noi am mai avut-o la radio. Cum se naște o piesă în ritmul de lucru al tău? Vine muzica mai întâi, vin versurile, vin împreună? Cum se întâmplă?
1: De obicei vine o idee. O idee care este însoțită și de muzică și de versuri. O idee pe care trebuie să o dezvolt ulterior. Am avut o discuție despre asta anul trecut cu nimeni alta decât Katie Melua.
0: Așa.
1: Și ea mi-a spus că pentru ea cel mai important este să, când vrea să compună, să se închidă într-o cameră singură, cu o sticlă de vin, și spune că, și mi-a spus că așa a scris un album întreg într-o seară. Eu nu pot să fac asta. La mine nu vine așa.
0: Ar fi frumos. Ar fi un pic frumos așa, da.
1: Merg pe stradă, văd un autobuz, nu știu, de o anumită culoare sau... și aia poate fi o sursă de inspirație.
0: E mai bine la aia.
1: Probabil, implică și alcool, deci da.
0: E mai relaxant la ea. E mai, da. Bă, m-am închis aici, ce să vezi, și dacă nu am ieșit albumul, am avut o seară reușită.
1: Da.
0: Mai vedem ce se întâmplă după.
1: Acum sunt destul de mulți artiști care în ultima vreme merg în retreat-uri.
0: Așa.
1: Și au trupa și se duc, nu știu, undeva la mare, se încuie într-o casă o lună și scriu un album. Dacă lor le merge asta foarte bine, eu nu știu dacă pot să fac asta. Deși nici n-am încercat.
0: Ai putea să încerci, asta încerc, spun, exact. Da. Cu Laura și cu Amelia, așa o lună de zile rupți de lume.
1: Printre plânsete și...
0: Asta, colici și alea... Nu, îți fac o listă. Imediat ce terminăm emisiunea, îți fac o listă. De ce nu o să dormi? Așa se cheme lista. De ce nu dormi?
1: Poate să fac și un cântec. Deși Amelia are cântec.
0: Are cântec.
1: E un cântec pe care l-am scris acum 5 ani de zile, deci când ea nu exista.
0: Așa.
1: Un cântec care chiar se cheamă Amelie.
0: Amelie, da.
1: Cred că l-ai și difuzat.
0: Da.
1: Și când am aflat că va fi fetiță, m-am bucurat și mai mult, pentru că știam că asta este cântecul ei și pentru că știam că Amelie va fi numele ei.
0: Asta este un lucru tare frumos și cumva emoționantă. Povestea asta de început. Vezi? Așa se nasc legendele. Așa se nasc. Să înțelegi acum pe Mircea, el are dreptate, așa se nasc legendele. Piesa se aude pentru prima oară la radio acum, nu?
1: Da.
0: Hai să mă întorc un pic, pentru că suntem la doar câteva minute înainte de a se auzi piesa asta pe 103.4, dar și pe Radio7.ro. Lasă-mă să mă întorc puțin și să le reamintim oamenilor despre cântarea ta, prima ta cântare, revenirea ta pe scenă. Se întâmplă joia viitoare la Uzina Coffee. Trebuie, dacă doriți să ajungeți acolo, trebuie să vă faceți rezervare, intrați pe site-ul lor și găsiți adresa de mail și faceți-vă rezervare. Dincolo de cântarea asta, mai știm deja de niște cântări care urmează să se întâmple sau e începutul ca să iei impulsul noi tale perioade de cântat?
1: Este doar începutul, dar încă nu pot să spun, pentru că nu am confirmarea 100%.
0: Așa.
1: S-ar putea să, ca anul acesta, să fac parte dintr-un festival, dar...
0: Asta ar fi grozav.
1: Da.
0: Asta ar fi grozav.
1: M-ar bucura și pe mine, recunosc.
0: Colaborări în viitorul apropiat, te gândești la colaborări cu alți artiști la care ai vrea să ajungi sau cu care te știi și cu care îți dorești să ai o anumită colaborare?
1: În afară de băieții de la Humans, îmi doresc să am colaborare, evident, cu foarte mulți artiști.
0: Așa.
1: Da. Sunt fanul a foarte multor muzicieni și sunt foarte mulți cu care mi-aș dori să fac un cântec, să fac muzică, dar pentru moment să lucrez doar cu băieții de la Humans.
0: Băieții de la Humans, care vor fi alături de tine în demersul ăsta, pe drumul ăsta către cel de-al treilea album, care anul viitor, cu puțin noroc, va fi lansat și mă bucur din suflet că se va întâmpla treaba asta. Marius, îți mulțumesc tare mult că ai fost alături de mine.
1: Mulțumesc tare mult și ne auzim la anul când se va concretiza albumul.
0: Poate tu pe noi, că noi te auzim în fiecare zi la radio. Poate tu pe noi. Despre piesa asta, ce ar mai trebui să spunem? Înainte de a-i da drumul și a se auzi, n-are un videoclip foarte clar. Urmează să aibă... Am văzut două variante, niciuna...
1: E un lyric video.
0: Atât.
1: Făcut de mine. Poate de asta nu e atât de profi.
0: Intenționez să aibă și un videoclip piesa?
1: Piesa asta nu.
0: Nu.
1: Piesa pe care v-am cântat-o înainte, cum te-am căutat, aceea probabil că va avea un videoclip undeva în luna septembrie.
0: În luna septembrie. Marius Dașcău, domnilor, domnișoarelor, domnilor, live la 7, pe 103.4, dar și pe Radio7.ro. Mulțumesc tare mult că ai acceptat invitația noastră și că ai venit. Mulțumesc tare mult colegilor, Irina Niță, Ovidiu Vasile, Cristi Bageac, au fost alături de mine. Kirk, Pâine și Kirk, imediat pe 103.4, dar și pe Radio7.ro. Determinat, așa cum am promis ceva mai devreme, terminăm cu piesa asta, Sirenele, piesă nouă, semnată Marius Dașcău. We'll be right back.

0: and This Together, Nothing More, alături de salutul meu de bun regăsit astăzi aici la Radio 7, unde din acest moment avem de petrecut până în ora 19. Green Day, Viva la Gloria, chiar acum la 7.
1: Pâine și Kirk, la 7.

0: Rebecca nu apare niciodată pe scenă și totuși numele ei e rostit la fiecare pas, iar umbrele ei sunt peste tot. Thrillerul muzical Rebecca, doar la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian. În acest weekend, 9 și 10 mai, de la ora 18. Bilete pe Ticket Store.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: comercial există una din cele mai frumoase piese Zob și care, dacă nu ajunge pe vinilul Best Of, nu știu cum o să mai pot discuta cu Vlad și Moșu. Glumesc, important este ca pe 18 iunie are loc în Quantic concertul de lansare. Pe 27 martie a apărut The Second I'm Asleep, al șaptele album al trupei londoneze The Boxer Rebellion, o gașcă formată în urmă cu 25 de ani și primul lor disc după o pauză de 8 ani. Haideți să-i auzim și noi în această după-amiază aici la Radio 7 cu una din melodiile acestui disc. The Boxer Rebellion, așadar Satellite Above.
1: Pâine și Kirk la 7.

și Pray for the Night, iar voi veți mai auzi cântând ora aceasta pe Jack Savoretti, Paul McCartney cu o melodie din viitorul disc, Timpuri Noi, Skunk și chiar acum Alter Bridge se aude cu Holiday.

Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4 București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.

0: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Romane, iar în această după-amiază se aude la Radio 7 cu piesa I Hear You Calling, la care participă ca invitată cântăreața italiană Milè.

la Radio 7. Pe 29 mai urmează să apară The Boys of Dungeon Lane. Este al 19-lea album solo al lui Paul McCartney, primul după o perioadă de 6 ani, iar noi îl auzim acum cu melodia Days We Left Behind, o piesă despre amintiri, amintiri din Liverpool, și spune fostul Beatles, este despre o perioadă în care nu avea aproape nimic, dar nu conta pentru că oamenii erau grozavi și nici nu simțeai că-ți lipsește ceva.

0: acasă.
1: Nu.
0: Te rog, hai acasă.
1: Nu, eu vreau aici. Acasă avem laboratoare, avem piscină.
2: Nu, acasă nu, dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei. Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat.
1: Și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

My Chemical Romance și Foundations of Decay, piesa surpriză a trupei în 2022, pentru că venea după o pauză de 8 ani. Mergem acum la un disc apărut anul trecut, Skunk, trupa din Baia Mare, se aude în această după-amiază cu una din melodiile discului Povești cu Distors, apărut în 2025.

0: Rock and Roller și Kaleo, care va putea fi văzut în concert luna viitoare, în data de 13 iunie, la Arenele Romane. Am mai pregătit pentru voi ora aceasta muzici cântate de Hollywood Undead, Snow Patrol, timpuri noi, că am tot promis ora trecută, Coldplay și chiar acum, iată și pe cei din Guns N' Roses cu Atlas.
1: Pâine și chir la 7.

sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Hareț.

0: jos.
1: Sau soul depus la rană.
0: Ce frumos am spus.
1: Muzici la răpunere. Sau ce ascult eu pe acasă.
0: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
1: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
0: La răpunere.
1: Mașinăria rock and roll.
0: Nu se cade să lipsești.
1: Se pune absență.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

Fast Forward este discul de anul trecut al celor din Gramophone, pe care i-am auzit cu frică aici la Radio 7. Astăzi împlinesc 20 de ani de când grupul Snow Patrol urca pe locul întâi în Marea Britanie cu albumul Eyes Open. Era al patrulea disc de studio al trupei nord-irlandeze, iar noi auzim chiar acum aici la Radio 7 cu excelenta piesă Open Your Eyes.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Hei, cu cine vorbesc?
2: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
1: Luăm cina împreună.
3: Yummy.
0: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
5: Capiși? Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

Acușica face și discul ăsta 40 de ani, Pink Floyd aici la Radio 7 on The Turning Away. După 7 vine Silviu, asta înseamnă că eu plec și ne reauzim mâine de la 16:30, iar la 17:17 alături de mine prin telefon Dorin, vocalistul și chitaristul formației Îngeri și Corbi. Toate cele bune, vă las cu băieții din Implant pentru Refuz, care vă reamintesc se întorc cu un concert aici în București pe 20 iunie la Arenele Romane la 3 Bețivi Fest. Acușica vine și concertul respectiv, deocamdată însă la Radio 7 Implant pentru Refuz se aude cel mai recent single Drumuri.

0: Circa Waves am ascultat. Suntem pe 103.4 FM Radio 7, suntem și online pe radio-7.ro. Bună seara mea, bună seara și domniilor voastre. Silviu Munteanu este numele meu. Petrecem 3 ceasuri împreună, șlagăre, varietăți, povești, rock and roll. Iar fixul meu muzical din această oră este un cover după o celebră piesă Kraftwerk, The Robots, cântată altfel de un alt proiect surprinzător tot nemțesc pe nume Senior Coconut, The Robots.
1: Fixul lui Silviu.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
0: Și îți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16.30 la 19, ai mixul perfect de informație și ritm.
4: Concerte,
3: hituri rock și
4: tot ce contează.
3: Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
5: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
6: Facem radio. Cum se face?

0: Irlandeze din Los Angeles, Flogging Molly, Drunken Lullabies, cum putea să se numească altfel această piesă. 16 minute avem peste ora 19, 24 de grade la această oră peste București, 10% șanse de precipitații, umiditatea în atmosferă este de 40%, bate și vântul cu 8 km la oră. Mâine va fi cică înnorat cu o maximă de 26 de grade și o minimă de 14, iar sâmbătă, duminică și luni, așa zice la timpul probabil, vom avea parte de ploi, maxime de 26 de grade și minime de 13, respectiv 14 grade. Iar vechitura mea din această oră vine din sudul Londrei, din 1980, din albumul Jeopardy, ascultăm trupa The Sound, I Can't Escape Myself.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: Suede și Beautiful One, să dăm citire evenimentelor muzicale care vor avea loc live în aceste zile în minunatul nostru oraș București.
1: Căminul cultural.
0: În această frumoasă seară de joi și de primăvară și de 7 mai avem SPP aniversar la Cuantic, Ovidiu Mihăilescu și Alex Cizmaru la Coffee Shop Constituției, Svaneborg Cardib din Danemarca la Club Control, Daniela, oficia din desene animate, la The Pub Universității, Smoală Kazan la Expirat, Holograf la Hard Rock Cafe și câțiva metri mai încolo la Berăria H și Vali Vigelie și orchestra. Mâine, vineri 8 mai, Sirenia ne cântă la Cuantic, Redman la Halo Nexus Hall, The Magnifics la The Pub Universității, Mickey de la Capital la Berăria H, Taraful Marian Mexicanul la 14 Lane, avem la Hard Rock Cafe tribut Beatles cu trupa Help și Prințesa de Aur Rădăcini Moderne la Berăria H. Sâmbătă 9 mai avem concerte metale la Cuantic cu Zairfing Bucovina și Așena, Taylor Cântăm Emoții, Aprindem Inim la The Pub Universității, Țancă Uraganul la Berăria H, Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase la 14 Lane, după Țancă Uraganul la Berăria H o să vină Alex Velea plus Castor la Terasa Florilor. Iar duminică 10 mai, Perle pe Caldărâm, concert de muzică tradițională evrescă la Teatrul Evresc de Stat, Cafeaua de după amiază cu Gabriel Angel Piticu și Călin Tudor la Coffee Shop Constituției, Nocturne by Sunset la True Club, Fără Zahăr, Nunta de Argint la Sala Luceafărul, Time Machine la The Pub Universității, plus Gheorghe, Gheorghiu și prietenii la Berăria H și câțiva metri mai încolo la Hard Rock Cafe, fetele Boschito.
1: Căminul cultural.

0: 25 de minute înainte ca orologiul să bată ora 20, iar româneasca mea din această oră este o românească, o suedeză. Este vorba despre proiectul lui Nuțu Olteanu, pe care îl știm de la Iris și de la Holograf, și care locuiește în Suedia și acolo are acest proiect muzical care se numește Guts and Grace, din care ascultăm și noi Dunărea Delta Blues.
1: Românească lui Silvio.

0: Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Pink Floyd!
3: Pink Floyd! Ciliu-zidu!
2: Haide!
4: Care să fi fost cea mai contemplativă trupă rock a tuturor timpurilor? Black Sabbath, Pink Floyd sau Metallica? Și voiam să te întreb, nu găsești că Pink Floyd au fost mereu niște manieriști?
5: O zici la răpunere!
4: În fiecare duminică seară de la 8 cu Silviu Munteanu.
5: Din periferie în mainstream,
4: muzici cum nu auzi în fiecare zi, la răpunere!
5: Câteodată cu invitații,
4: mereu cu nuanțe.
6: Bravo, bravo, bravo, bravo.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
8: Facem radio. Cum se

0: dusă la spital. Seară de mai frumoasă, nu-i așa? Seară de primăvară, prima oră de destre seara se va încheia în viitorul apropiat. Silviu Munteanu este numele meu, ne reauzim în mod normal și ora următoare cu alte șlagăre, varietăție, povești rock and roll.
1: Facem radio cum se face.

0: Bilul Dio, Ronnie James Dio, Rainbow in the Dark, 103.4 FM Radio 7, suntem ascultabili și online pe radio-7.ro, suntem în cea de-a doua oră de stresera. Silviu Munteanu este numele, dar și renumele meu, două ceasuri cu aproximație mai petrecem împreună, șlagăre, varietăți, povești, rock and roll, este prin meniul din această seară. De așa ceva, iar fixul meu muzical din această oră vine de la Barry Adamson. Ascultăm Jazz Devil.
1: Fixul lui Silviu.

big building full of lead.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
5: Facem radio!

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Ovidiu Niculescu și cred că viața e ca o vedere chinezească. Dacă știi cum să te uiți la ea, o să-ți facă cu ochi.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt George Grigore. Eu cred că drumul vieții mai face uneori la stânga sau la dreapta. Nu trebuie să o ții tot timpul înainte.
0: Exclusiv la 7.

Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Ioana Niculae și cred că oamenii pot să ajute alți oameni.
0: Exclusiv la 7.